0: дұрыс етіп тегістеп шықтық. Тасбақаның жоны пішіндес бұл жоба жаңбыр жауғанда судың жылдам ығыстырылуына кепілдік етіп, футболдың жылдамдығы мен орбитасының орнықты болуына мүмкіндік жасайды. Мұндай кәсібилікке талпыну адамды таң қалдыратын қарқынмен бүкіл Шинжаңда қатар жүргізілді. Екі айдың алдында Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын ұйымдастыру алқасы, жарыс алаң сарайы бөлімінің орынбасар бастығы Джу Жыңхуй әрбір футбол алаңының үлкен экранына бас қатырумен болды. Үлкен экран жалғап тарату және жарысты тамашалау талабына үйлесуі керек. Алайда ішінара аймақ, облыс, қалаларда үлкен экран жоқ. Кейбіреуі көнерген, бірақ көпшілік күтіп отыра алмайды. Себебі экран Шинжаң футболының терезесі. Барлық күшті жұмылдырып, мықты игеріп кемелдендіруіміз керек. Төкшілер алаңға кіріп, төк сымдарын орналастырды. Сөре дәнекерлерді экран орнатты. Екі ай ішінде барлық футбол алаңында толымды үлкен экрандар жарқырады. Юпырға ауданының дене тәрбие қимыл орталығы Қашқар командасының негізгі алаңы. Жарыс өлшеміне жету үшін жерлік орын 7 миллион 250 мың юан арнаулы қаржы қосып, дене тәрбие алаңының мінбесі, функциялық үй, суық ығыстыру, өрт сөндіру, өрттен сақтану құрылғылары, тіпті төрешілер қызмет кеңсесі сияқтылардың дәрежесін жаппай жоғарылатты. Жарыстың сәтті жүргізілуін қамтамасыз етуі көз алдағы міндет. Алайда біз жөнінен алғанда тіпті де маңыздысы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы орайынан пайдаланып, он неше жылдан астам уақыттан бері қолданыстағы осы футбол алаңының жүйелі жаңалануына мүмкіндік жасау. Бұл ұсынылым тек көз алдағы шаруа үшін ғана емес, оның да маңыздысы болашақта бұқараны анағұрлым жоғары өлшемді дене шынықтыру орнына ие ету үшін болып табылады. Бұл Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының Юпырға ауданына әкелген нақты өзгерісі, деді Юпырға аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Ян Чунхун. Байынғолин облысы командасының негізгі алаңы Байын дене тәрбие алаңын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жалпы аумағы шамамен 7700 шаршы метр келетін 11 адамдық жасанды шымды футбол алаңын салудан, Іле командасының негізгі алаңы Құлжағалалық дене тәрбие орталығына 37 миллион 500 мың юан қаржы қосып, дене тәрбие орталығының құрылғыларының дәрежесін жаппай жоғарылатып, көрермендер орнын 8416-ға жеткізуге дейін. Онан екі кезек Атуш сауыты футбол ұсыныс шарысын сәтті өткізген Атуш қаласы футбол бақшасына дейінгі мұндай дәрежесін жоғарылату хикаялары бүкіл Шинжаңдағы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының бөлімше жарыс алаңдарында қатар жарыққа шығуда. Бір реткі ең жоғары деңгейдегі халықтық футбол жарысы Тяньшан алабындағы жарыс тамашалаушылардың ынта ықыласын қозғап қана қоймай, әсіресе күшті қозғалыс қуатындай жер-жердің дене тәрбие құрылғыларының деңгейін жоғарылатып, дәрежесін өсірудің, тісті дөңгелектердің жедел жұмыс жүргізуін ілгерілетті. Жұрттың футбол ынта ықыласын лаулатты. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының өрлеуі халықтық футболға ынта ықыласты жедел лаулатты. Кәсіби алаң сарайлар Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының думанын асырғанда, қала мен ауылдардағы неше мыңдаған әлеуметтік аумақ, мектеп және саудалық добалаңдары қарапайым адамдардың ең тіке шаттығын арқалады. Көрла Сұлу Шиван футбол клубында жастар мен өрендердің жаттығуы енді ғана аяқтағанымен алаңдағы шамдар сөнбеген еді. Кешке қарай бұл жер 400-ге жуық ересек футбол әуескерлерінің шаттық сайран бағына айналды. Шипагерлер, оқытушылар, сақшылар, тілшілер, әр сала әр кәсіптегі адамдардың барлығы бар. Осы клубтың бас жаттықтырушысы Қайсар Қаһарман күлімсіреп былай деді: Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы қыруар от ұшқынын тұтандырды. Ата-аналар балаларын ертіп жарыс көруге барады. Ата-аналар да қызметтен қайтқаннан кейін доп тепкісі келеді. Корлада апта соңында адамға лық толатын дәл осындай 8-9 футбол алаңы бар. Мұндай думанды жағдай Атуштағы Люйін Мың футбол клубында анағұрлым нақты көрініс берді. 2000 шаршы метр келетін, сондай-ақ баскетболдан бірге игіліктенетін алаңда жас жаттықтырушы Ершат Мұхтар алдын-ала келісу естелігін реттеумен қарбалас. Сенбі күні таңертеңнен кешке дейін 10 алаңға толық тапсырыс түсіп болды. Алдын-ала таласып келісуге тура келеді. Ол мынадай бір есеп көрсетті: сенбі жексенбі күндері осы алаңды жалдау ақысынан 2000 юанға жуық кіріс кіреді. Атуш сауытының атағы аспандағаннан бастап осы 2 жылда футбол тебетіндер барған сайын көбейді. Көпшілік жаппай футбол тебуге ұйымдасып, шаттыққа шомады. Ершат жоғары мектеп оқушысы, клубта қосымша қызмет істейді. Оқуы қарбалас болғандықтан ол осы кезекте Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына қатынаса алмады. Келер жылы оқу таусамын, мен сияқты футболға әуес кәсіптен сыртқы спортшылардың жоғары деңгейдегі жарысқа қатынасу орайына ие болуын үміт етемін. Қазірден бастап құлшына жаттығып, келер жылғы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына қатынасуға құлшынамын, деді ол. Қалалар мен ауыл қыстақтарда 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері спортты Шинжандағы әр ұлт бұқарасының тұрмысының бір бөлігіне айналдыруда. Үздіксіз кемелденген дене тәрбие негізді құрылғыларына сүйеніп, Шинжанның дене тәрбие алаңдарының саны үздіксіз артты. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл районда дене тәрбие алаңдарының жалпы саны 94900-ге жетіп, адам басына орта есеппен тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 2,188 шаршы метрден 3,101 шаршы метрге жоғарылап, тұңғыш рет 3 шаршы метрлік өткелден өтті. Мейлі қалада әлде ауыл қыстақта болсын, қол жетімді пайдалануға болатын, баптаушысы бар спорт алаңдары жұртшылықтың айналасынан көруге болатын көрініске айналды. Дене тәрбие ендігәрі тек жарыс немесе шынығуған емес, қайта әр ұлт бұқарасының күнделікті тұрмысына еніп үлгірді. Жасыл алаң картасының өсу құпия цифры. 2025 жылдың соңына дейін автономиялы райондағы 4936 футбол алаңының ішінде 11 адамдық футбол алаңы 1549 болып, 31,38%. 7 адамдық футбол алаңы 1735 болып, 35,15%. 5 адамдық футбол алаңы 1624 болып, 32,19%. Жағажай футбол алаңы 28 болып, 0,57% еледі. 5000-ға жуық футбол алаңы бір күнде салына салған жоқ. Мұның терең қатпардағы құпия цифры халық арасындағы арындаған сұраныспен дәлме-дәл пәрменді саясаттың қадамдастығында. Мектеп ауласы футболының жалпыластырылуы, жастар өрендерді футболға жаттықтыру жүйесінің кеңеюі жоғары сапалы футбол алаңына сұранысты үздіксіз жарыққа шығаруда. Сұранысты реалдыққа айналдыру жоғары деңгейде жобалаудың пәрменді тірегінен айырыла алмайды. Шинжан ежелден футбол қызметіне мән беріп келеді. Шинжан Уйғур автономиялы районының футбол алаңы құрылғы құрылысы жобасында футбол алаңы құрылғы құрылысы маңызды халық тұрмысы инженериясы мен бүкіл Шинжанның футбол істері дамуындағы негіздік инженерия етілді. Былтыр 10 айда Шинжан футбол қызметі мәжілісі ашылып, футбол алаңы құрылғыларын жүргізуді басқару үлгісінде жаңалық ашу, қоғамдық футболды жалпыластырып дамыту айқын алға қойылды. Бұл футбол алаңы құрылысына айқын саясаттық беталыс және байлық қамтамасыздығын әзірледі. Жер-жердің юпырға ауданы сияқты жарыс істерін жалғастыру үшін алаң сарайлардың дәрежесін ырықтылықпен жоғарылатуы, дәл саясаттың үндеуіне белсене үн қосуы болып табылады. Ойдағыдай құру негіз, ойдағыдай пайдалану тетік. Шинжан футбол қызметі мәжілісінде белсенді алға басар футбол мәдениетінің мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға, жарыс алаңдарына енуін жебеу талап етілді. Корланың футбол клубтарында күндіз балалар жаттығу жасаса, түнде ересектерге қызмет өтейді. Атуш қаласындағы шағын футбол алаңдары апта соңында әр сала әр кәсіптегі футбол әуескерлерін қарсы алады. Бұл дәл футбол алаңынан жоғары өнімділікпен пайдаланудың, жалпы халықтық дене шынықтыруға қызмет етудің өнімді сынағы. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығының таспақы жоны пішіндес көгалынан бүкіл Шинжанның жер-жеріндегі шамдары самаладай самсыған шағын алаңдарға дейін, Шинжандағы 5000-ға таяу футбол алаңында қатты бөлшек торыған емес, онанда маңыздысы кемелді футбол экологиясы қалыптасты. Бұл арада кәсіптік жарыстар үлгілі түрде жебеліп, халық арасындағы ыстығын тақыласын белсене атсалысқан, әсіресе саясатпен жоба ұзақ болашақтық негіз қалаған. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысында әр реткі сайыс аяқтағаннан кейін футбол әуескерлері кешкі базарға барады. Футболдың әсерлі сезімімен қаланың түнгі думаны бір-бірімен қабысады. Осы топырақтағы жасыл алаң картасы жарыстың ысқырық үнімен кәсіптен сыртқы футбол әуескерлерінің шат күлкісі ішінде үздіксіз есейіп үмітке толуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұмғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделуде қажет.

0: Иә, емделуге жақсы селбесем.
1: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
2: Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
8: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Мұхтар Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз.

0: іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайуи Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қол фон жадылық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында өзің үшін қуан тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте өркен ақберді ұлы аударған терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Тұрмыс пен қызметте мынадай дағдарысқа жолыққан бедіңіз. Бір істі істегенде үнемі зейініңізді шоғырландыруға амалсыз қалып, істей бере телефонға қарағың келеді. Екінің бірінде өзіңді сомдауды ойға алғаныңызбен алда-жалда біраз танымдылық сайыстарға, ми жұмсап ойланатын істерге жолыққанда бел шешіп кірісуге тағат етпейсіз. Әр күні қарбалас әбігерленіп жүргендей болғаныңмен, ішкі дүниедегі қанағат пен құндылық сезіміңіз жұтайды да тұрады. Өзіңіздің алға басқаныңызбен өсіп жетілгеніңізді де сезіне алмайсыз. Бұл құбылыстар мәндік жақтан алғанда терең жұмыс қабілеті кемшіл болудың бейнеленуі. Терең жұмыс ұғымы Карл Непорттың «Терең жұмыс» деген кітабында ортаға қойылған. Бұл кедергісіз жағдайда ғана беріле істеуге болатын кәсіптік қимылды меңзейді. Мұндай қимылдар жаңа құн жаратып, кәсіптік өнеріңді ұштайды. Көшіріп істеу қиын. Таяз жұмыс терең жұмысқа салыстырмалы айтылған. Бұл танымдық талабы төмендеу кәсіптік міндеттерді меңзейді. Жайшылықта кедерге ұшыраған жағдайда істеле береді. Мұндай жұмыстар әдетте онша көп жаңа құн жарата алмайды. Көшіріп істеу оңай. Жалпы алғанда әрқандай қайталамалы тәртіптік сипат алған, немесе көп ой жүгіртпей-ақ орындауға болатын атқарым міндеттер түгелдей таяз жұмысқа жатады. Ал өлшемді жауабы тұрақты әдісі жоқ. Шікерлей түсінімен ойлану арқылы орындауға болатын істер терең тұрмыс саналады. Ғылым техниканың өртіс дамуына байланысты терең жұмыс қабілеті барған сайын маңызды болып отыр. Өйткені құны төмен кәсіптік жұмыстар біртіндеп жасанды зерттеуге иек артады. Терең жұмыстың қиын болатын себебі үлкен мидың қасиетімен қатысты. Үлкен ми ең кіші кедергі күш қағидасына еріксіз бойсынады. Күрделі істерді бір жаққа қайырып қойып, әуелі қарапайым істерді бір жақты етеді. Сонымен қатар үлкен ми жаңаша елткіш сезімді қоздырады. Демек жаңадан елткен нәрселер назарымызды баурап, зейінімізді шашыратып жібереді. Олай болса, терең жұмыс қабілетін қалай жетілдіруге болады? Бұл жөнінде 4 түрлі ұсыныс алға қоямыз. Бірінші, зейін тізгінін меңгеріп, терең жұмыс қалыбын ұстану. Мұның бір әдісі APP терминалын шығарып тастауың шарт. Осы арқылы құны төмен, оңай құмарланатын мазмұндардан аулақ жүресің. WeChat достық шеңберіне де аз жақында дегіміз келеді. Содан өзіңнің іш жүзіндік жағдайыңа қарай терең жұмыспен шұғылдануға ең үйлесетін уақытты тауып, оны орнықтырып алуыңыз қажет. Айталық ерте тұруға дағдыланған болсаңыз, мекемеңізге ертерек барып, әріптестерің әлі келмей тұрғанда, саябыр сәттен бір ауық ләззаттануыңызға болады. Екінші, нысананы зейін қоя жіндіктей таңдап, қарбаластық өндіргіш күш дейтін ұғымнан безу. Терең жұмыс қабілетін ұштаудағы тағы бір түйінге келсек, назарды нысанаға шоғырландырып істеуге болатын, бірақ сөзсіз істеуді қажет етпейтін істерден құтылып, тек саны аз төтенше маңызды нысанаға ден қою керек. Үшінші, ден қою қуатын ұштау. Мүбәдә үлкен миыңыз алағызып тұруға дағдыланса, танымдық сайыс ала келетін істерді қапелімде ден қоя тындыруың өте қиын. Мұндайда өзіңе елткіш ермек іздеп, байыз таппай қаласың. Мысалы, достық шеңберін қыдырасың, өсек аян көресің. Мұндай кезде осы аптықпалықты сөзсіз жеңуге құлшынуың керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Қолфон Жадылык мақаланы аударған Тілек Сыманұлы. Бүгін жұмыстан түскелі тұрғанда серіктестік ерекше бір ұқтыру жеткізді. Ертең жұмысқа келгенде орта саты басшылардан тартып барлығымыздың қолфон әкелуімізге болмайды екен. Қайшы келгендер болса, қомақты айып тарттырып, ағаттық жібергендерді жұмыстан шығаратын болыпты. Жұмыстан түсетін уақыт толып кеткенімен, кетуге асыққан ешкім болмады. Пішір-пішір әңгіме, алып қашпа сөздер толастар емес. Мына белгілемесі тым ғажап қой. Алдау мерекесіме дейін десең, бұл тамыз айы емес пе? Серіктестіктің бұлай істеуінің өзіндік қисыны бар шығар. Біреулер серіктестік нендей бір құпиясын жайып жібермесе егеді. Бұның байыбына барып болмадық қой. Сонда ертең қызметке келгенде қолфон әкелеміз бе, қайтеміз? Құтты серіктестіктің шаңырағы ортасына түскендей абыр-сабыр. Ертесі таңертең жұмысқа келгенде, күзетші есік алдына орнатылған жаңа аспап арқылы тексеріп, 12 қолфонды қолға түсірді. Кейбіреулердің қолфоны дыбыссыз күйде, кейбіреулерінікі сөндірулі тұрғанымен бәрі

қырағы аспаптың сезгір жүйкесінен қашып құтыла алған жоқ. Күзетшіге қасатып, көз қысқан қыздар да болып еді. Оның да түк себебі болмады. Кейбіреулер серіктестіктен кетіп қалмақшы болды, бірақ оған да ерік берілмеді. Ол аз болғандай, он шақты адам жұмыстан кешігіп қалды. Олар әсілі келерінде, қолфондарын ала шыққан екенде, соңынан серіктестіктің оқтыруы естеріне түсіп, көңіл жақын қызмет істеріне үнхат жолдап көрсе, жауап қатқан ешкім болмапты. Ары-бері ойланған олар үйлеріне қайта барып, қолфондарын тастап келгендегісі екен. Бұлардың бесеуі ежелден кешігіп көрмеген орта саты басшылар болғанын қайтейін. Серіктестік түстен бұрынғы жарым күн бойы не жиын ашпады, не біреуді шақырып әңгімелеспеді, қолфон әкелдірмеудің себебіне де түсінік жасамады. Алайда осы аралықта 19 қызметкер түрлі себептермен рұқсат сұрады. Бұлардың ішіндегі жайсызданып тұрмын деп рұқсат сұраған 11 адамға түгелдей рұқсат берілді. Бекетке немесе әуежайға барып дос жарандарымды тосып аламын деп рұқсат сұраған 5 адамның біреуіне де рұқсат берілмеді. Түскі демалыста бір сыпырасы автокөлігіне тастап кеткен қолфондарын жасырын көріп келіпті. Қолфондарын тарттырып жібергендер мен ала келмегендер, иттің мияй, бұндай бақай қолықты мен неге ойламағам деп күні бойы бармағын тістеп жүрді. Түстен кейін рұқсат ала алмаған 6 қызметкер серіктестіктен қашып шығып кетті. Бұл күнгі қызметтен тамтық болмады, бәрі де салындысы суға кеткендей болды. Біреулер есепті қате істеді, біреуге бас десең құлақ деді, біреулер электронды хат сандықты ағат жолдап жіберді. Біреулердің сіркесі су көтермей қалды, біреулер ер-әйел болып керкілдесіп жатты. Естісек осыған бола бодау бергендер де бар көрінеді. Махаббаттасып жүрген қыз-жігіттерден бір жұбы түс шайысып, екі жұбы айырылысыпты. Үш дос ат кекілін кесіпті. Әупірімдеп жүріп жұмыстан түсер кезге іліндік айту. Серіктестік қызметкерлері шоғырында, бір апта ішінде қолфонсыз өткен бір күннен бір паршадан әсер жазып тапсырыңыздар деп ұқтырды. Жыл соңы болмай жатып ақ серіктестіктің қатысты бөлімдері қызметкерлердің кешірмесі негізінде аттарын жазып, шағын желілес фильм түсіріп, желіге шығарғаны сол еді. Торапта мақтау марапаттау деген қарша борады. Әлгі күні серіктестіктің белгілемесін атқарғандардың әр қайсына 5 муяннан, ауырып рұқсат алғандарға 3 муяннан ақша таратты. Өз бетімен серіктестіктен қашып кеткендерді жұмыстан босатқан жоқ. Жазып тапсырған әңгімелерінің қызғындылығына қарай да сыйлық тағайындап еді. Кейбіреуінікі белгілемені атқарғандардың алған ақшасынан да асып кетті. Бәрі де қуаныштары қойындарына сыймай, мәре сәребейіне мереке өткізіп жатқандай болдық. Бірталай уақыттан кейін басшыраның қызы әлгі тексеру мазмұнынан пайдаланып, қолфонның осы заманғы адамдар тұрмысындағы маңыздылығы туралы деген диссертация жазған екен, мәлім таши жағынан бірінші дәрежелі жасампаздық сипатты ғылыми еңбек болып сыйланыпты деген хабар таралды. Көпшілік бұлайғы жерде серіктестіктің бұлай істеуі заңға қайшы шығар, біздің шекелік құпиялығымызға қол сұққандық болмай ма десіп гугу етісті. Жұмыстан босаған бір қызметкер адвокат ұсыныс етіп, серіктестіктің бас жорасын сотқа беріпті дегенді де құлағымыз шалып қалды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Өзің үшін қуан. Мақаланы аударған Таңдана Азат қызы. Кезінде менің бір досым болды. Ол маған сөйлегенде үнемі мына бір ауыз сөзбен бастаушы еді. Сенің досың ретінде. Кейін мен әр жолы онымен кезіккенімде, оның айтқан сөздері менің көңілімді назаландыратындығын байқадым. Мысалы, мен бір журналға мақала жариялаған едім. Ол бұл мақаланы көре сала маған былай деді. Сенің досың ретінде сенің ана журналда жариялаған мақалаңды көрдім. Бірақ бұл мақалаңды сен неге басқа журналда, тіпті де жоғары деңгейдегі белгілі журналда жарияламайсың? Кейін мен кітап шығара бастадым. Ол тағы сенің досың ретінде менде сөзсіз бір кітабым болуы керек деді. Мен оған қолтаңбам жазылған бір кітабымды бердім. Ол кітапты сипап тұрып, қалайша жай мұқабалы. Қазір жазушылардың шығарған кітабының барлығы қатты мұқабалы ғой. Оның сөзіне ыңғайсызданып қалдым да, амалсыздан ендігі жолы қатты мұқабалы кітап шығаруға талпынамын дедім. Кейбір журналдардың сыйлық бағалауына жолықса, жүлделі болғандардың есімі жарияланғаннан кейін, ол маған ерекше көңіл бөліп, телефон шалып, сенің досың ретінде мен бір сұрау қояйын, олар неге сені бағаламайды, сен қалайша таңдалмай қалдың дейді. Мен де сыйлық алып көргемін, әр жолы ала берсем де болмас деймін. Ол кейбіреулер әр жолы сыйлық алады, сенің досың ретінде зығырданым қатты қайнады дейді. Бұл ойымның астан кестеңін шығарды. Әсілі менде басқалармен бақталасатын ниет жоқ еді. Бірақ оның осылай желіктіруінде мен бірте-бірте жәбірленгендей сезіндім. Ішімнен шынымен мені неге қалдырып қойды деп ойладым. Тағы бір жолы ол маған алдыңғы жолғы әңгіме

ұнатамын. Жазғандарымды біреулер ұнатса, ерекше қуанамын. Сыйлық ала алсам, әрине өте жақсы. Сыйлық ала алмасам да оқасы жоқ. Ал оның осы құратаққа тас кенедей жабысуынан, мені мазалауынан үнемі көңілсіз болдым. Кейін өзің үшін қуан деген мақала жаздым. Мақаламда дүниедегі барлық адамды насихаттап, барлығымыздың мынадай сенім орнатуымызды үміт еттім. Біз дүниеде адал өмір сүрсек, басқаларға зиян жеткізетін, қоғамға зиян жеткізетін іс істемесек болғаны. Атаға бұрой жағында таласудың қажеті жоқ, өзіміз үшін қуана білуіміз керек. Мен сол мақалада екі мысал келтірдім. Мұның бірі мүгедек досым жөнінде. Ол кезде мен мүгедектер бірлестігі шығарған «Көктем самалы» журналына аздап мақала жазатынмын. Әлгі досым менен «Көктем самалы» журналының көп сандарын алыпты. Негізінен барлық санын толық оқыпты. Мен одан «Сен әдебиетке төтенше қызығасың. Оның үстіне «Көктем самалы» журналын ұнатып оқисың. Неге өзің бірер мақала жазбайсың? Сені таныстыруға көмектесейін» деп сұрадым. Ол күліп, «Мен оқысам болды, журналға мақала шығарып қайтпекпін» деді. Мен журналға мақала шығарсаң, көпшілік сені біледі ғой дедім. Ол маған бәрібір деген сыңаймен көпшілікке өзімді көрсетіп қайтемін, қазір жап жақсы жүрмін ғой деді. Мен оны сыртқа шығарып салғанда, оның мүгедектер арнаулы істететін электр сиклі бар екенін көрдім. Артқорындықта өзімен ұқсас мүгедек әйелі, сау денелі қыздарын құшақтап отыр екен. Бір отбасындағы үшеуінің беттері қып-қызыл. Олар Бейжің Сейіл серуен бақшасынан серуендеп қайтып келе жатып, жолшыбай осыраға келіп, менен наурыз самалын алғалы келіпті. Ерлі-зайыпты екеуі игілік зауытында жұмыс істейді. Көп ақша таппағанымен олардың ішер ас киер киіміне жетеді. Ол бұған төтенше қуанады, өзі үшін қуанады. Мен оның бір ауыз сөзін есіме сақтап алдым. Мен емін-еркін жасап жатырмын. Біз ерекше қуаныштымыз. Енді бір мысалым біздің тұрғындар ғимаратында туылды. Ол кезде тұрғындар ғимаратының лифтіне лифт қызметкері келіп, лифттің айналымын меңгеруге жауапты болушы еді. Мен тұрған тұрғындар ғимаратының лифт қызметкері бір бойжеткен болатын. Өзі өте өңді. Лифтке шыққан тұрғындар үнемі қалжыңдап, «Сен әлгі бір кино жұлдызына ерекше ұқсайсың» деп жататын. Бір жолы біреу әсір асыл деп жіберіп, «Сен әлгі кино шолпанына осыншама ұқсайсың. Бұл арада лифт ашып тұрғаның қандай ездік. Сен егер әктер болсаң, сөзсіз одан тамақты шығасың» депті. Бұл сөздер айтылғаннан кейін лифт ашатын бойжеткенде еш кейімей қайта күлімсірей тойтарып, «Сіз қателесіп тұрсыз, мен оған ұқсамаймын, ол маған ұқсайды» дегеніңіз үшін. Ол әншейін әктер ғана, ал мен деген бірегей лифт қызметкерімін деген екен. Сол кезде лифтте ол екеуі ғана емес, оның бұл сөзін естіген көпшіліктің барлығы күліп жіберіпті. Лифт ашатын бойжеткеннің жүзіне күлкі үйірілді, ол өзі үшін қуанды. Сол бір атаға бұрой үшін, өлшем үшін алжаспай, өзіңнің шынайы, көңілді жасағаның үшін қуан. Айталық, мен бір шығарма жазатын адам ретінде, жазалмасам, біраз жазамын. Айталғанымша, біразын айтамын. Соның өзіне төтенше көңілдімін. Мен өзім үшін қуанамын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағаты айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Сапа оқу ағартуы алға қойылғалы 20 неше жыл болды. Белгілі ілгерлеушіліктерге қол жетті. Алайда жалпы алғанда өңірлердің бұл жағындағы нәтижесі біркелкі емес. Сайып келгенде мұнда моралды адам тәрбиелеу талабы түзіліс механизм жағынан толық тиянақтанбады. Оқу ағартудың жетекшілігі орта бастауыш мектептерде іс жүзінде емтихан нәтижесімен жоғарылап оқу мөлшеріне, ал жоғары мектептерде негізінен ғылыми зерттеу мақалаларын жазу жағында ғана бейнеленіп, мораль тәрбиесінің, сапа тәрбиесінің болуға тиісті орны мен ғылыми бағалау жүйесі шын мәнінде орнамады. Міне бұлар сөз жоқ шешуге тиісті ескілікті ірі қиын мәселелер болып табылады. Емтихан нәтижесіне жоғарылап оқуға, дипломға, ғылыми мақалаға, қалпағына ғана қарайтын ескілікті дерттерді батыл жойып, оқу ағартуды бағалаудың жетекшілік ролі мәселесін түбегейлі шешіп, оқу ағартуды мүддешілдікке айналдыру нысайын өзгерту керек. Моральды адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті жан-жақты тиянақтандырып, адам тәрбиелеу тәсілі, мектеп басқару үлгісі, басқару түзілісі, қамтамасыз ету механизмі реформасын ілгерілетіп, оқушылардың тән саулығы мен жан саулығын, жан-жақты жетілуін жебейтін баянды механизм орнату керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348-349 бет. Оқу ағарту дүзіліс реформасын тереңдетудің мақсаты оқу ағарту сапасын жоғарлату. Реформаны жақсы оқытуды көзде ұстай отырып, оқытушы оқулық, оқыту әдісін арқау ете отырып ілгерілетіп, оқытудың формасы алуан түрлі ұтымды тәсілмен әдісін қалыптастыру жөнде ізденіс жасап, сапа оқу ағартуда шынайы табыстарға қол жеткізу керек. Реформаны жақсы оқуды көзде ұстай отырып, моральды мұратты болуды, ақыл парасатты молайтуды, сау денелі болуды, дарынды жетілдіруді, дарынды істетуді арқау ете отырып ілгерілетіп, жалпыға тиімді мектепке дейінгі білім берудің дамуын, қала мен ауылда міндетті оқу ағартудың бір тұлғаланып дамуын, жай орта мектептердің алуан түрлі өзіндік ерекшелігімен дамуын, жоғары дәрежелі оқу ағартудың мәндік дамуын жебеу. Кәсіптік оқу ағартудың сапасын жоғарлатып, оқу ағарту арқылы кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, ұлттық оқу ағартудың, ерекше оқу ағартудың, біліктілікті жетілдірудің деңгейін жоғарлатып, барлық адамның жарамды дарынды болып жетілуіне шарт жағдай әзірлеу керек. Жақсы басқаруды көзде ұстай отырып, оқу ағартуды заңмен басқаруға, оқу оқытуды заңмен басқаруға, мектепті заңмен басқаруға табанды болып, мектеп басқару түзімін кемелдендіріп, мектепті қатаң басқару механизмін күшейтіп, оқу ағартуды басқарудың түзімдік жүйесін үздіксіз ақаусыздандыру керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 350 бет. Оқу ағартудың экономикалық қоғамдық дамуға қызмет ету қуатын жоғарлату. Социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құру қажетіне негізделе отырып, жоғары мектептердің өңірлік орналасымын, пән құрылымын, мамандық ашуды реттеп және сапалыландырып, жоғары дәрежелі оқу ағартуды басқару тәсілін жақсартып, жоғары мектептердің орнын ғылыми тұрақтандырып, парықты дамуын жебеп, жаңалық ашу, шаруашылық құру тәрбиесін дарынды баулудың тұтас барысына сіңіріп, пән мамандықтарын ауқымдық реттеу механизмін орнатып және кемелдендіріп, бірегей, дашө және маңдайалды пән құрылысын тездетіп, кәсіп, оқыту, зерттеу саласы бойынша сәйкесе жаңалық ашуды ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруға белсене атсалысып, жаңашыл, әмбебап, қолданбалы дарындыларды күш сала жетілдіру керек. Кәсіптік оқу ағартуға айрықша мән беріп, өндіріс пен оқытуды тоғыстыруды бар күшпен ілгерілетіп, мораль мен техникалық өнер жағынан қатар жетілетін, қызмет пен оқу ұштастырылған адам тәрбиелеу механизмін ақаусыздандырып, әр кәсіп әр сала үшін сан миллиондаған жоғары сапалы кәсіптік жалынды қосынды толассыз жетілдіру. Кәсіптік мектептерден оқу тауысқан оқушылардың кәсіптік жақтан жетілуіне де кең өріс ашу керек. Икемді де ұтымды тиімді саясат шығарып, кәсіпорындардың кәсіптік білім беру жауапкершілігін үстіне алатын мәдениеттік ортасын қордаландырып, кәсіптік мектептер мен салалардың, кәсіпорындардың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеу керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 350-351 бет.
Жаңа дәуірді партияның оқу ағарту бағытында екілендіріп, марксизмнің жетекші орнына табанды болып, жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясында екілендіріп, социалистік мектеп басқару беталысына табанды болып, мөрелді адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, оқу ағартудың халыққа қызмет өтеуіне, жұңғо коммунистік партиясының ел басқаруға қызмет өтеуіне, жұңғоша социалистік түзімді бекемдеуге және дамытуға қызмет өтеуіне, реформа жүргізіп есік ашуға және социалистік осы замандандыру құрылысына қызмет өтеуіне табанды болып, оқу ағартуды жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттырып, өндірістік еңбекпен және қоғамдық әмәлиятпен ұштастырып, оқу ағартуды осы замандандыруды жеделдетіп, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құрып, оқу ағартуды халық разы болатындай ойдағыдай басқарып, дәуірдің ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалай алатын жаңа адамдардың құлшына баулып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулу керек. Идея саяси сабағы, моральды адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті тиянақтандырудың шешуші сабағы. 2019 жылы 3 айдың 18 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 186 бет. Оқытушы оқу ағарту қызметіндегі тіректі күш. Жоғары сапалы оқытушы болғанда ғана жоғары сапалы оқу ағарту болады. Жақсы оқытушы болу үшін білім беріп адам тәрбиелейтін, оқу ағартуды қызу сүйетін табандылық, атақ абыройға салынбайтын табандылық болу, мұрат сенім болу, моральдық құлық болу, мығым білімі болу, мейірімді пейіл болу керек. Барша идея саяси назария сабағы оқытушылары саясида берік, сүйіспеншілігі терең, ойлауы жаңаша, көзаясы кең, өзін қатаң тежейтін кісілік мінез құлығы дұрыс болу керек. Ұстаздық мөрел, ұстаздық стил құрылысы маңдайалды орынға қойып, қалың оқытушыларды аға буын оқу ағарту қызметкерлерінің тек қана қалтқысыз жүрекпен келіп титтейді қарымжы тілемейтін рухын жалғастырып және оны сәулелендіріп, оқу ағарту істеріне адал ниетпен, үлескерлік жүрекпен, мейірімді пейілмен атсалысуға жетектеу керек. Орта батыс бөліктегі дамуы кенже қалған өңірлердегі оқытушыларды бағыттамалы тәрбиелеу мен курстан дәлме-дәл жетілдіруді күшейтіп, ауылқыста оқытушыларын қолдау жоспарын ішкерлей атқару керек. Бүкіл партияда, бүкіл қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты күш сала сәулелендіріп, таңдаулы дарынылар оқу ағартуға жарыса атсалысатын, барша оқытушылар өз дарынының күш сала игілейтін, жақсы оқытушылар үздіксіз жарыққа шығатын тамаша жағдайдың қалыптасуын ілгерілету керек. Саяси кеңес мемлекеттік 13-ші кезекті комитеті 4-ші мәжілісіне қатынасқан дәрі-дәрмек денсаулық сақтау саласындағы оқу ағарту саласындағы мүшелерге амандаса барғанда және біріккен группа жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2021 жылы 3 айдың 6 күні Халық газеті 2021 жылы 3 айдың 7 күні оқу ағарту оқыту реформасын тереңдетіп мектеп тәрбиесінің негізгі шептік ролын күшейтіп мектептің оқыту сапасын жаппай жоғарылатып, аса ауыр болып отырған оқу ауыртпалығы мен мектеп сыртындағы курстық баулу ауыртпалығын шын мәнінде жеңілдетіп, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыдай жүргізу керек. Шәнші өлкесі Үйлин ауданында қызмет тексерген кезде сөйлеген сөзі 2021 жылы 9 айдың 13-14 күні, Халық газеті 2021 жылы 9 айдың 16 күні. Оқу ағартуды халық разы болатындай жақсы басқару. Оқу ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Қандай адам баулу, қалай баулу, кім үшін баулу оқу ағартудағы түбірлі мәселе. Адам тәрбиелеудің түбірлі тетігі моральға баулу. Партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, моральды адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті тиянақтандырып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулу. Оқу ағартуды халықты өзі кете отырып дамытуға табанды болып, жоғары сапалы оқу ағарту жүйесін жедел орнатып, сапа оқу ағартуын дамытып, оқу ағарту әділдігін жебеу. Міндетті оқу ағартудың сапалы біркелкі дамуы мен қалауылдың бір тұлғалануын тездетіп, өңірлік оқу ағарту байлығын сапалын ғайлап, мектепке дейінгі тәрбиені ерекше оқу ағартуды жалпыға тиімдетіп дамытуды күшейтіп, орта мектеп сатысындағы мектептердің сансалалы дамуына табанды болып, оқушыларға барлық оқыту кезеңін қамтыған қаржылай көмек беру жүйесін кемелдендіру. Кәсіптік оқу ағартуда жоғары дәрежелі оқу ағартуда, біліктілікті жетілдіруде сәйкесті жаңалық ашуды бір тұтас жоспарлап, кәсіптік техникалық оқу ағарту мен әдеттегі толық орта мектептер оқу ағартуының байланысын, өндіріс пен оқытудың ұштасуын,
ғылым техника мен оқу ағартудың тоғысуын ілгерілетіп, кәсіптік оқу ағартудың типтік орнын жоғарылату. Негіздік пәндер, жаңадан гүлденген пәндер, тоғыспалы пәндер құрылысын күшейтіп, жұңғыша ерекшелікке ие дүниежүзі бойынша бірегей дашөлерді және әбзалдылыққа ие пәндерді жедел ашу. Халық басқаруындағы оқу ағартуды дамытуға жетекшілік ету және оны арнаға түсіру. Мемлекет бойынша біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру тебінін арттыру. Оқу ағарту саласындағы жалпылық реформаны тереңдетіп, оқулық құрылысы мен оны басқаруды күшейтіп, мектеп басқару жүйесін және оқу ағартуды бағалау жүйесін кемелдендіріп, мектеп, отбасы, қоғам болып адам тәрбиелеу механизмін ақаусыздандыру. Оқытушылық мөрал, оқытушылық стиль құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы оқытушылар қосынын жетілдіріп, оқытушыларды құрметтейтін, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты асқақтату. Оқу ағартудың сипырлануын ілгерілетіп, жалпығалық өмір бойы үйренетін, үйренуге құлықты қоғам, үйренуге құлықты ірі ел құру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Ғылым техникада жаңалық ашу жүйесін кемелдендіру. Ғылым техника түзіліс реформасын сөз жоқ тереңдетіп, ғылым техникада жаңалық ашуға оралғы болатын барлық идеялық кедергілер мен түзімдік тұсауларды жойып, өкімет пен базардың қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, ғылым техника мен экономикалық қоғамдық дамудың ішкерлей тоғысуын жебеп, ғылым техниканың құдіретті болуынан шаруашылықтың құдіретті болуына, экономиканың құдіретті болуына, мемлекеттің құдіретті болуына жол ашу. Реформа арқылы жаңалық ашуға өміршеңдік қуат беру. Мемлекеттің жаңалық ашу жүйесін құруды және оны ақаусыздандыруды тездетіп, жаңалық ашу қайнарын түгелдей ашу керек. Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлемі арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз етуге бұрылыс жасауды тездетейік. 2014 жылы 6 айының 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 115 бет. Ғылым техника түзіліс реформасын ілгерілету барысында біз мына мәселеге, атап айтқанда еліміздің социалистік түзімінің күшті шоғырландыра отырып, үлкен істерді тындыралуы біздің істеріміздің табысты болуының маңызды асылы екеніне назар аударуымыз керек. Еліміздің көптеген келелі ғылым техника жетістіктері осы асылға сүйену арқылы қолға келген. Бұдан айырылуға әсте болмайды. Базардың байлықты ыңғайлауда шешуші рол атқаруына мүмкіндік жасаумен қатар, өкіметтің ролында онан ары ойдағыдай сәулелендіріп, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, селбесіп жаңалық ашуды бар күшпен қанат жайдырып, күшті шоғырландыра отырып үлкен істерді тындырып, келелі озық негізгі істерді игеріп, дербес жаңалық ашудың құдіретті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлемі арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз етуге бұрылыс жасауды тездетейік. 2014 жылы 6 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 117 бет. Ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетуде түзіліс механизмдік кедергілерді сөз жоқ жою керек. Қазір ғылым техника жетістіктерінің өндіргіш күшке айналуы сәтті болмау, іркіліссіз болмау мәселесі көрнекті болып отыр. Мұндағы бір маңызды кінәрат ғылыми зерттеу жетістіктерінің тұйықталған өзіндік айналымы біршама ауыр. Сөз жоқ экономикалық қоғамдық дамудың негізгі шайқас майданына бағыттап, шаруашылық тізбегін арқау ете отырып, жаңалық ашу желісін орналастырып, ғылым техникада жаңалық ашудағы оқшау арал құбылысын жою керек. Өндіруді, оқытуды, зерттеуді, қолдануды органикалық ұштастыруға тұсау болып отырған түзіліс механизмдік кедергілерді жоюға баса мән беріп, базардың жаңалық ашу байлығын ыңғайлауда шешуші рол атқаруын көрнектілендіріп, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын көрнектілендіріп, адам, қазына, зат сияқты түрлі жаңалық ашу факторларын кәсіпорындарға шоғырландыруды ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерінің реал өндіргіш күшке анағұрлым тез айналуына мүмкіндік жасау керек. 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетуді өзегі ете отырып, ғылым техника түзілісі мен оған қатысты түзіліс реформаларын ішкерлей жүргізуге жетекшілік ету керек. Әкімшілік шешімді ғылым техникалық

0: ақыл кеңесте тірегілелі ғылым техника шешімдерін дүзімдендіруді тездетіп, тараулардың бастығы билеп төстейтін, ғылым техника мамандары қабаққа қарап іс істейтін, нақты өмір сүріп отырған мәселелерді ойдағыдай шешу керек. Ғылым техникада жаңалық ашу заңдылығына үйлесетін байлықтың қайлау тәсілін кемелдендіріп, ғылым техника байлығын әкімшілік межесеппен қазына басқаруға арналған қарапайым әдіспен басқару сияқты мәселелерді шешіп, негіздік зерттеуді, стратегиялық жоғары техникаларды зерттеуді, әлеуметтік игілік сипатындық зерттеуді қолдау тәсілін сапалыландырып, ғылым техникада жаңалық ашу қимылдарының өнімділігін барынша арттыруға күш салу керек. Ғылыми зерттеу қаражатын пайдалану және басқару әдісіне күш сала реформа жүргізіп, және онда жаңалық ашып, адамның жасампаздық әрекеті қаржы үшін емес, қайта қаржы адамның жасампаздық әрекеті үшін қызмет етуі керек. Ғылым техникалық бағалау тізімінде реформа жүргізіп, ғылым техникада жаңалық ашу сапасын, үлесін, нәтижесін бағдар еткен түрге бөліп бағалау жүйесін орнатып, ғылым техникада жаңалық ашу жетістіктерінің ғылыми құнын, техникалық құнын, экономикалық құнын, қоғамдық құнын, мәдениеттік құнын дұрыс бағалау керек. Дүниежүзі бойынша ғылым техника жағында құдіретті ел құрайық. 2016 жылы 5 айдың 30 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 119-120 бетті. Дүниежүзі бойынша ғылым техника жағында құдіретті мемлекет құруда қалайда белгі сипатты ғылым техника жетістіктері болу керек. Стратегиялық бағдар мен нысаналық жетекшілікті күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашу жүйесі қабілетін күшейтіп, жоғары деңгейде бастамашылық етуге тірек болатын озық әбзелділікті жедел қалыптастырып, түбірлі негізбен жалпы жағдайға қатысты ғылым мәселелерін зерттеу және орналастыруды күшейтіп, шешуші салаларға, алқымнан алатын жерлерге барынша күш салып, сайлауыт күштерді шоғырландырып, стратегиялық орналастырулар жасап, мүмкіндіктің барынша ертерек табысқа жетіп, еліміздің тұтас тұлғалық ғылым техника деңгейінің ілесуден қатарласуға, көш бастауға қарай стратегиялық бұрылыс жасауын жүзеге асыруға құлшынып, маңызды ғылым техника саласында көшбасшы, жаңадан гүлденген алдыңғы лектегі тоғысқан салаларда өріс ашушы болып, анағұрлым көп бәсекелік әбзелділік жарату керек. Дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың биік өрісіне айналуға құлшынайық. 2018 жылы 5 айдың 28 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 272 бет. Халықаралық ғылым техника селбестігі үлкен ауқым. Біз әлемдік жаңалық ашу торабымен анағұрлым ырықты түрде тоғысып, есік ашу селбесу барысында ғылым техникада жаңалық ашу қабілетімізді жоғарылатуымыз керек. Құрсаулауға қысым түсіруге ұшыраған сайын, өзімізді тұмшалауымызға, өзімізді ауашалауымызға болмайды. Қайта анағұрлым ашық сиысымды, өзара тиімді, тең игілік денетін халықаралық ғылым техника селбестігі стратегиясын атқаруымыз керек. Бір жағынан өз ісімізді ойдағыдай істеуге табанды болып, ғылым техникада дербес жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, кейбір әбзелділікке ие салаларда артықшылығымызды сомдап, халықаралық селбестік негізін бекемдеу керек. Енді бір жағынан анағұрлым ашық ой желісі және шаралар арқылы халықаралық ғылым техника ауыс түйісін селбестігін ілгерілету керек. Ғалымдармен әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 11 күні Ши Цзиньпин жаңа даму сатысын игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 394-395 бетті. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Білім меншік құқығын қорғау, жаңалық ашуды қорғағандық. Социалистік осы замандағы мемлекетті жаппай құру да білім меншік құқығын қорғау қызметін сөз жоқ анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Білім меншік құқығын қорғау қызметін жаппай күшейтіп, жаңалық ашу өміршеңдік күшін тасқындатып, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 11 айдың 30 күні Іздену журналы 2021 жылғы 3 сан.
1: Үй досым, мына долғанды неге электрлі автокөлігіңе іліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына арашашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға

0: Ибалсаң тым болмағанда қатынашыр қалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақында сақтайды. Сен дулыға кеюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға кеюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліминен күндізгі күйбен күйігі, жемесін түнді миыңды деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

жекелік парақша достар шеңбері жек адамның меңгеруіндегі алақандай ғана аумақ болғанымен, үнқат тізімдігінде өзіміз бар адамдардың еркін аралауына арналған кең кеңістік. Таяз ойға ерік берсек, бұл кеңістіктен сол адамның көңіл күйін, жүрген тұрғанын, қызығу әуесін, кеңінен толғанып тереңіне бойласақ, өмірге деген ұстанымын, дүниеге көзқарасын, таным мен нанымын байқай алу қиын емес. Адамдардың ойламы, әуесі және мәдениет сапасы әр алуан болғандықтан, жекелік парақшаға шығатын мазмұн да сан алуан. Ойлап көрейік шығаны. Күндізгі күйбеңді, сәтсіздікке жолығып, анадан, мынадан сөз естіп, жүрегіміз жараланып, жанымыз жасыған жайттерді тәтті ұйқыға дізгін ұстатар түннің еншісіне беріп көрдік пе? Мен кезінде жекелік парақшама, дүниеде менен екеу бар. Бірі бір күндік қарбаластықтан құр сүлдер қалғанда тыныш түнді көні әдетіне басқан мен, және бірі тірлік үшін тырбынып, күндіз еркінен тыс дедектеп жүрген мен деп жазып едім. Көптеген достар өз қалдерінің де осылай екенін айтып, менімен ой ортақтасты. Барлығымызда осындай ойдамыз, хам күйдеміз деп лебіз қалдырыпты. Ойлап көрейікші, күндіз мұрнымызға су жетпей жан таласып жүріп, отбасымызға оралғанда мұрттай ұшсақ та, кей түндерді дөңбекшумен өткізетіндігіміз рас. Күндізгі қарбаластық дәтке қуат бөгіп тұрған көңіл күйіміз, неге қас қарая бере арнасынан асып, көңіл аспанымызға бұлт үйірілі қалады. Жауап мынау, біз күндіз ата-анамыздың ұрпағы, жұмыс орнының қызметкері, баланың әке-шешесі, сүйгеніміздің асыл жары болсақ, титықтап барып жантайып, жастыққа бас қойған кезде ғана нағыз өзіміз боламыз. Кезінде ғаламтордан ашуға ерік берген кезде қош деме, мүлгіген түнді кесім жасама деген бір әдемі сөзді көргенім есіме оралады. Түн пердесін түсіріп, ұлар шу болған атырап тыныштыққа шомған шақтарда талай рет қате жұмыс дегенім естен қалай көтерілсін. Жатар алдында суды шермие сіміріп, екінші күні көзім домығып, қабағым салбыраған. Шегім шұрылдаған соң ас үйге баспалай кіріп, сіреп жеп, көрер таңды көзбен атырған. Түніре қарап тұрған түнде адамның нәзік жаны күйреуік күйге өтіп, сезімі сергелден жай кешетін түрі бар. Жатар алдында қол телефонынан ермек іздеп, басқалардың жекелік парақшасын қанша тінтсең де, жарнамалаған өнім, көңілді бас қосу сияқтылардан басқа ештеңе таба алмай, күндізгі жұмыстарды ойламауға дәрменсіздік танытып, ой елегінен өткізуге мәжбүр боласың. Жиында мына сөзді айтып қалып едім, қызметтесім мен айтты деп ойладым екен. Толтырған кестемнің әне жері қате кетті мекен. Қарбаластап жүріп телефонды жаба салып едім, сол кісінің көңіліне келген шығар. Міне осындай қат-қабат ой ектеп, санаңды сан саққа алып қашады ау шіркін.

қызметтесім Кэ Уаң өзінің жуырдан бері жұмысын тап тұйнақтай істей алмай, анда-санда шиі шығып, шиі кейде жиі шығып, тұрмысының сүреңсізденіп, тірлігінің реңсізденіп жүргенін әңгімелеп, елге сетер сезілгенімен сенделіп жүрген бейнесінің күндіз өз емес екенін, түнге қарай айналғанда ғана нағыз бейнесін, шынайы табиғатын тауып алып жүргенін айтты. Басқалардың асығы неге алшысынан түсіп тұрады? Қанша құлшынып, жан сала жұмыс істесем де, басшылардың бас бармағын көре алмаймын. Санам сарғайып, көзім алайып, арқа етім арша, борба етім борша болып, өстіп өте беруді тек менің еншіме ғана берген бе деген ойлар жүйкесін жұқартып, атар таңды аласұрумен өткізуді әдетке айналдырған бұл бейбақ, шаралы көзі кіртиіп, сырықтай бой елмейіп, ертеңгі жұмысына құр сүлдері ғана барып жүріпті. Ессіз ойға ерік беріп, ұсақ түйек істерді теріп, тәтті ұйқының құтын қашырып, салмақты санаң тарыдай шашылып, таңды таңға жалғап, кірпік айқастырмай шыққанда дүние орнына келе қалды ма ғане. Бұлай істегенің ағзаларыңды бұзып, тірлігіңді үзіп тынары даусыз. Жазушы Бей Шоумин тұрмыстың сүреңсіз шақтарын қалай өткізу керектігіне, құтты қысқы ұйқыға кеткен ай ұқсап, тәтті ұйқыға бас қой деп жауап берсе, жазушы Ду Шаңчун былай депті: егер көңіліңнің әптер-тәптері шыққан кезде жылы көрпеге сүңгіп ұйқы соқ, бұл жан жарасын жазудың ең тамаша талғамы. Ұйқы жан жарасын жазудың тамаша тәбілеткасы. Бірдемеге ашулансаң, көңіл күйің нілдей бұзылса, бір ұйықтап тұрсаң, миың сергіп, көңіл бұлты сейіліп қалады. Жұмыс орны шығарып жерген Ли Мин буалдырланып тұрған болашағына бас қатырып, көрер таңды көзбен атырғандықтан, ертесі сүлкіні түсіп болбырап, аузының ебі қашып қолбырап, бетпе-бет емтиханда салындысы суға кетіп жүріпті. Жағдайы күн сайын төмендеп, жанына жабығу жанасалай берген соң, шипагерге барыпты. Шипагер: әр күні кешке жүгір, ақ тер қара тер болып үйіңе жетіп, басқаға мойын бұрмай қанып ұйықта депті. Шипагердің айтуын бір апта жалғастырған Ли Миннің жігері тасқындап, көңілі лепіріп, таңмен таласа тұрып, рухты жүретін болыпты. Ескермей өткізіп жіберуге болатын ұсақ түйегістерге тас кенеше жабысып, жараның аузын өзіміз тырнаймыз. Шаттыққа толы шақтар, немесе мұңналалы кездер болсын, барлығы өткеннің еншісіне тән. Көңілсіз жүрсең де, көңілді жүрсең де бір күн өтеді. Онда әйте өтер бір күнді неге көңілді өткізуге құлшын басқа? Шаршадым шалдықтым деп қолғалған жұмыстан орта жолда безуге келмейтіні сияқты. Жабықтым жаурадым деп сол күніңе қош айта алмайсың. Қайтсек жөн? Әрине, алдымен дем алып, тыныстап алып, қайта жалғастыру керек. Санасы сандалмайтын, сағыныштан сарғаймайтын, қамықпайтын, жабықпайтын жан жоқ. Өткенгі кіна артып күйіктен соң, мұңнала келіп ектер. Ол сені қайғының құйына тарта береді. Біліп-білмей бата бересің, өмір керуеніне де қате ересің. Келмеске кеткен кешеден келіспестік іздеудің орнына, бүгіннен өнім ертеңнен енші алуға қамдан. Алатау ашаңнан келмей ұйқуға бас қоя алсаң, аз дегенде 80%-дан артық көңілсіздікті қуып саласың. Сергек кезіңде жұмыс тындыр, жабырқағанда кітап оқы, көңілсіз шақта музыка тыңда, жалғыз отырғанда өміріңді пайымда, қайғырғанда ұйықта. Ұйқы бейне ақ түсті бояу сияқты, жаныңа жұққан күйіні бояп, көңіліңді

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Жан жүрегім немерем, сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Туман Бейбітқан ұлы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Еңбектеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Си Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, Жұңхуа арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түзімдік жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Хабарымыздың бүгінгі қонағы 30 неше жыл негіз сатының емдеу денсаулық сақтау саласында жемісті еңбек еткен ең сүйікті ауылыстақ шипагері, мемлекеттік үздік партия мүшесі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінде көптеген даңқты атақтардың иегері, Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы районы шипаханасы партия ящикасының шуджиі, шипахананың меңгерушісі Жұматай Әубәкірұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұматай шипагер, биыл бас жүлде Си Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдығы. Осы 12 жылдан бері сіздер негіз сатта мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке ретінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеп, ауылдастарды бастап, биік-биік белестерді бағындырдыңыздар. Ендеше әуелі сөзімізді осынау 12 жылдық құлшыныстарыңызға, әсіресе сіздің негіз сатта 30 жылдай табандылықпен еңбек еткен қайсарлығыңызбен бірлестіре отырып әңгіме тегін ағытсақ.
1: Ел Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
2: Мен Іле облысы Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылық емханасының шипагері Жұматай Әубәкірұлы боламын. Мемлекеттік ұлттар ынтымағындағы үлгілі жеке, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ең сүйікті ауылдық шипагер ретінде мен мал шаруашылық райондарындағы 12 жылдан бергі әр бұқарасының бір ниет бір тілекте болып қол ұстаса алға бастауының тұтас барысына куә болдым. Сақараның даму өзгерісін ауылдастардың партияның бастауына ілесіп бақытты тұрмыс кешіріп келе жатқанын жанды күнделікті қарым-қатынастағы мейір жеткізетін ұсақ-түйек істер маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының ежелден абстракт ұғым емес. Қайта күн сайын өзара көмектесумен мейір шапағаттың серік болуында бейнеленгендігін терең сезіндірді. 30 неше жылдан бері мен бастан аяқ Сахарадағы мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, бір жағынан малшылардың денсаулығын қорғайтын ауылдықстақ шипагер болып, енді бір жағынан партияның саясатын үгіттеуді Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды міндет еттім. Жыл бойы Сахараға киіз үйге барып, малшылар түсіне алатын қарапайым тілмен халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, ұлттар ынтымағын хикаясын баяндап келемін. Мал шаруашылық райондардың емдеу, оқу-ағарту, ауыл-қыстақты гүлдендіру сияқты жақтарындағы орасан зор өзгерістерменен ұштастырып, ауылдастарға партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әрл халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екенін ұғындырып келемін. Мен малшыларға үнемі былай деймін. Біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұстасуымыз керек.
1: 30 неше жылдан бері менің аралап диагноз қою барысында басқан жолым 200 мың километрден асты. Бұл жер шары экваторын 5 рет айланғанмен барабар. Осынау кезеңдерде мал шаруашылық өңірлерінде шипагер, дәрі-дәрмек, тапшы болудан сырт емдеу құрылғыларының үздіксіз кемелденуі қадамының тұтас барысында шынайы куә болдым. Әкемнің малшылар сенімін артатын шипагер болу тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, партияның шұғылалы саясатының Тянь-Шань тауының қарлы суындай шекара өңірдің байтақ даласын нәрлендіргенін тіпті де терең сезіндім. Бүгін мен төл кешірмелерімді шығар түйін етіп, көпшілікпен қайткенде жалпы мәжіліс рухын жетекші етіп, жаңа дәуір, жаңа жорыққа әрл бұқарасына үздіксіз қызмет етуді талқылаймын. Бірінші, орасан зор өзгерістерге куә болып, дәуір толқынына саясаттың абзалдылығын толық сезіндім. Бағыма жарай негізгі сатының уәкілі ретінде Шинжаң ұйғыр автономия районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынастым. Бас Шужи Си Цзиньпин орталық уәкілдер ұйымын бастап, әрл бұқарасымен бірге осы тарихи сәтті тойлады. Желбіреген 5 жұлдызды қызыл туды көріп, мемлекет әнін бірлікте шырқаған сәттерімде мал шаруашылық райондарының неше 10 жылдықтан бергі орасан өзгерістерді еріксіз есім алдым. Осының бәрі партияның халыққа тиімділік жасау саясаты мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасының терең тамыр тартуының жемісі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетті 4-ші жалпы мәжілісінің шекара өңірдегі жанды әмілетті. Бұрын малшылар аласа там үйде тұратын, қыста жел соғып, жазда жаңбыр жауып, көшпенді тұрмыс кешіретін. Қазір қатар-қатар бейқұт үйлер бой көтеріп, орнықтану үйлерінің суы, электр жылуы толық. Былтыр қыста малшы қалғатай мені ертіп жаңа үйін аралатты. Жұматай шипагер, бұл үй қыста жылы, құбыр суы, телевизоры да бар. Бұрын мұндай тұрмысқа жетеміз деп ойлап та көрмегенбіз, деді. Оқу-ағарту саласында өзгерістер де адамды қуантатындай. Бұрын мал шаруашылық райондарында балалар мектепке барғанда бірнеше километр тау жолымен жүретін. Мектептің құрылғылары қарапайым, көптеген балалар оқудан ерте қол үзетін. Қазір өлшемделген оқу ғимараты бой көтерді. Жабдықтар, кітапханалар толық. Екіні кешіру, бірді толықтау саясаты балалардың тегін оқуына әрі нәрлі түскі астан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Малшы бақыттың қызы Күлі ішкі өлкедегі ташөге қабылданып, отбасындағы тұңғыш студент болды. Бақыт, партияның абзал саясаты болмаса, қызымның ташөге оқитын орайда мүлде болмас еді. Сөз жоқ, баламның жақсы оқып, отанға қарымжы қайтаруына
3: мүмкіндік жасау деді. Мені ең әсерлендіргені емдеу шарт жағдайының жақсаруы. Бүгінгі таңда Бозадыр шипаханасының құрылыс аумағы 1600 шаршы метрден астамға кеңейіп, озық жабдықтар септелді. Жалпы халықтың саламаттығын тексеру саясаты саламаттың қорғаныс қамалын онан ары бекемдей түсті. Мен әр жылы малшаруашылық түйіндерінде барып, тегін емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, емдеу арқылы халықтың тиімділік жасау саясатынан бұқараны игіліктендірдім. Малшылардың саламаттық танымы жоғарылады. Ендігі кіші кірім ауруларды емделу, үлкен ауруларды созбақтатып, дер кезінде көрсетпеу жайттары көрнекті жақсарды. Бұл осы орасан зор өзгерістер малшыларға партия орталық комитетінің қамқорлығымен мейірімін шын сезіндірді. Сондай-ақ партия сөзіне құлақ асу, партияға ілесу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Мен үнемі малшыларға партияның саясаты бейне Тянь-Шань тауының қар суын сияқты жүрегімізді нәрлендіріп, бақытты тұрмысқа кенелтті деп айтып келемін. Таяуда мен шікерлі үйреніп арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің малшаруашылық райондарының дамуын малшылардың тұрмысымен тығыз байланысты екенін терең сезіндім. Малшаруашылық райондары жөнінен алғанда жоғары сапалы даму малшылардың тұрмысын тіпті де жақсарту, ауыл қыстақты гүлдендіру, ортаны тіпті де көріктілендіру, құрылғыларды тіпті де кемелдендіру болып табылады. Соңғы жылдары көш жолының жақсару, аралап дегіміз қою, көші-қон су игілігі құрылғылары ауыз су қиын мәселелерді шешті. Малшылардың қоңыр сиыр бағымшылығы, қазақ қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптер арқылы кірісті арттырып, ауқаттанды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізі желі етіп, терезесі тең ынтымақты қарайласымды, жарасымды ұлт қатынасын бекемдеу баса дәріптелді. Бұл малшаруашылық өңірлерінде толық әйгіленді. Малшаруашылық районында қанзу, ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты көп ұлт қоныстанған көпшіліктің өзара көмектесіп, бір үйлі жанда ене болған әңгімелері маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының абстракт ұғым емес, қайта күнделікті тұрмыстағы өзара көмектесу барысында бейнеленгендігін терең ұғындырды. Мен қызмет барысында бастан аяқ партияның саясатын дәуді Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды жауапкершілік етемін. 30-неше жылдан бері мен Сахарада киіз үйде халыққа тиімділік жасау саясатын олар оңай қабылдайтын қарапайым формада түсіндірдім. Ұлттар ынтымағы хикаясын баяндап келемін. Автономиялы районның 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда көрген білгендерімді малшыларға айтып беріп, оларға отанның гүлденіп көркейгендігін сезіндірдім. Мал шаруашылық райондарының өзгерісіменен ұштастырып, жалпы мәжілістің рухын түсіндіріп, емде оқу ағарту, ауыл қыстақты гүлдендіру сияқты салаларда нақты мысалдар арқылы малшыларға бақытты тұрмыстың партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екендігін ұғындырдым. Мен малшыларға үнемі біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз, анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір ниет, бір тілекпен тығыз ынтымақтасқанда ғана мекенімізді тіпті де жақсы көркейте аламыз дегенді үнемі айтып түсіндіріп, көкейлеріне ұялауына негізгі саты шипагерлер ретінде мен негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметінің малшылардың денсаулығын қамтамасыздандырудағы бірінші қорғаныс шебі екенін әбден аңғардым. Бұдан былай малшыларға емдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет етуге күш саламын.
0: Жұматай шипагер, міне біз бүгін Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Мынау жаңа дәуірдің жаңа жорығында жүнгі үлгісіндегі осы заманданған құдіретті ел құруда Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын тіпті де бекемдеу қажет. Сондықтан алдымызда тың сайыстар, тың талаптар бізді күтіп тұр деген сөз. Ендеше сіз осынау 12 жылды бағдар ете отырып, алдағы кезеңдерде қандай жұмыстарды істеуді оң санап отырсыз?
1: Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
3: Жаңа тарихи бастамада, жаңа нысана, жаңа міндет алдында мен жауапкершілігімнің ауыр борышымның даңқты екенін терең сезіндім.
2: Әуелгі мақсатты жазбай, мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, партия мүшелерінің жауапкершілігі, шипагерлердің мейірімі арқылы әр ұлт бұқарасының амандығын қорғап, ұлттар ынтымағының күшін ұйыстырып, ауылдастармен бір ниетте ынтымақтаса, қол ұштаса, алға басып, ата мекенімді, анағұрлым жарасымды көркем етіп құрып шығуға күш саламын.
3: Мал шаруашылық районында 30 неше жыл тамыр тартқан негізгі саты шипагері ретінде партияның сөзіне бұл жұмай құлақ сасып, партияға ілесіп, мынадай төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеймін. Бірінші, аралап диагноз қою қызметін онан ары күшейтіп, денсаулық қорған шебін бекемдеуге күш саламын. Мен аралап диагноз қою көлемін қиыр шет шалғайда жайлауларға дейін кеңейтіп, алып жүруге қолайлы емдеу жабдықтары мен үнемі қолданылатын дәрі-дәрмектерді көбейтіп, үнемі кезігетін көп туылатын және тосын туылатын шұғыл ауруларды дер кезінде бір жақты етуге күш саламын. Аурудың алдын алу, денсаулық қорғау білімдерін үгіттеу тебінін арттырып, денсаулық жөнінде лекция жасау, отбасыларын аралап түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы аурудың алдын алу білімдері менен ақаусыз тұрмыс тәсілін жалпыластырып, аурудан алдын ала сақтануға қарай бет алуға, бұрылыс жасауға жүзеге асырып, халықтың денсаулық сапасын жоғарылату қызметінің мал шаруашылық райондарына шынайы терең тамыр тартуына мүмкіндік жасаймын. Екінші, саясаттық үгіт лексияны күшейтіп, идеялық ортақ танымды ұйыстыруға күш саламын. Мен малшылар түсіне алатын қарапайым, ауыз екі тілмен құмарта тыңдап, құмарта көретін тәсілмен әр маусымда бір рет шоғырлы үгіт лексия ұйымдастырып, малшылардың әредігінде мереке мейрамдарынан пайдаланып, мал шаруашылық райондарының өзгерісі мен өз кешірмелерін ұштастырып, ауыл ұстақты күлдендіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы сияқты саясаттарды түсіндіремін. Үгіт лексия күнделікті аралап диагноз қоюмен тоғыстырып, малшылармен бетпе-бет әңгімелесіп, жүрек сөзін тыңдап, сұрауларға жауап беріп, партия үнін мал шаруашылық райондарының түпкір-түпкіріне жеткіземін. Автономиялы район 70 жылдығының құттықтау қимылына қатынасқан кездегі көрген білгендерімді көпшілікпен ортасып, малшылардың мемлекеттің мұраттастығын, ұлттық мақтаныш сезімін күшейтіп, көрікті мекенді бірге құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырамын. Үшінші, дарындыларды тәрбиелеуге дем беріп, емдеу саласында теректілерді тәрбиелеуді күшейтемін. Мен негізгі саты емдеу дарындыларын тәрбиелеу жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап, 30 неше жылдық клиникалық тәжірибені шипақанадағы жалпы шипагерлер мен ауыл қыстақ шипагерлеріне жан-жақтылы үйретіп, мерзім бойынша талқы ұйымдастырып, тұрақты мерзімде аралап диагноз қою оларды тәжірибе топтауына мүмкіндік жаратамын. Жоғары дәрежелі докторханалармен белсене сәйкесіп, жас шипагерлерге тіпті де көп білім асыру орайын жаратып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қосының жалпы тұлғалық деңгейін жоғарылатуға атсалсамын. Мал шаруашылық түйіндерінде саламатты, аңғарлы адамдарды көптеп жетілдіріп, қарапайым шоғырлы құтқару білімдерімен үнемі кезігетін ауруларды бір жақты ету әдісін үйреніп, емдеу қызмет өтеу торабын құрып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қызмет өтеуін анағұрлым қамтамасыз етуге күш саламын. Төртінші, ұлттар ынтымағын жебеп, жарасымды мекенді бірге құруға ат салсамын. Мен көпірлік, дәнекерлік ролымды үздіксіз сәулелендіріп, малшыларға қызмет өтеу барысында ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеймін. Әр малшыларының өндірісіне, тұрмысына ырықтылықпен көңіл бөліп, іс жүзінде қиыншылықтарына шешуге көмектесемін. Әр малшыларының жақсы әңгімелерін, жақсы тәжірибелерін жинап, үгіт лексия барысында ортақтасып, ұлттардың өзара үйренуін, үлгі алуын жебеймін. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат орын құру қимылына белсене атсалысып, маңындағы қызметкерлермен малшы бұқарасын басты әр анардың дәніндей тығыз ұйысқан қою рай қалыптастырып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген бай мал шаруашылық өңірін бірге құруға күш саламын. Жолдастар, Шинжаңның гүлденіп көркеюіне орнықтылықты әрлік

0: бұқарасының қол ұстаса күрес жүргізуінің нәтижесі. Мал шаруашылық райондарының дамуы мен өзгеріс партияның абзал саясатының жетекшілігінің нәтижесі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі бірге алға басу беталысын көрсетіп, Чунгоша осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің аттанысқа келтіру бұйрығын түсірді. Чегра өңірге тамыр тартқан негізгі саты шипагерлерінің уәкілі ретінде мен әуелгі мақсатпен борышты бастан аяқ есте берік сақтап, Тянь-Шань қарағайындай қайсарлық пен мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, анардың дәндей тығыз ынтымақтасып, малшылардың денсаулығын ойдағыдай қорғап, партияның мер шапағатын шынай сүйіспеншілікпен көпшілікке жеткіземін. Мен партияның пәрменді басшылығында әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінде біздің сөз жоқ, ынтымақты, жарасымды, гүлденген бай, өркениетті алға басқан тыныш өмір шат-шадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша көркем Синжан құрып, Чунгоша осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге шекара өңірдің күш-қуатын арнайтындығымызда кәміл сенемін.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік үздік партия мүшесі, ең сүйікті ауылсақ шипагері, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінді даңқты атақтардың егері, негіз сатта 30 неше жыл жапалы еңбек етіп, ерен табысымен ел көзіне көрінген Жұматай Әубәкірұлымен өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Еңбегі бардың өнбегі бар деген ғой. Бұл күндері Жұматай еңбегі жыр болып жатталып, ән болып қалықтауда. Ендеше Жұматайға арналған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Қаусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында, ай мен күннің астындағы балашақ деген тақырыптағы әңгіме

тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тіршіліктің бай мәні, аяулы әні деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында орталық саябақтағы Спиноза деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Жылқылар ерте алдыға түсіп кеткен. Сиырлардың да бір тобы жылда барып жүрген жайлауының жолын біледі. Көштің алдына түсіп қайқая тартып барады. Ересек балалар қалған сиырларды жиып айдады. Ұсақтауымыз көшпен бірге. Атымыздың тізгінін мықтап ұстап, үзеңгіге аяғымызды шірей отырып, қорымды тастары көп, өрмен қиялардан тартылған жалғыз аяқ жолмен көштің артынан еріп келеміз. Жол күдір болғанымен асуға қарағанда оңайлау көрінді. Сіңілім қорқақ еді. Оның атын әкем жетектеп алды. Көлденең бұлақ аталған үлкен сайдың оңтүстік жағындағы биік жотасынан түсіп, қарсы бетіне тағы қайқайып шыққанша қас қарайып кетті. Таңбозынан атқа мінген балалардың бәрі қалжыраған екен. Сіңілім де қаңқылдап, қашан жетеміз, шөл дедім, аяғым талды дей берген болатын. Менің мінген керғұнаным да болдырды. Керғұнан көктемде ғана үйретілген. Бір ай арқасынан түспегенге әбден жуасып қалыпты. Шаршамай тұрғанда балалармен бірге елітіп, шаққылай берсем, әкем тек деп, еңіске келгенде қатты желме, құнан тез қолау болады деген соң, қалыпты ғана жүріске салғанмын. Сонда да шаршап қалған құнан көлденең бұлақтың өрінен әрең шыққан болатын. Ушылық жайлауының кең алқабы кеш бата буалдырланып қана көрінеді. Тағы екі шақырымда еңісте барып, сылдырап аққан өзеншеден өтіп, солға таман өрліп, қарағай етегі аталатын иықша жұртқа келдік. Кеш болып кетті. Ерден түсіп, үзеңгіден босаған аяғым орнықпай теңселіп барып түзелдім. Әйте уай көтеріліп, түйедегі жүктерді түсіруге себі тиіп жатқандай. Түнде үй тігуге, қос тігуге де келмейді. Әр отбасы да жүкті түсіріп, теңдерді шешіп, ашық далаға жатуға әзірленіп жатыр. Үлкендердің қанша арып шаршағанымен кәріміз жоқ. Шөлдедім, қарным ашты. Ұйықтаймын деген балалардың қатарына мен де қосылдым. Шешем жүктерді ыңғайлай жүріп бізге бір-бір шыны айран, аздаған жүгері талқанын сүтке бұлғап берді. Ұйқыларың келсе жата беріңдер деп ашық далаға текемет жайып төсек салды. Әке, қорқам, аю келе ме дедім. Жан-жағымыз ашық дала көрінген соң. Әкем, балам ұйықтай ғой, менен аюлар қорқады емес пе? Әзір қастарыңа барып жатамын деді. Әкемнің былтыр екі аю соққанын білемін. Аюдың әкемнен қорқатынына сендім. Оны естіген басқа балалар да тынышталған ұқсайды. Қорқып қыңқылдаған сіңілім де уанып көрпеге басын тықты. Содан кейін ертеңінде сиыр түсті бірақ оянықпыз. Бұл күні де ауыл адамдары түгел қарбалас. Үй тігіп, отын әкеп, жер ошақ қазып, желі тартып, бұзауларды бөлек қайырып, малдарды түгендеп, әр үйдің шаңырағынан түтін бұрқырап жатты. Күн әбденен кейген шақта алда кеткен жылқыларды түгендеген жылқышылар келді. Бәрінің аты да өздері де әптен болдырып, еріндері тобарысып кетіпті. Тіпті кешегіден ары шаршағандар көрінеді. Шешем төр алдына көрпе салып, жастық қойып, саптаяққа айран құйып әкеме ұсынды. Әкем жантайып жатып, сусын ішіп бізге, «Келіңдер, балтырымды уқалап жіберіңдерші», деді. Сіңілім екеуміз бұрынғы әдеті бойынша әкемнің көсілген екі аяғын уқалап, бір жағынан еркелеп қоямыз. Кішкене бауырым бізден қызғанғандай келіп, мініп алды. Шай қайнағанша әкем шыр етіп ұйықтап кетті. Соны қуып, бет-бетіне кеткен жылқыларды жинау оңайға түспепті. Жылқышылардың бәрі таңертең кеткеннен ауыздарына дән салмаған екен. Шешеме, басқа үйірлерді күнгей дараға апарып жинадық. Бұғаштың үйірі табылмады. Екі шаға шығып кетті мекен, ол табылмаса болмайды. Үйірінде қыбыйға жөткелетін алты бірдей дөненбесті бар еді. Әй әкесі, анау кәрі шарая қайғырдың тарттырған ай деді. Бұл күні бәрімізде мұрттай ұшыппыз, ұйқыға ерте бас қойдық. Ертесі күн шайдай ашық болды. Бәріміз демалып, сергіп қалыппыз. Айналаның бәрі алуан гүл. Несін айтасыз, жайлау жазирасы. Беттегі қарағайдан отын алдық, шайыр алдық. Бек қазып әкеліп отқа салып, көміп жеп, сүтке қайнатып жеп, жырғап қалдық. Ер адамдар тағы атқа мініп, алыстаған жылқыларды түгендеуге, жоқтарды табуға кеткен. Тілеуағай бірнеше күннен кейін көшпелі мектеп біздің ауылға келеді деген. Орта жайлауда қойшылар әтіретіне қарасты жерде оқытқан болады. Оқу басталғанша ойын қандыруды ойласақ, үлкендер де осы орайда балаларынан пайдаланып қалуды ойластырып жұмсай береді.
жұмыстың көбі коллектив меншікке тән міндеттеген. Жүн сабап, арқан жібесу, терілеу әтіретке тапсыратын құрт май алуға көмектесу. 51 басты керегесі жайылған кішілеу киіз үй болса да, көк жасаңның үстіне тігілгенде үйіміз кейін сарай сынды білінеді. Үлкендердің жұмысы кеш батқанша түгемейді. Арасында бір жұмысқа келсе алмаған ұрыс керіс те туылып жатады. Балалар жағының да төбелесіп қалуы жиі болғанымен, ойыннан туған өкпелесу дереу тарап кетеді де, таймен таншаларға мініп мәз болып, тағы бірге мал қайырмақтап кете беретінбіз. Балалардың үлкені болған соң шешемнің қайыруына көп түсемін. Шешемде әмір жоқ. Кешкі сауынды сауып жіберіп, сүтін пісіріп, ағырымшық жасады. Әкемде бүгін жоқ жылқыларды тауып көңілді келді. Шешем жаңа сүзілген ыпыстық ағырымшықтың үстіне сары май салып араластырып, ағылақ жасап алдымызға қойған болатын. Түңлікті жартылай ашып, үйдің ортасына жағылған кешкі оттың алауы жаурағанымызды басып, рахаттана қалыппыз. Шешем сіңілім екеуіміздің төсегімізді жылқы терісі тулағының үстіне текемет салып қалыңдатып, жамылғы көрпеміздің сыртына үлкен сары тонды жауып, бас аяғымызды іргемізді қымтап тұрып, «Қағыспай тыныш жатыңдар, аяқтарыңды көрпеден шығармаңдар, күн суық екен, тоңып қаласыңдар» деп бұйырып, далаға шығып түңлік жапты. Жайлаудың күндізі жылы, түні суық болатын. Ескі түңлік тартуға келмей кідіріп жатқаны белгілі. Төсекте жатқан әкем, «Тарта түс, енді біраз тарт» деп бұйырады. «Бар жоғы осы, енді қайтем, анау жыртығы созылып жүрмей жатыр» дейді шешем дауыстап. Артынан алдына қарай сырғыта тартылған түңлік шаңырақтан сәл асып, оң жақ туырлықтың төмендеу тұрған қарағасына бір сүйемдей жетпей ашық қалды. Дәл ашық қалған жерден толған ай толық көрініп тұр. Үйдің туырлықтары түгел ескі, тозған киіздер, ыс сіңіп қоңыр болып көрінетін. Туырлықтардың ұрадай-ұрадай жыртығына шешем үйдегі бар төсеніш киіздерді жапсырып жамап жататын. Сонда да әсіресе екі босағадағы туырлықтардың сүзіліп жартылып тұрған жері көп еді. Әкем мен шешемнің жыртық туырлықтарға неге қамығып тұрғаны назарымды аударған жоқ. Шешем қымтап қойғаннан кейін жылы төсекте жатқан маған әлгі түңліктің жетпей ашылып қалған арасынан айдың толық келбетін анық көру орайы келді. Бұрын байқамаған әдемілігін енді тіпті айқын көріп тұрғандаймын. Айдағы сұлулық баурап барады. Сонымен бірге туырлық жыртықтарынан аспаннан бір әдемі сәулелер түсіп тұрғаны да тамаша көрінеді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тіршіліктің бай мәні, аяулы әні. Авторы Захара Нұрәділқызы. Сұлу дүние. Көкжиектен арттай алау шалқыған, күнен кейіп ұясына қалқыған, қоңыр барқыт оранғанда қоңыр бел, қоңыр желмен жусан исі аңқыған. Ай қарайды, әппақ ару аспанда, түн маужырап асыл перде асқанда, ынтығасың сымбатына сырына, жұлдыз самсып інжу мерверт шашқанда. Тамашала, шыт жаңа сол көрмені, көз тартады шоқ жұлдыздар өрнегі, әсемдеп тұр ғарыштанау құш жолы, сияқтанып жеңешемнің өрмегі. Тоқымашы қыз жылайды мөлдіреп, күте-күте сиыршыны елжіреп, маған сұлу көрінеді түнгосы, шексіз әлем шыңырауы көлбіреп. Қараңғылық бүркөді деп жер бетін, тұмшаланған тұңғиықтай көрметім, алыстамай айналаңнан табасың, қара түннен сұлу дүние келбетін. Күміс шыңдар, көктің шымыр тіреуі, асқа ғайбын заңғарын да шіреуі, бүн қосады құстары да жән жақтан, байғыз қыздың сұңқылда сабіреуі. Жан біткеннің өзіне тән бітімі, ауылдардың түзі ұшқан түтіні, анда-санда әупілдеген әдемі, сонау тұстан естіледі үкіні. Аштық қинап, талықпайды өзегі, түн жамылып, қасқыр түлкі кезеді, қылаяғы қыбырлаған қоңыздың өлтірмейтін өз мекені өзелі. Шаттан кейде, шеріңді де төкмейлі. Еш құдірет табиғаттан өтпейді. Сағындырып сайда бұлақ сыңғыры әлі күнгі құлағымнан кетпейді. Көрікті үлкі, көз алдымда гүлдеген. Сүй алмайды сұлулықты күндеген. Ақ қағызға жан сырымды жайып сап, жапа жалғыз сырласамын түнменен. Ертеменен есі берке самалы. Еппен ғана тереземді қағады. Күн күледі құшағына әлемді. Сұлу дүние шоқтай жайнап жанады.

Қара торғай. Қара торғай, сен өзің бөлекшесің. Біздің қара торғайдан ерекшесің. Жорғалайсың ағаштар арасында, шыға алмайсың биіктеу тереккешің. Біздің қара торғайдай шырламайсың. Жаңортаңда жаңғыртып жарламайсың. Далбаң-далбаң ұшасың жер бетінде, көк жүзінде қалықтап зырламайсың. Керіліп бір кеудеңнен мұң шығармай, жүресіңде қоясың тұн шығардай. Алтай қысты өткізіп бізбен бірге, ауламызда түнейсің үн шығармай. Санап жүрдім, мен сені тілі жоққа, тамашалы тартымды күні жоққа. Ақ бораммен алыспай сарайазбен, неге қайтып кетпейсің жылы жаққа? Іркпей айтып мазалы ойларымды, кінәладым осылай торғайымды. Мүсіркедім өзімші жаным ашып, көрсетпе деп көзіме сорғайғыңды. Көктем соңы, жаздың бір басым еді, алуан гүлдер жұпарын шашып еді. Тұрып қалдым селт етіп сері дауыс, тамаша бір әуенге басып еді. Мұндай өнер күттім бе құрғырыңнан. Жүрген екен шырқамай сыр бүгіп ән, талықсыттау тамылжып жүрегімді, сайрағаны кем түспей бұлбұлыңнан. Алау таңнан әр үйге нұр ағылды, көмейінен торғайдың сыр ағылды. Қыбыр етпей қиылып тұрмын қарап, әсемінен ала алмай құлағымды. Отың болса кеудең де сезіне бер, мына өзі сап тұнық сезім өнер. Күту керек екен ау сабыр сақтап, әр нәрсенің орайлы кезі келер.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында телмір.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьүе, жұлың таңғо, Сихы жүрі, бейдау жүрі, тенғы аңғы сенчәні.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，烟火，烟火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам, толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны, өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастық кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

тағы екеу келді. Мен ыдысқа тағы дән салдым. Одан үшеу жетті. Біз біреулері қарағайдыңнен төмен қарай ылдилады. Ұзын құйрықтарын бұлғаңдатып, ретімен терезеге қарай лап қоя жөңкілді. Сонан қолымдағы дәнді терезе ернеуіне жағалата шаша салдым. Терезе ернеуі жыпырлаған тиындарға толып кетті. Бұл лауфыңның сендерге дайындаған соңғы сыйлығы деп тиындарға күбірледім. Олар кішкене бастарын көтеріп тегіс маған қарағанда жүрегім сыздап кеңсірігім ашып кетті. Кенет қарағайдың ар жағынан біреудің сұлбасы жалт етіп көрінгендей болды. Балапан қарағай болғандықтан қыздың толықсыған денесін тоса алмады. Мен қарағайға тесіле қарап тұрғанмын. Айтқандай бір талай уақыт тықыршып кедірген ол істің сабасына түскеніне көз жеткендей басын бері бұрғанда жанарымыз түйілісе қалды. Көздері алақ-жұлақ етіп өңілпетін үрей торлағандай көрінген ол кілт бұрылды да көгалдан шығып ары кетті. Алғаш көргендіктен менде қара торы келген бұл бойжеткенді сусам болар деп тұспалдадым. Соңғы бір айда кейдаш өсінде тіпті тұтас шағын қалашықта Лауфың дашенің үшінші жылдығында оқитын Сусан есімді оқушыға қырындап жүріпті деген пыш-пыш көліп кеткен еді. Өткен бір күні таңертең әлеуметтік жатаққананың тағам жайында таңғасымды ішіп отырғанымда ирландиялық драматург қарсы алдыма келіп жайғасты да көздерін жыпылықтатып әлгі туысың деген кофе стаканын үстелге қойғаннан кейін қолдарын ары-бері ысқылап кішкене қызға қоразданған сықылды е кімді айтасыз ана спинозаларыңшы деген тиіннің құйрығындай қаба сақалын салалай ыржиып тамаққа тәбетім күрт тартпай қалған мен олардан кетіп қалғанмын. Сонан кейдашесінің ауласында сабақ мінбесінде бұл іс жөніндегі күбір-сыбыр кеңінен жайылды. Елдің көзбен көріп қолмен ұстағандай айтқандары мен келістіріп суреттеп бергендерін естігеннен кейін шамасы нендей сұмдық болғанын долбарлаған едім. Лауфың кеңсесінде қыз оқушыға қырындап отырғанда қыздың жігіті үстінен түсіп фотоға түсіріп алыпты. Суретте бетін бетіне тиістірген Лауфың қызды құшақтап тұр. Егер ол жалған құрастырылған сурет болмаса, суреттегі адам дәл Лауфың. Ол қатты қоразданып, ал қара торы қыз қымсынып қарсылық көрсетіп тұрған бейнеде. Сол сәтте оңтүстік Африка жазушысы Котзенің Намыс романы кілт есіме түсе кетті. Оның аударма нұсқасын оқыған едім. Әуелі неше күннің алдында ғана кітапханаға барып, Котзенің ағылшын тілінде сөз саптап сөйлем құраған суреткерлігінен сусындайын деп төл нұсқасын әкелген болатынмын. Намыс романында ақ тәнді профессор Луридің негір студент қызға соқтыққан. Жігітінің мұны мектепке пәш еткені. Лури профессордың кешірім сұрауы мен айыбын мойындаудан бас тартып ашуда қызметінен кетіп тыныш болғаны баяндалатын еді. Мына сұмдықтың одан еш парқы жоқ сияқты. Бұл мезгілде Лауфың мектепте жер басып жүрген, түстен бұрын сабағы бар еді. Сөйтсе де ұялы телефонына хабарласып едім үйінде екен. Мен таңбозынан тынышым кетіп алаң боп тұрғанымды, қолайлы болса қанып шерлік шай ала баратынымды айттым. «Келе бер бауыр», деді Лауфың кәдуелге өнінде, «шүйіркелі сөйік». Бұқтыратын шаймен қоса әлгі Намыс романын иық сомкама жеткіттім де тура тарттым. Лауфың сабақ мінбесіне шыққанда киетін бір стырысы көп костюмнан парықты жеңіл киімдермен отыр екен. Сондықтан қандай үйде тұрғанын ашалай алмадым. Ол басқа жұмысы болмағандықтан күні бойы үйден тапжылмайтынын жеткізді. Суды да қайнатып қойыпты. Сомкамнан алдымен шайды, сонан романды алып шықтым. Кітапты үстелге қоя бергенімде ол бір жөткірініп алды да, «Сен де бәрін білген болдың ғой» деді. Үндемедім. Төтесінен қойылған сұраққа жөпілдемеде не дерімді білмедім. Ол оң қолының жуандау сұқ саусағы мен ортаңғы саусағын кітаптың мұқабасына тіреп, қатты басып қозғап қалып еді, Намыс кітабы үстелінде 180 градус айланып кетті. Оның кинофильмін де көргем деді Лауфың. Менікі Лури профессордікінен мүлде бөлек. Тілеген жерімнен шығып, сөзді өзі бастап кетті. Үйінде шай бықтыратын артық ауыз ыдыста жоқты. Бір стаканға шайды молырақ салып, қайнап тұрған суды құя салып демдейтінбіз. Мен соған кірістім. Менің әлгі Сусан деген қызбен ешқандай шатысым жоқ. Мен стаканның бетіне қалқып шыққан шайды үрлей бастадым. Рас айтам, сенбейсің бе? Оған сенуші едім. Оны мен тіл табысқаныма ғана емес, Америкада шөлер оқытушы мен оқушы арасындағы мұндай қатынасқа ерекше қатан келеді. Ешқашанда кешірім жасамайды. Лауфың маған бас құраудан ілгері де жұбайынан ажырасқаннан кейін де арын таза ұстағанын, әйел затына жақындап көрмегенін. Он неше жылда бірталай қыз келіншекпен танысқанын
жұбайынан ажырасқаннан кейін әуелі біреумен үйлену, жұбайлық тұрмыс жайында сыр шертіскенін, бірақ философия барлық дертке ем тауып бере алмағанын, атақты Кантта жалғызбасты өткенін әңгімелеп бергенді. Әйелінен ажырасудан ілгері танысқан желектілерді түсінуге болар. Олар үйлі баранды бөріктігі өзінің жастық көктемін қалайша көзсіз қия қойсын. Ал бір-біріне іңкәрлігі

той жасауды мөлшерлеп те қойған. Алайда Лауфың кейін бұған дайын еместігін аңғарып, одан аттонына да қашқан. Сөз байласқан адамының үні шықса болды, өтірік естімеген кейіпке түсіп отырған. Одан телефон келсе қабылдамай дереу баса салған. Философиямен шұғылданушылар логиканы конкурстың құрал етсе керек. Ойлана келе ол мұның арты неге апарып соғарын түсінген. Одан шоши бастаған. Сол кезеңдегі бас құрауға келісу қателігін кім алдымен бастағаны белгісіз, әйте оның көңіліне қаяу түсіп, жаны жараланған. Ол мұңналасын Лауфыңға қаз-қалпында жеткізген. Ол да профессор екен. Жаратылыстық ғылыммен айналысса керек, ойы ашық, жібі түзу секілді. Бір жолы таңертең ол Лауфыңның былығып жататын төсегінен тұрып, айнаның алдына барып отырып, таңғы суды ішкен соң қарамды өшірем, ендігәрі келмеймін депті. Әлгі сусан деген қызды көрсем болды, олым көз алдыма келетін деді. Лауфың ыстық стаканды екі қолына алма кезек өткізіп тұрып. Әнеугіні ол құшағыма еніп жабыса кетті. Оны баламдай көріп басынан сипап жұбата бастадым. Сонан кейін аралық сақтайын деп шегіндірмекші болып едім, қолын тартпай тас кенеше қат.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауыртпалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толып бекітілмейді.

0: немесе мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебер болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату, жалпы беттік ілгерілетіліп, жоғары сапалы даму негізі бекемделді. Лисяң Чжэцзяңның Чжоушан, Нингбо қалаларында тексеру зерттеу жүргізді. Чжао Лэцзи Қазақстанда ресми достық сапарда болды. Орталық әскери істер комитеті армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару, бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шараны бастаратты. Заңмен басқарылатын жұңғы құрылысының жаңа жағдайын күш сала ашайық. Иран Оманмен Хормоз бұғазын басқару механизмі жөнінде келіссөз өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: нақтылы экономика бір ел экономикасының табан тірер тиянағы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп анық айтты: нақтылы экономиканы жоғалтуға болмайды. Нақтылы экономикадағы дәстүрлі кәсіптерді жоғалтуға болмайды. Ғылым техникада жаңалық жарату арқылы типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жерде жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі және кәсіп саласы өзгерісі тарихи орайы мықты игеріліп, экономиканы дамытудың күш салу түйінін нақтылы экономикаға аударуға табанды болып, дәстүрлі кәсіптерде жоғары деңгейге зейіндестіруге, жасылданған типке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылату ілгерілетіліп, жоғары сапалы дамудың негізі бекемделді. Биыл 3-ші айдың соңында еліміздің Чаңның 8 атты тұңғыш 7 тонналық ірі тұрпатты тасымал ұшқысыз ұшағы Хынанда тұңғыш рет сәтті ұшырылып, дүниежүзі бойынша қазірге дейін тұңғыш рет ұшырылған ең үлкен жүк тасымал ұшқысыз ұшағына айналды. Тұңғыш ұшу барысында Лояң өз тобы шекті жарна серіктігі зерттеп жасаған өз ұшқысыз ұшақтың орнықты ұшуын берік кепілмен қамдады. Өз өнеркәсіптің буыны деп аталады. Ол машина жабдықтарының өзекті негіздік бөлшектері. 2025 жылы 5 айда Басшысы Си Цзиньпин Лояң өз тобы шекті жарна серіктігінде қызметте сергенде былай деп баса дәріптеді: осы заманғы жасау кәсібі ғылым техниканың қуат үстеуінен айырыла алмайды. Техникалық қамал алуды барынша күшейтіп, дербес жаңалық жарату даму жолымен жүру керек. Си Цзиньпин былай деді: жұңғы үлгісіндегі осы заманда андыруда жасау кәсібін үздіксіз жақсы істеуде, жасау кәсібі техникасын өз қолымызда игеруіміз керек. Сіздерге үміт артылады. Басшысы нұсқаған беталысты бойлап, кәсіпорын технологиялық өндіріс барысын жаңаланған есептеу моделін үздіксіз сапаландыру арқылы өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатты. Кәсіпорынның жел электр тісті дөңгелек қорабы өз жасау зейіндестірген зауытының инженері Ян Фуин былай деді: біздің өзекті міндетіміз зейіндестірілген өндіріс желісін шын мәнінде жандандырып, зейіндестірілген өндіріс желісінің мәнерлеу өнімділігін онан ары жоғарылату. Бұрын 8 сағатта орындауға болатын өнімдерді ауыстыру барысын қазір тек 1-2 сағат ішінде ғана дәлме-дәл орындауға болады. Тапсырыстың арту қарқыны тікелей 20% жоғарылайды. Дәстүрлі кәсіптерді жаңалау дәрежесін жоғарылату жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытады. 2024 жылы 6 айда Басшысы Си Цзиньпин мемлекеттік ғылым техника жиналысында, мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында маңызды сөз сөйлеп, былай деп анық айтты: ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын тыңғылықты ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытуға дем беру керек. Си Цзиньпин былай деді: жаңа техникадан белсене пайдаланып, дәстүрлі кәсіп саласын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіп саласының жоғары деңгейленуін, зейіндесуін, жасылдануын ілгерілету керек. Еліміздің жоғары деңгей жетекші, ақыл-парасат қозғалтқыш, жасыл түс негізделген дәстүрлі кәсібінде жаңа басымдық арқылы қайта сомдау жүргізілуде. 5-ші айдың 27-ші күні түсте 12 күн 11 түн өткеннен кейін елімізде жасалған Айда Хуачың атты екінші ірі тұрпатты пошта тасымал кемесі кеменің 149 түрлі сынақ ретінде қатынау нысанын дәлелдегеннен кейін кеме жайға қайтып келді. Бұл Айда Хуачың атты кемені ең соңғы тапсырып беруге қарай нық қадам тасталғандығынан дерек береді. Жүнгу кеме тобы Вай Каучау кеме жасау тобы бас директорының орынбасары, елімізде жасалған әрі тұрпатты пошта тасымал кеме нысанының бас инженері Чин Чен Уэй былай деді. Екі пошта тасымал кемесін жасау арқылы серіктік зейіндестірілген кеме жасау бұлттық текшесін құрып, тұтас жүйені цифрланған стратегиялық орналастыруды іске асырып, жүйеден цифрландырып жобалау қамдау тізбегінің селбесік текшесін құрып шықты. Сондай-ақ ірі санды мәліметтерді негіз еткен тежараттық шешім жасауға да болады. Бұл жетістік жоғары сапалы дамуымызға жалпы тұлғалық жақтан тірек болды. Ляоның әншан Болат Арқан шекті жауапкершілік серіктігінің өндіріс цехында зейіндестірілген өндіріс желісінде барынша тез қарқынмен жұмыс жүргізілуде. Кәсіпорын дербес зерттеп жасаған ерекше қозғалтқыш Болат Арқан Шунгоның аспан көзі сияқты келелі инженерлерге сәтті істетілді. Ляоның өлкелік өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі бастығының орынбасары Чыңен былай деді. 15-5 жылдық кезінде біз өнеркәсіп жүйесінің біршама кемелді болу абзалдылығын ойдағыдай сәулелендіріп, автомобиль, мұнай-химия өнеркәсібі, болат-темір металлургия сияқты дәстүрлі абзал кәсіптерді зейіндестіріп, өзгертіп, цифрландыруға бұрылыс жасауды, жасыл өнімділікті арттыруды бар күшпен ілгерілетіп, дәстүрлі кәсіптердің өзекті бәсекелік қуатын жалпы бетті жоғарылатуға күш саламыз. Қазір еліміздің болат-темір кәсібінде цифрлы техника кең көлемде қолданылып, бір топ зейіндестірілген зауыттар жаңадан құрылды. Автомобиль кәсібінде жаңа энергиялы автомобильдерден пайдаланып, секірмелі даму жүзеге асырылып, экспорт мөлшері дүниежүзі бойынша бірінші орынды еледі. Тоқымашылық кәсібімен жасанды зейін өзара ұштастырылып, бірнеше секундта 10 мыңнан астам өрнек үлгі қалыптастыра алатын өре жаратылды. Дәстүрлі кәсіптерде ғылым-техникада жаңалық жарату түрегетіліп, тың тіршілік тынысына ие болып, өміршеңдік күш тасқындай түсуде. 15-5 жылдық жоба программасында дәстүрлі кәсіптерді сапаландыру, дәржесін шоғырлату жөнінде арнаулы орналастыру жасалды. Бел кен кәсібі, кеме жасау кәсібі сияқты кәсіптерде дүниежүзілік озық жасау кәсібі шоғыры жетілдіріліп, және құрылып, негіздік материал, өнеркәсіп негізгі машина сияқты түйінді салаларда шешуші, өзекті техникалардан қамалалу үзіксіз ілгерілетіліп, тіпті де көп дәстүрлі кәсіптерді шырт жаңадан түлету аяғалса жеделдей түсуде. Мемлекеттік даму және реформа комитеті кәсіп саласын дамыту меңгермесінің бастығы Фу Чиулин былай деді. 15-5 жылдық кезінде біз дәстүрлі кәсіптерді сапаландыру, дәржесін жоғарылату, жаңа қозғауыш күшті жетілдіру жақтарында қызмет тебінін арттырамыз. Кәсіпорындардың цифрлы техникадан, жасыл техникадан пайдаланып, дәржесін жоғарылатуына қолдау көрсетіп, түйінді кәсіптерде сапаны жоғарылатып, өзіндік құны төмендетіп, көмір қышқыл газын пайда қылу мөлшерін төмендетуді ілгерілетіп, дәстүрлі кәсіптердің даму сапасын, даму жағдайын, даму бет-бейнесін үздіксіз сапаландыру, жаңалау жағына күш саламыз.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чиаң 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Жэцзян өлкесінің Чжоушан қаласында, Нингбо қаласында тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің ірі ел запас жүйесін орнату жөніндегі маңызды байымдаулары мен нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, үкімет жетекшілік етуге, қоғам бірге құруға, көп негізді бірін-бірі толықтауға табанды болып, жалпылық тауарлар мен маңызды заттық материалдарды запас сақтауды реттеуді ойдағыдай істеп, стратегиялық қамтамасыздандыруды, макролық тізгіндеуді және шұғыл қажетке төтеп беру функциясын күшейтіп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің төзімділігін үздіксіз жоғарылатып, тауар байлығын орналастыру тарабын жедел құрып, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауды сенімді кепілмен қамдау керек. Ли Чиаң Чжоушан мемлекеттік мұнай запас базасына, жалпылық ауыл шаруашылық өнімдерін сақтау тасу базасына және Нингбо Дашие сауда мұнай запас нысанына барып, мұнай астық сияқты запас сақтау қызметі жөндегі мәліметті тыңдап, нысан құрылысының айналым жағдайын оғысты. Ли Чиаң бұлай деп атап көрсетті. Сыртқы ортаның өзгерісі ала келген сын сайыстар алдында астық өндірісінің негізін қалау өте маңызды. Жалпылық тауарлар мен маңызды заттық материалдарды запас сақтауды ойдағыдай істеудің маңызы зор. Ғылыми жобалап орналастырып, көп түрлі негізгі тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, көп түрлі запас құрылғы құрылысын күш сала ілгерілетіп, запас сиімділігін онан ары кеңейту керек. ғылыми зерттеуден қамалалу серпінін арттырып, сапас сақтау мен басқару техникасын жаңалауды ілгерілетіп, информацияландыру, зерделілендіру деңгейін жоғарылату керек. Түзіліс механизм реформасын тереңдетіп, стратегиялық запас сақтау, сауда запасы сияқтылардың сәйкесе жұмыс жүргізуін шебеп, ауыспалы пайдалану және базарды реттеу механизмін кемелдендіру керек. Жэзян халықаралық жалпылық тауар сауда орталығында Лийшан жалпылық тауар байлығын орналастыру тарабы құрылысының аяғы алсын, сауда жағдайын егжей-тегжейлі ұсты. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жалпылық тауарларға шоғырлы қызмет өтеу текшесін күш сала құрып, көп түрлі тұтас тізбекті саудаға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, кесікті бұйым нағзат бірлесіп тижарат жүргізушінде бесіне ізден шысап, жалпылық тауарлардың бағасын қалыптастыру механизмінің қалқаралық ықпалын күшейту керек. Лисяң Юнжоу темір жолы Чинтаң теңіз асты туннелінің Нингбо бөлігіне, Нингбо Жоушан порты, Мишан порт районына барып, Жэзянның қатынас зат айналымы жүйесі құрылысы жобасын тексеріп, жалпылық тауарларды тасымалдау мәнерлеу жағдайын ұғысты. Туннель құрылысы орнында Лийшан қазу жұмысын көзден кешірді, ол былай деді. Чинтаң теңіз асты туннелінің геологиялық шарт жағдайы күрделі. Ғылыми құрылыс жүргізуге, қауіпсіз құрылыс жүргізуге, жасыл құрылыс жүргізуге табанды болып, жаңа техника, жаңа жабдық сияқтыларды белсене қолданып, сапаны басқару меңгеруді құрылыстың тұтас барысына сіңіріп, сыннан өте алатын сара инженерияларды қалыптастыру керек. Нингбо Жоушан порты, Мишан порт районында Лийшан тиеуш қорапты автоматты тиеу түсіру жұмысын көріп, кемеге отырып, бір бөлім түйінді нысандарды көзден кешірді. Ол мыналарды атап көрсетті. Нингбо Жоушан портының жалпылық басымдығы көрнекті. Ықпал жасау шетектеу әсері күшті. Порт негізді құрылғылар құрылысын күшейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалды белсене дамытып, кемежай, құрлық порты, әуе порты, цифрлы сауда порты сынды төрт порттың бірлесе қимылдауын ішкерлей ілгерілетіп, цифрландырып жаңалауды дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, ерекше уақыттағы ерекше жол линиясындағы заттарды автоматты зерделендіріп тасымалдау жөнінде ізденіс жасап, қабылдау жөнелту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, кемежай кәсібін зор күшпен дамытып, кәсіп тізбегін ұзартып, Нингбо Жоушан портын дүние жүзіндегі маңдайалды қуатты порт етіп құрып шығу керек.
1: Өз хабарымыз. Қазақстан парламенті төмен палатасының бастығы Қошановтың ұсынысы бойынша мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулыди 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Қазақстанда ресми достық сапарда болды. Астана қаласында Қазақстан зонтуын Тоқаевпен кездесті. Парламент жоғары палатасының бастығы Әшімбаевпен, төмен палатасының бастығы Қошановпен жеке-жеке кеңес өткізді. Тоқаевпен кездескенде Жаулыди алдымен төраға Си Цзиньпиннің ықыласты сәлемі мен ізгі тілегін жеткізді. Жаулыди былай деді. Төраға Си Цзиньпинь мен Зонтун мырзаның стратегиялық жетекшілігімен тікелей жоспарлауында Жуго-Қазақстан қатынасы қарыштап дамып, мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік деңгейіне көтерілді. Жуго-Қазақстанмен бірге бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде өзара батыл қолдап, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ішкерлей ілгерілетуді. Жуго-Қазақстан мәдениет ауыс-түйіс жылын бірге ойдағыдай өткізіп, екі ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын шебеуді. Көп жақты жүлгеде сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, екі елдің ортақ мүддесі мен халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғауды қалайды. Тоқаев Жаулыдиге төраға Си Цзиньпинге деген ықыласты сәлемін жеткізіп қоюды өтінді. Ол былай деді. 2013 жылы төраға Си Цзиньпинь Қазақстанда сапарда болғанда Жібек жолы экономикалық белдеуін құру дәріптемесін тұңғыш рет алға қойды. Қазақстан мен Жұңғоның бір белдеу бір жолды бірге құруында сүбелі табыстар қолға келді. Екі ел экономикасының бірін-бірі толықтау сипаты күшті. Әр саладағы селбестіктің көмес күші зор. Қазақстан бір Жұңғо принципіне табанды болып, төраға Си Цзиньпинь алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және төртірі әлемдік дәріптемені қолдайды. Жұңғо әлемдік жөнге салуға белсене жетекшілік етіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға маңызды үлес қосты. Қазақстан мұны айрықша алқайды. Кездесуден кейін Жолдыбек Тоқаев Сунтун ұсынған бірінші дәрежелі достық орденін қабылдады. Әшімбаев және Қошановпен жеке-жеке кеңескенде Жолдыбек былай деді. Екі жақтың заң шығару құрылымдары екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай тенақтандырып, әр дәрежелі достық барыс кезінде шиелетіп, қатысты заңды құжаттарды дер кезінде бекітіп және оған өзгеріс енгізіп, екі елдің нақтылы селебестігін заңдық кепілмен қамдау керек. Жолдыбек Жунгоның 15-ші 5 жылдық жоба программасы мен экологиялық орта заңнамасы, мемлекеттің даму жобасы саңы, ұлттар ынтымағы, алға басарлығын шебеу саңы сияқты жағдайлар таныстырып, екі елдің заң шығару құрылымдарының демократия, заң мен басқару құрылыс сияқтыларды арқа өте отырып, тәжірибе ауыстыруға болатындығын білдірді. Әшімбаев былай деді. Жұңғы дүниежүзі орнықтылығының маңызды кепілдігіне және дүниежүзі экономикасының артуындағы құдіретті қозғалтқышқа айналды. Қазақстан екі жақтың экономика, сауда, қаржы қосу селбестігіне тамаша шарт жағдай жаратады. Қазақстан парламенті Жұңғы мемлекетті халық құрылтайымен селбестік күшейтіп, заң шығару қызметінің тәжірибелерін ауыстыруды өзара үлгі алуды қалайды. Қошанов былай деді. Қазақстан Жұңғоның Тайвань, Синьцзян, Шанган және Сизанға саятын мәселелердегі майданын батыл қолдайды. Қазақстан мен Жұңғоның қаржы қосуды қорғау жаңа келісімнің күшке ие болуы екі елдің қаржы қосу селбестігіне жаңа орай жаратады. Екі елдің заң шығару құрылымдарының достық барыс келісін шиелетіп, әр саладағы нақтылы селбестікке дем беруді қалаймыз. Сапар кезінде Жолдыбек Астанада Жұңғо мұнай Орта Азия Ресей серіктігін көзден кешіріп, өзара тиімді селбесті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруды ілгерілетуде тың табыстарға қол жеткізуді үміт етті. Әрі Евроазия мемлекеттік тасшысының Лубан шеберханасын көзден кешіріп, гуманитарлық ауыс-түйісті шиелетіп, екі ел достығының халық райы негізін бекемдеуді баса дәріптеді.
2: Өз хабарымыз, Орталық әскери істер комитеті таяуда армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шараны басып таратты. Армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шарада Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясы ішкерлей дәйектендіріліп, жаңа дәуірдегі саяси жақтан армия құру жалпы жобасы жалпы беттік дәйектендіріліп, жаңа дәуірде партияны жалпы беттік қатаң басқарудың, армияны жалпы беттік қатаң басқарудың әмәлияттық тәжірибелермен төзімдік жетістіктері қорытындыланып және қолданылып, идеялық стиль дұрыстауды өрістету, саяси оңау жаттығуды тереңдету жөндегі орналастырулар, талаптар тиянақтандырылып, қатаң тәрбиелеу, қатаң басқару, қатаң бақылау сынды қатаң қағида нақты орнатылды. Армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару бақылауды күшейту жөндегі бірқанша шара жиыны 7 жақтағы 26 тармақтан құралады. Программаны тәртіпті сақтықты қатайту, ден қоя жоспарлау, негізгі басшыны қатаң басқару, жоғары арқылы төменге жетекшілік ету, жауапкершілікті қатайтуды шынайы игеріп, нақты тиянақтандырып, идея өзгерту саналылығы мен дәйектілігін күшейту, парткомның коллектив басшылығын күшейту, партия ішіндегі саяси тұрмыстың принциптік жауынгерлік сипатын күшейту, кадрларды партия басқаруға, ұйымдық жақтан адам таңдауға табанды болу, негізгі басшыларды бақылау басқаруды күшейту сияқты жақтардағы ереже түзімдерді күшейту. Қатаң үнемілік, тоғыспалы, ұласпалы тәрбиелеу, басқару, бақылауды міндет атқарып, оқу жүргізудің тұтас барысына, қызмет тұрмыстың әрқайсы жақтарына сіңіріп, жоғары дәрежелі кадрлар қосынын шыңдау ілгерілетіліп, командир жауынгерлерді шыт жаңа саяси бейнемен мемлекет қорғанысы және армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуге бастап, партия мен халық жүктеген тарихи ауыр міндетті арқалау.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 27-ші күні желілес тақырыптық ақпарат шарайлау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетуге қатысты жағдайларды таныстырды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті заң қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Хуан Уй былай деп таныстырды. Биылғы мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің жылдық заң шығару қызмет жоспары 15-ші 5 жылдық жоба программасының нысаналық міндеттері мен шараларының дәйекті тиянақтандырылуын тығыз арқа өтіп, жалғасты қаралатын 15 заң жобасын, тұңғыш рет қаралатын 19 заң жобасын орналастырды. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту түзімі құрылысын жеделдету жағында қоғамдық құтқару заңы, емделуді қамтамасыздандыру заңы, аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеу заңы, мемлекеттің өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу қызметкерлері заңы, өнеркәсіп жұмысшылар қосын құрылыс заңы жасалып, оқытушылар заңына, жол қатынас қауіпсіздігі заңына, қалалардағы қоражай басқару заңына өзгеріс енгізілді. Ең жоғары халық сот мекемесі сот алқасының орынбасар министр дәрежелі арнаулы мүшесі, екінші дәрежелі бас судья Лю Куйсяң былай деді. Назарды жаңадан гүлденген кәсіп саласына шоғырландырып, цифрлы экономиканың жаңа кәсіп күйіне бағыттай отырып, жасанды зерде, санды мәлімет меншік құқығын әділеттік жақтан қорғауға саятын өлшемді құжаттар зерттеп жасалады. Санды мәлімет ұқық қарастылығы, санды мәлімет саудасы, AI сияқты жақтардағы төрелік айту ережесі кемелдендіріліп, санды мәлімет факторының негіздік түзім жүйесін кемелдендіруге дем беріліп, цифрлы техника экономикасы мен нақтылы экономиканың ішкерлей тоғызуы жебеледі. Ең жоғары халық прокуратурасының орынбасар бас прокуроры, екінші дәрежелі прокурор Мяу Шыңмин былай деп таныстырды. Қазір ең жоғары халық прокуратурасы қатысты тараулармен бірге жетекші құжаттарды зерттеп жазып, түрліше тейіптегі тероларға кеңшілік ету мен қатаң атқарудың нақтылы заң атқару әділеттілік өлшемін кемелдендіруді ілгерілетуде. Кеңшілік ету заңнан тыс қайырымдылық істеу емес, қатаңдықта заңнан тыс ауырлату емес. Қылмысының үлкен кішілігіне және сипатының ауыр жеңілдігіне қарай отырып, заң бойынша қатаң болуға тиістілерін қатаң жазалау, кеңшілік етуге тиістілеріне кеңшілік ету, кеңшілік етумен қатаң болуды ұштастыру, кеңшілік етумен қатаң болуды лайықты қолдану, қылмысына қарай жазалау керек.

0: Орталық саяси заң комитетінің орынбасар бас хатшысы Тың Чиго былай деп таныстырды. Қазір бүкіл ел бойынша аудан дәрежелі 2849 универсал басқару орталығы құрылып, аудан дәрежелі әкімшілік райондарды жаппай қамтуды жүзеге асырды. 2025 жылы 9,764,000 қайшылықпен даушарды заң бойынша шешу ілгерілетілді. Универсал басқару орталығын арнаға түсіру құрылысы жаппай тереңдетіліп, заң бойынша мәнді қайшылықпен даушарды шешудің маңызды негізгі тұғырына айналдырылып, халық бұқарасының әрбір арыз арманын заң бойынша бір жақтылы етуге мүмкіндік жасалады.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синжаңның Ақсу, Жаңсудың Сужоу қаласы назарды бұқараның мұң-мұқтажы мен кәсіпорынның дамуына шоғырландырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синжаңның Ақсу қаласы үйрену арқылы істеуді жебеуге табанды болып, халық тілегіне құлақ асып, халықтың мұң-мұқтажын шешті. Жергілікті орын 12345 қызмет өту желісінен пайдаланып, бұқараның талап тілектерін жинақтаумен бірге әкімшілік қызмет өту шағын программасында халығына арнаулы айдарын бір уақытта желіге шығарып, бұқараның мұң-мұқтажын арман-тілегін жазу, сурет, орын белгілеу қатарларды бір күнапқа басып тапсыруына қолайлық жасады. Қазір бұл арнаулы айдарда халық тұрмысына қатысты 9000-нан астам арыз-арман жинақталып, бұларды бітіру мөлшері 98%-ден асты. Ақсу аймағы Ауат ауданының тұрғыны Минуар Тұрсын отбасын бастап ауылынан аудан қарашығына келіп жұмыс істейді. Олар желіде жергілікті орынның саясаттық жалға берілетін тұрғын үйін өтініш ету тілегін тапсырады. Қатысты тараулар сәйкесе қимылдайды. Көп өтпей олар жаңа жұмыстанған қауымға арнайы дайындалған шуақты тұражайды жалғалады. Минуар Тұрсын былай деді: «Бір аптаға жетпейтін уақытта баспана мәселесі шешілді. Үй ішінде су, электр жылумен қамдау және сымсыз торапта бар. Өте тамаша, үй шағын болғанымен іші жылулыққа толы». Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Ақсу назарды жаңа жұмыстанған қауымның ұқық мүдесін қамтамасыздандыру, қарттар мен балаларға қызмет өту сияқты халық тұрмысы саласындағы мәселелерге шоғырландырып, ішкелей тексеріп ортаға қойып, реттеу түзету, реттеу оңау тізімдігін орнатып, бір-бірлеп бітірді. Синжаң Ақсу аймақтық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Уаң Жырун былай деді: «Келесі қадамда Ақсу аймағы дұрыс нәтиже көзқарасын үйрену тәрбиесін орнатып және әмәлиятта әйгілеп, бұқараның іс жүзіндік қиыншылығын талап тілегін шешумен ұштастырып, нысанаға қарай күш салып, қиындықтарды жеңіп, нақты шаралар арқылы бұқараның төл мүддесіне қатысты бір топ нақты істерді шешіп, әр ұлт бұқарасына үйрену тәрбиесі ала келген жаңа өзгерістерді, жаңа бейнелерді шынайы сезіндіреді». Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Жаңсу өлкесінің Сужоу қаласындағы партиялы кадрлар тексеріп зерттеу, әңгімелесу, желде аңыз қайтару сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындар мен бұқараның қажетін белсене ұғысты. Қазір Сужоудың жаңадан гүлденген кәсіп саласының дамуы тез, әсіресе өнімдерді тексеру, куәландыру қажеті жедел артуда. Хал сұрау барысында бір бөлім кәсіпорындар жергілікті орынның тексеріп өлшеу қызмет өтеуінде нысан толық болмау, орналасу біркелкі болмау сияқты мәселелер орын теуіп, зерттеп ашу өндіріс өнділігіне ықпал жасағандығын аңсетті. Осы жағдайға меңзес, Сужоу бір жолда бітіру, тексеріп өлшеу текшесін үздіксіз құру негізінде таяуда Даму реформалау комитеті, базар бақылау басқару мекемесі сияқты тараулар бастамашы болып, текше кәсібін кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, 100-ден астам тексеру өлшеу қызмет өтеу нысанын шырт жаңалап желіге шығарды. Жаңсу Синан электр жабдықтарын басқару бөлімінің орынбасары меңгерушісі Чинлин былай деді: «Жаңа энергиялы автомобильдеріміздің зерделі меңгергішін тексеру неше ондаған барысты қажет етеді. Біз қазір жергіліктенген өлшем тексеру қызмет өтеу арқылы уақытты барынша қысқартып, өнімдеріміздің базарда жедел елеу бәсекелі қуатын жоғарылаттық. Сужоу жоғары сапалы даму, сыртқа есік ашу, сауда ортасы сияқты салаларда дүп келген жаңа жағдай, жаңа мәселелерге назар аударып, үйрену тәрбиесінде тексеріп ортаға қойылған 200-ден астам мәселе тізімдігін орнатты. Қазір жедел зерттеп түзетуде». Жаңсу өлкесі Сужоу қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Чай Кэ Чаң былай деді: біз басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, ішкерлей үйрену, шынайы тексеру, шынайы түзету жағына күш салып, нақты өнділікке ұмтылып, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтардан сақтану және оны түзету қызмет механизмін ақаусыздандырып, жоғары сапалы дамуды жан-жақты бағалау жүйесін кемелдендіріп, партиялы кадрларды табандылықпен істіндіріп, шаруашылық құруға үйрену тәрбиесінің өнімділігін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты өнімділігіне айналдыруға бастаймыз.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 5-ші айдың 27-ші күні мынаны жариялады. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл елдегі көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының жалпы пайда сомасы 2 триллион 435 миллиард 840 миллион юан болып, сәйкес мезгілдегіден 18.2% артып, 1-ші айдан 3-ші айға дейінгіден 2.7% тездеген. 1-ші айдан 4-ші айға дейін көлемнен жоғары жабдық жасау кәсібінің пайдасы ұқсас мезгілдегіден 15.4% артып, көлемнен жоғары барлық өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының 5.4% артуына түрткі болды. Көлемнен жоғары техникалы жасау кәсібінің пайдасы ұқсас мезгілдегіден 44.8% артып, көлемнен жоғары барлық өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының 7.8% артуына түрткі болып, жетекшілік ролі үздіксіз көрнекленді. Сайди зерттеу орны өнеркәсіп экономикасын зерттеу орнының бастығы Гуанбин былай деп талдау жасады. Жартылай өткізгішке қатысты кәсіптердің жедел дамуы электрондық арнаулы материал жасау, оптикалық талшық жасау, фотоэлектрондық бөлшектерді жасау кәсібінің пайдасын жеке-жеке 601.7%, 347.16% және 51% артырды. Өнеркәсіп өндірісін автоматтандыруға, зерделендіруге қатысты кәсіптердің пайдасы бір шама тез артты. Өнеркәсіпті меңгеру компьютері мен жүйесін жасау, сынақ машинасын жасау, өнеркәсіпті автоматты меңгеру жүйесі қондырғысын жасау кәсібінің пайдасы жеке-жеке 128.16%, 58.18%, 17.13% артты. 1-ші айдан 4-ші айға дейін көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының тежарат кірісінің пайда мөлшері 5.43% болып, 2023 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары өреге жетті.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 22-ші күні сағат 19:29 өткенде Сәнши өлкесі Чанжы қаласы Шиюан ауданы Сәнши Тунжоу тобы Лиу Шиюй көмір кәсібі шекті серіктігіне қарасты көмірген құдығы астында газ партылау шырғалаңы туылып ауыр өлім-жітім болды. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін Ли Сяң Зунри қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілемелер бойынша мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі, жаратыстық байлық министрлігі, мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы, мемлекеттік энергия мекемесі, мемлекеттік кен қауіпсіздігін бақылау мекемесі және Сәнши өлкелік халық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасты. Сәнши Чанжы, Сәнши Тунжоу тобы, Лиу Шиюй көмір кәсібі шекті серіктігінің 22 мамыр ерекше ауыр газ партылау шырғалаңына тексеру жүргізді. 5-ші айдың 27-ші күні кеште шырғалаң тексеру группасы 1-ші жалпы мәжіліс ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрі Чан Чыңжоң мәжілісті басқарып, тексеру орналастыруын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар 22 мамыр ауыр газ партылау шырғалаңында қаза болғандарға орындарынан тұрып үнсіз аза білдірді. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Шырғалаңды тексеру группасы басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, шырғалаңды тексеруге құлшына кірісіп, ғылыми ыждағатты заң ереже шындықты іс жүзінен іздеу, нақты өнділікке мән беру және төртте ағаттық жібермеу принципі бойынша шырғалаңның себебін және қатысты жерді басқаруда, кәсіп саласын бақылау басқаруды және кәсіпорынның жауапкершілігін егжей-тегжейлі тексеріп, заң бойынша қатаң жазалау керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Ашты сабақ қабылдап, кен қауіпсіздігіндегі 8 тармақты қатаң шараның тиянақтану жағдайын жаппай қадағалап, түйінді кәсіп саласының өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға қайшы өндіріс тижарат құрылыс әрекеттеріне соққы беру және белгілемеге ережеге қайшы әрекеттерді жөнге салу түзетуді тебінді атқарып біреу арқылы өзгесін тұспалдап қауіпсіздік қауіп қатерінің көмескі қатерін жаппай бір бірлеп тексеріп жөнге салып ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану және тежеу керек. Мәжіліске мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының барлық мүшелері, орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 27-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер вәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кезесу мәжілісін өткізді. Көшпенділерді басқару саласынан келген 4 вәкіл мемлекет қақпас шекарасының қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғап, жоғары деңгейде есік ашуға, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу негізгі тақырыбын арқау етіп, мемлекет қақпасы шекара өткелінен табжылмай, шекара өңірдің бірінші шебіне тамыр тартып, шекараттаған заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы беріп, шекарадан кіріп шығуды басқару қызмет өтеуін сапаландырып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуға дем берген негізгі саты әмілиятымен күрес хикаясы баяндады. Жаңа дәуірдегі көшпенділерді басқару қосынның міндетін адалдықпен өтейтін, жауапкершілік арқалап үлес қосатын, міндетін ада ететін, жігерлене алға басатын дәуірлік келбетін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Шынжоу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер таяуда Шынжоу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, жер шарына қайтады. Дунфун қону алаңында 5-ші айдың 27-ші күні кеште ең соңғы тұтас жүйенің жалпылық жаттығуы орындалады. Қазір әрқайсы іздеу құтқару күштері дайын, жабдықтар толық, ауырайы біршама жақса, ғарышкерлердің оралуына шарт жағдай әзірленді.
0: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігі 7-ші айдың 27-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қатынас тасымал экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, тижарат сипатты жүк тасымал мөлшері 18 миллиард 170 миллион тоннаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 3.16% артқан. Порттың зат қабылдау жөнелту мөлшері 5 миллиард 930 миллион тоннаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 3.11% артқан. Өңір аттаған жолаушы айналым мөлшері 23 миллиард 210 миллион адам рет болып, былтырғы оқсас мезгілдегіден 2.11% артқан.
1: Өз хабарымыз Шунгу акцияға қаржы қосу қор қоғамының жаңа санды мәліметінен қарағанда 4-ші айдың соңына дейін еліміздің әлеуметтік қор жалпы көлемі 39 триллион 360 миллиард юан болып, 3-ші айдың соңындағыдан шамамен 1 триллион 820 миллиард юан артып, көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткен.
0: Өз хабарымыз. Жапония парламенті кеңес палатасының жалпы мәжілісінде 5-ші айдың 27-ші күні мемлекет ақпар мекемесін құру заң жобасы дауысқа салынып мақұлданды. Жапония бұқарасы сол күні парламенттің сыртында жиналыс өткізіп, қатысты ақпар жүйесін құруға қарсы тұрып, Жапония үкіметінің халық тұрмысын елеп ескермей, соғыс дайындығын тездеткендігін сындады. Жапония халқынан бір адам былай деді. Бұлай істеулері соғысқа қарсы үнді басады. Меніңше олардың бұнысы Жапонияны соғысқа итермелеп, тарихты қайталатқызады. Жапония халқынан тағы бір адам былай деді. Біз мемлекет ақпар мекемесін құруларын тоқтатуды талап етеміз. Негізгі заңға өзгеріс енгізуге және қырғындағыш қаруларды экспорт етуге салынған тиімді күшінен қалдыруға қарсы тұрамыз. Халықтың тұрмысын қамтамасыздандырмай, соғыс әзірлігін тездетуді ғана ойластырулары мені ызаға булықтырды.
1: Өз хабарымыз. Ақш зұңтуын Трамп 5-ші айдың 27-ші күні Ақсарайда өткізілген билік кеңсе мәжілісінде былай деді. Ақш пен Иран әлі келісімге келген жоқ. Ақш шақ бұған риза емес. Ақш мәнсәптісі сол күні медиаға Ақш мемлекет қорғаныс министрлігінің Иран территориясындағы соққылау нысаналары тізімдігін жасағандығын айтты. Иран ислам төңкерісті қорғаушылары қосыны теңіз армиясының мәнсәптісі былай деді. Ақш пен қайтадан соғысу мүмкіндігі аз болғанымен Иран қарулы күштері сақадай сайланды. Иран жақ 5-ші айдың 27-ші күні Оман мен Хормоз бұғазын басқару механизмі жөнінде келіссөз өткізіп жатқанын айтты. Трамп сол күні былай деді. Хормоз бұғазы ешқандай біреудің басқару көлемінде емес. Сондай-ақ осы жөнінде шығанақтағы одақтасы Оманға егер қағидаға бойсынбаса, соққыға ұшырайтындығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының мәлімдемешісі 5-ші айдың 27-ші күні былай деді. Израиль армиясы Ливан Тәңір партиясын пәрменді соққылады. Соққылау көлемі барынша кеңейді. Пакистанның зұңлия Шабаз 5-ші айдың 27-ші күні Иранның зұлтуңы Пезашкиямен телефонда сөйлесті. Екеуі екі жақ селбестігін күшейтудің қажеттілігін дәріптеді.
0: Өз хабарымыз. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас 5-ші айдың 27-ші күні мәлімдеме жариялап, өздерінің әскери басшысы Мухаммед Ода және оның әйелі

0: мен екі ұлының Израильдің 5-ші айдың 26-шы күні Газадағы бір тұрғындары ғимаратына әуеден жасаған шабуылында қаза болғандықтарын айтты. Палестин Қызыл Жаңа Ай қоғамының хабарына қарағанда, Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 5-ші айдың 27-ші күні кеште Газа өңірінің солтүстік бөлігіндегі Газа қаласындағы бір тұрғын үйге әуеден шабуыл жасап, бұдан аз дегенде 7 адам өліп, 18 адам жараланды. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы Хамастың екі жоғары дәрежелі мәнсәптісін атқылау нысанасы еткендіктерін айтты.
1: Өз хабарымыз, Уганда денсаулық сақтау министрлігі 5-ші айдың 27-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Көршел Конго Кимшасада Эбола індетінің үздіксіз асқынуына сондай-ақ екі елдің шекарасын аттап сапарлаушыларынан індет таралу қаупі күшеюіне байланысты. Осы күннен бастап Конго Кимшасамен арадағы шекараны уақытша жабуды әрі бір қыдыру шаралары қолданып, індеттен сақтануы тізгіндеуді күшейтуді ұйғардық. Хабар аяқтады оққан дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Ерке Бламтанұлы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы.
1: Жақында Африканың бүгінай бөлек ерекшелігіне ие Чанбиси Мыскен атты ән ғаламторда жұрт назарын аударды. Бұл әннің әуені өте әсерлі, ритмі өте тамаша болып, торап әуескерлер жағынан дүние лоңқасы футбол жарысының арқау музыкасынан да тамаша екен деп алқауға ие болды. Торапта қойылу мөлшері 100 миллионнан асты. Бұл әннің танымалдығы артқан сайын Замбияда жұңғы түсті метал тобы қаржы қосып құрған Мыскеннің де атағы аспандады.
0: Таяуда қызметтен босаған Англияның бұрынғы денсаулық сақтау уәзірі Вес Стрейтин Еуропадан қол үзу апат сипатты қателік деп ашық айтты. Әрі Англияның болашақтағы тиянағы тағы да айналып келгенде Еуропа дегенді аңғартты. Бұл позиция тез арада ұласпалы дүмпу қозғады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғу Африка селбестігінің таңғажайып әуені дүние жүзіне зор ықпал жасады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Жақында Африканың бүгінайы бөлік ерекшелігіне ие Чанбиси Мыскен атты ән ғаламторда жұрт назарын аударды. Бұл әннің әуені өте әсерлі, ритмі өте тамаша болып, торап әуескерлер жағынан дүние лоңқасы футбол жарысының арқау музыкасынан да тамаша екен деп алқауға ие болды. Торапта қойылу мөлшері 100 миллионнан асты. Бұл әннің танымалдығы артқан сайын Замбияда жұңғы түсті метал тобы қаржы қосып қорған Мыскеннің де атағы аспандады. Оқысуға қарағанда Чанбиси Мыскені жырын Кен районының жұңғы жақ орынбасар бас директоры Шүйләй Сиян AI технологиясы арқылы жаздырып шыққан. Бұл әнді Кен районының Замбиядағы қызметкерлерінен ұйымдасқан оркестр орындап, Чанбиси Мыскені құрылысының дамуындағы қайсар рухпен даму тарихы.

0: кешкен қайтадан шандана бастады. Өткен 25 жылда Жунгоның қосқан қаржысы 1 миллиард 600 миллион Америка долларынан аса, 578 миллион Америка долларындық бажы тапсырып, 6200-ден астам жұмыс орнын ыңғайла. Осы араның негізді құрылғыларының оқу-ағартуының, емдеуінің және әлеуметтік аумақтың дамуын жебеді. Жунго түсті метал тобы мыс кенін ашумен бірге Замбия Жунго экономика сауда селбестік районын, Тембиси бақша районы мен Лусака бақша районы сынды екі бақша районын қамтиды, қаржы қосып құрды. Бұл Жунгоның Африкада құрған тұңғыш шекара сыртындағы экономика сауда селбестік районы. 2025 жылға дейін осы экономика сауда селбестік районы баураған қаржы 2 миллиард 500 миллион Америка долларынан аса. 100-ге жуық кәсіпорын іргетеуі, жергілікті орынға 10 мыңнан астам жұмыс орнын жаратып, баж тапсыру жалпы сомасы 1 миллиард Америка долларынан асып, Замбия экономикасының дамуын пәрменді ілгерілетіп, Замбия үкіметі жағынан үлгілі шетел қаржы қосушылары болып бағаланды. Сондай-ақ, Жунго мен Африканың өндіріс қуаты селбестігінің үлгі нысаны болды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Англияның Еуропа одағына қайта оралуы не үшін дау қозғады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Англияда Еуропадан қол үзудің дұрыс бұрыстығы жөніндегі талас тартыс 10 жылдан бері шын мәнінде тоқтап көрген жоқ. Мұндағы ең жаңа өзгеріс бұрын Еуропа одағына қайта оралу көбінесе халық арасындағы ғылым саласындағы және бір бөлім ақпарат құралдарының талқысында болды. Мұндай жағдайды негізгі саяси партиялар көбінесе саяси шектеменің себебінен осылай болып отыр деп қарады. Ал таяуда бұл тақырып Англия саясиының алдыңғы текшесіне шығарылып, жұмысшы партиясының ішкі ұқық бәсекесімен және Англияның сыртқы стратегиясымен қабаттасып кетті. Таяуда қызметтен босаған Англияның бұрынғы денсаулық сақтау уәзірі Вестердин Еуропадан қол үзу апат сипатты қателік деп ашық айтты. Әрі Англияның болашақтағы тиянағы тағы да айналып келгенде Еуропа дегенді аңғартты. Бұл позиция тез арада ұласпалы дүмпу қозғады. Еуропа одағына қайта оралу тақырыбы саясаттық айтысқан емес, жұмысшы партиясының көмескі ізбасарларының Лушиан әйгілейтін, сайлаушыларды қолға келтіретін саяси тақырыбына айналды. Стертиннің Еуропадан қол үзуді ашықсындауы Англияның экономикасындағы және Еуропамен байланысындағы реал қиыншылықтарға жауап қайтаруға емес. Оның өзінің көмескі бәсекелесуші әріптес ретінде мәселеге төтеп беруге тіпті де батылдығын, еуропашыл талаптарға тіпті де қатаң жауап қайтаралатындығын ашық аңғарту үшін болып табылады. Англия экономикасының қазіргі жағдайынан туындаған қысым талас тартысты асқындыратын көрнекті фактор деуге болады. Англия 2020 жылы Еуропа одағынан ресми қол үзгеннен кейін кәсіпорындардың кеден, бақылау басқару, адамдар ағылымы және қамдау тізбегі жағында көтерген өзіндік құн қысымы біртіндеп көрнектіленді. Мейлі жасау кәсібі, азық-түлік саудасы, финансты бақылап басқару, энергия қауіпсіздігі жағында болсын, әлде ғылыми зерттеу селбестігі саласында болсын, Англияның Еуропа жүйесінен айналып өтіп, дербес жұмыс жүргізуі қиын. Тағы бір немқұрайды қарауға болмайтын астарлы көрініс, Атлант мұхит аттаған қатынасқа салқын тигендігі болып табылады. Өткен бірнеше жылда Англия Еуропадан қол үзгеннен кейінгі жаһандану және ерекше Англия ақш қатынасы деген осы екі оттың арасынан өтетін жол табуға қарманды. Алайда шындық мынадай. Ақш жақ Америка Құрама Штатын алдымен ойластыруды барған сайын еліре дәріптеп, кеден бәжі таяғын қоқаңдатуын тоқтатпады. Тіпті одақтастарына берген қауіпсіздік уәдесіне қайшылық жасады. Сондықтан Еуропа одағының Англия жөнінен маңыздылығы қайтадан күшейді. Алайда Англияның елі ішінде Еуропаға қайта оралуды дәріптеген үндер тіпті де үдеп жарыққа шыққан күнде де нағыз Еуропа одағына қайта оралу үшін басатын жол әлі де ұзақ. Еуропа одағы әрине Англияның экономистер журналында ашық айтылғандай бірлескен мемлекет

0: Мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалары кеңесінен тұрақты алқелдік орын иелеп отырған ядролық қаруы және Еуропадағы маңызды финанс орталығы бар жеті ел тобының мүшелері Еуропа одағына қайтадан жақындасу ниетін білдірсе, бұл Еуропа жөнінен төтенше маңызды. Бірақ Еуропа одағы да Англияның Еуропадан қол үзуден бұрын Еуро, Шенген, межесеп сияқты мәселелерде өзгеше орналастыруды талап еткенін естерінен шығармайды. Оның да маңыздысы, Еуропа одағы Англияның саясиының орнықты сенімді болу-болмауынан күмәнданады. Атап айтқанда, егер Англияның болашақтағы саяси партиясы таққа шыққаннан кейін бет алысты тағы да өзгертетін болса, Еуропа одағы орасан зор саяси өзіндік құны арқылы оны қабылдауды қалай қояр ма? 10 жылдың алдында Еуропадан қол үзуге жалпы халықтық дауыс беруге елік ұқық, шегара және мемлекеттік үлдендіру жөндегі көптеген саяси қиялдар шырмалған болса, 10 жылдан кейін Англия тіпті де нақты, тіпті де қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Арту қайдан келеді? Қайткенде сауданың өзіндік құны төмендейді. Қауіпсіздікте кімге сүйену керек? Халықаралық ықпал күшті қалай сақтау керек деген сұраулар едел-жедел туындады. Оның үстіне Англияның Еуропа одағына қайта оралмауы әлі тұрақтанған жоқ болса да, бірақ Еуропадан қол үзгеннен кейінгі Англия мынадай бір фактті мойындауы керек. Еуропадан алысырақ болғанда мәселе азырақ болуы екіталай. Ал Еуропаға қайтадан жақындау әсте бірер ауыз ұран арқылы ғана жүзеге аспайды. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Күні еді мақпал мамырдың, сөзі Бағынұр Дүйсеналықызыныкі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

меруерт сөзі Асқар Асқатұлынікі, музыкасы Валиолла Садуақасұлынікі, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Нұрболат Әбдіқадырұлы жазған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің тарихи баянымен таныс боласыздар. Нан қала құлжа, сенбі мен шексенбінің біреуі болу әптен. 2003 қой жылының жадыраған жаз айларының ашық бір күні. Кәнік әретімше Қызыл Байрақ сауда сарайының қарсысындағы Синьхуа кітапханасына кіріп, кітаптарға көз қыдыртып жүргем. Бір таныс жылы жүз қатар кеп, кітап алуға, сөреге бірге қол создық. Бұл кісі көрнекті композитор, сазгер, күйші, мәдениет қайраткері Оразбай ұлы Әбді Жәлел аға еді. Бір қалада жасап келеміз, жаңа кездесіп отырғамыз жоқ. Бірден амандық сұрастық та тезден шеркелесіп кеттік. Радионың ефірінен әуендері үнемі шырқалып, сахарадан да, сахнадан да әндер әуелеген Әптікеңдей өнердің өз адамын расында құрметтейтін едім. Әптікең маған қошамет көрсетті, бір ән өлең жазуымды өтінді, мені ақын деп бағалағаны. Бір түрлі аманат сияқтыдай алғаш тапсырыс түскенге айтарға болмаса, мен едәуір аптырап қалдым. Әптікеңе сыр бермей, үйез деген шылқыдай басымды шылғи бергенім есімде. Сізге қандай мазмұндағы мәтін керек еді? Жөпілдемеде аузыма түскен сөз осы еді. Әптікең түсіндірді. Жігіттердің ынтымақ аясына ұйуы керектігін, күнімдік үшін күлік жеп, құлқын үшін құлдырап кетпеуін, сондай бір жігіттердің тар жерде жалпы ұштамай, береке бірлікте, адамдығын, азаматтық арына тапсырып, жыдырықтай жұмылғаны жырлайтын өлең керек екен. Жазуға келісімді беруін берсем де, тұңғыш ән өлең жазу маған оңай болған жоқ. Сазгерлер өлеңдеріме өздері ән жазып жүр, бірақ жасыратыны не, ән қарында бірасында арнаулы мәтін жазып көрмеген едім. Не керек басқаның бәрі жайына қалып қойып, талайға тек осы жайлы ғана, іштей ойланумен жүрдім. Өлең еді дейін десем, ұқсамайтыны әуенге сұранған өзгеше мәтін дүниеге келмекші. Әптікеңнің ән жазатынына сенулімін, айтылған мәтін де ақыры жазылды. Қол фонда шолдағанға қазіргідей ол кезде үнхат атымен жоқ. Бармай-ақ хабарласа беруге қолайсыз, ән өлеңінің қағазға түскен нұсқасын сиясы кеппестен алдымен Әптікеңнің қолына тигізгенімде, байыпта оқып көріп бірден, ойымдағыны дәп басып жеткізіпсің інім, ендігі қалған тапсырма менікі, деп айрықша разы болған көңіл күймен өлеңімді алып қалғаны бар. Ол өлең былай өріліп еді. Жігіттер сыйласыңдар. Өзара сырашыңдар, жүрекке ұласыңдар. Зеңгірге құлаш ұрған, тұйғындар лашындар. Қырандар қаршығалар, бәрінде әнсің адал. Көңілден дария жасап, өмірден мән шығарар. Жанында ғажап от бар, тұлпарлар қазанаттар, жалғанда шағын жүрген арманды азаматтар. Үміттер қимасылдар, келеше ек асылдар, құрбылас құрдасың бар, жігіттер сыйласыңдар. Көп замай Әптікең бұған әдемі әуен шығарды. Өлең 2004 жылы Синьцзян халық баспасынан шыққан «Сәулем маған шөлдесе» жинағыма енді. Ал мен болсам, бұл жаңаның радиодағы берілімін де уағында тыңдай алмаған екем. «Жігіттер сыйласыңдар» әні Синьцзян халық радиостанциясы өткізген 4-ші езекті жаңандерді жинау бәсеке жарысында 2005 жылы қазан айында Синьцзян радио-телевизия қоғамы мен Синьцзян халық радиостанциясы тарапынан шабыттандыру сыйлығын алғанын мен кейін естідім. Сазгердің айтуында сол кезде бұл әнді мемлекеттік 2-ші дәрежелі артист, жоғары дауысты әнші Тілебалды Әбділбекұлы орындап, ән радионың алтын қорында сақталған екен. Бардың қадырын уағында бағаламай, соңнан албарынды боп, шоғалған шоғымызды табылмай жүретін ғадетіміз. 1986 жылы Синьцзян Ұйғыр автономия районы бойынша өткізілген 3-ші кезекті Тяньшан әуені ән байқауында бұл әнші атағын жеңіп алған әнші ғана емес, сөзін Жұмақан Кәмілұлы жазып, туған жер мағарсын сияқты әндерді де дүниеге әкелген
Айтулы әнші сазгер Тілебалды Әбділбекұлы 2017 жылы 1 сәуір күні тұтқиылыстаған жүрек ауруынан 28 жасында мәңгілікке хош айтты. Туған жерінде дамыл тапты. Өмірге сәуірде келіп, сәуірде өмірден қайтты. Қаламгер Қасен Сатылқанов, сен едің шарықтаған ән шағала, нұр құйған әр жүрекке, әр санаға. Өзіңдей айбозынан айырылып қап, бір күнде көңіренді, қыл жағала, деп шоқтады. Бірге оқыған сабақтасы Тұрлығожа Мұқанәліұлы кемел шағында тосын бақилық болған тікеңдей абзал досын арнап шығарған орны толмас, өкініш атты күйін өксітті. Сазгер өлеңдеріме ән шығардым десе ескермей, уақыттарды ескерусіз өткізгендердің бірі мен едім. Ән шығарған сазгер өз әуеніне өзі ие болады ғой деген ойдың жетегімен де елеусіз күйі біз жүре береміз. Иқуатмен сағындыратын құнытты сазгерді таусылып аңсайтын кездер келеді. Алтын кеніш дегеннің халықтың ішекеніне көзіңізді жеткізе түсесіз. Ендігі бір білгеніміз нағыз алтын қор ол халықтың арасы екен. Мәтінде мақамда жарыққа шығып 6 жылдан кейін аталған әнді Әбдіжәлел аға Оразбайұлы өзі нотаға түсіріп кезінде Іле кеші газетінің 2009 жылғы 1 сәуір күнгі 1965 санының поэзия бетіне нотасымен мәтін қосып жариялады. Әбдікен мәдениет қайраткері, мемлекет дәрежелі үздік мәдениет қызметкері, сазгер, күйші, белгілі актер, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, зерттермен. Арман, Женгейшан, Қарақосым, жігіттер сыйласыңдар, өр Алтайдың ұлымын, әкелер, жан сәулем қатарлы, 80-нен артық әндердің, екпінді жастар, қанат қақты, бес тамақ, жасыл көл қатарлы жеке күйлердің авторы. Әбдікен аға жігіттер сыйласыңдар әнін айтуға қызығушы жастарға жігерлі рухта, ритмді нақтап, дәп басып, ажарлы да арынды, асқақ түрде екпіндете, батыл сеніммен, таза сезіммен орындау талабын қояды. Содан біз 2005 жылы автономия райондық жүлдеде шабыттандыру сыйлығын жеңіп алған әнші Тілебалды Әбділбекұлының орындауымен өлкелік радионың қорында қалған «Жігіттер сыйласыңдар» әніне табаны күректей 17 жылдан кейін, яғни 2022 жылға келгенде барып қозау салдық. Елдегі індер жағдайы толық ақырласа қоймаған кез болатын. Тілебалды Әбділбекұлы Тоғызтар ауданынан еді. Тікенге жерлес боп келетін, құрметті демалысқа шыққан соң, Құлшада тұрып жатқан Құдайбергенұлы өмір ұзақ ағаның үн хатына хабарластым. Өмен өкініш атты күйін сабақтас досы Тікен арнаған Тұрлығожа Мұқанәліұлының өзіне жырат екенін айтып, Тікеннің отбасында әнінің дыбысты нұсқасының сақталған сақталмағанын қозайтынын жеткізді. Кенің шеке архивінде бұрынырақта айтқан бір талай әндердің дыбысты нұсқалары бар екен де, кейінректе шырқаған «Жігіттер сыйласыңдар» сияқты, тағы біраздаған әндердің әмпейсан нұсқалары сақталынбапты. Мұны естіп Әбдікен аға да өзінің сол кезде Тікеннің орындаған аталған осы әнінің әмпейсан нұсқасын айырым сақтап алмағанына әттеген айын айтып опынды. Және бір әншіге айтқыса қайтеді, әннің табиғатына сай әнші керек қой деді маған. 2023 жылдың сәуір айы, қыс өтіп көлбіреп көктем келген тамаша бір мезгіл. Мәтінін Балапан Омарұлы, мақамын Құрметқазы Тұқанұлы жазып, өртекестің маркасындай құтты әр ұлт тілінде шырқалып жүрген тұлпар мекен әнін нашына келтіре орындайтын Мұңғыл Күраудандық ойынсауғы үйірмесінің үйірме бастығы белгілі әнші Байбосынұлы Алтынбек бауырма хабарластым. Сазгер бұрынғы нотасын аздап өңдеу енгізді. Алтынбек әрі сәрі болған жоқ. Мәтін мазмұнын біліп, сазгер әндеткен шайша мақамды тыңдап, нотасын көріп, бәрін бір мәрте көңілсізгісінен өткізіп алды да, бірден қуана қабылдап, жарайдаға, бұл әнді мен айтайын, деп, жігіттер сыйласыңдар әнін көңілді түрде өзінің шеке ән репертуарына қосатынына мақұлдығын жеткізді. Аранжировкасын Олжас Жеңсұлы жасады.
Алтынбек әннің ішіне кіріп шегіне жеткізе шебер орындауымен ән мыңдаған оқырмандары бар Самала, қаламгер, бір ел арыс сияқты әдеби өнер текшелерінде жарияланып, тыңдармандарына қайтадан жол алды. Алтекең бұл әнді қазір де мағыналы отырыстар мен салихалы тойларда шырқайды. Арада 2 жыл өтті. 2024 жылы жапырақтар сарғайып, сағыныш тербеген сары күздің бір күні Әбдіжәлел аға маған телефон шалғады. Амандықтан соң іле-шала әлгі өзіміздің ортақ айтатын ән туралы әңгімемізге ойыстық. Алтынбек те, мен де аңдамаған екенбіз. Әнде 4 шумақтың бір шумағы айтылмай қапты. Екінші шумақ соңғы қайырмамен ұқсас екі рет қайталанып айтылыпты да, жанында ғажап от бар, тұлпарлар қазанаттар, жалғанды жақын жүрген арманды азаматтар деген үшінші шумағы қағыс қап қойыпты. Оны олда бізде қадағаламаппыз, енді де мұны Алтынбек қайта бір толықтап жаңадан орындамақ ниетте. Осы аралықта Құлжауданы Қарағаш ауылының әділе бөлімінде істейтін әнші Ертай Еркебай бауырым жігіттер сыйласыңдар әніне қызығушылық танытып, дайын сүйемел музыкасын Әбдіжәлел ағадан алып, кәдуелгідей ішкі дайындықпен сәтті орындады. Алтынбек пен Ертай орындаған жігіттер сыйласыңдар әні бұл күндері Іле Тоғыспалы медиа орталығы Қазақша ән бейбап радио қорында ауық-ауық шырқалып келеді. Аталған ән текшелерде тарап қана қоймай, жігіттерді берекеге мүгірісіз бастап, әлде қашан думанды орталардың сәніне айналған анық. Жігіттер сыйласыңдар әні ұлттар ынтымағының да жайнаған бір шоқ күлі, жігерін жасытпай тасытып, әрекені армен, берекені бермен бастап, жігіттерді жылдар бойына ырысалды ынтымаққа шақыратын мұндай ән алысқа қанат қақса керек.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарда тыңдағандарыңыз Нұрболат Әбдіқадырұлы жазған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің тарихи баяны. Енді осы әннің музыкасын жазған танымалы композитор, күйші, мәдениет қайраткер Әбдіжәлел Оразбайұлының ән жайлы әңгімесіне құлақтырыңыздер.
1: Сәлеметсіздер ме, аса құрметті тыңдарман қауым. Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан өздеріңізге қуанышты күндермен, жағымды үндермен, күлімсіреген жүзбен, мейірімді жүрекпен, ең жақсы тілекпен мәңгі бақытты бола беріңіздер деп тілек білдіремін. Қабыл алғайсыздар. Олай болса, бүгінгі сөзге тиек болған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің жарыққа келуі жайында композиторлық тұрғысынан аз лебіз білдіре кетейін. Шындығында көркемөнер саласында ұзақ жыл қызмет істеп, сонша ән күй және шығармалар жазсам да, әйтеу көңілдің бір толмай қалған жері болып, соның бірі қысқа өмірдегі адамдар арасындағы сыйластық жайындағы әннің менен шыға алмай тұрғаны арман болып жүруші еді. Күндердің бірінде 2003 жылы Нұрболат Әбдіқадырұлы інімнің «Жарыққа ғашық осы адам» атты өлеңдер жинағы қолыма түсті. Өлеңдерін оқысам, ақын терең ойлы көреген жігіт көрінді. Мен аңсаған сыйластық жайлы ой түйінімді осы інім табар деген сенімен бір кездесіп тілдесуді арман еткен едім. Арада көп өтпей Шыңқуа кітапханасынан кітап алайын деп барсам, іздегенге сұраған дегендей кітапхананың ішінде кездесе алдық. Амандастық, бір-бірімізбен тілдесіп сөйлестік. Мен інімнің шығармашылығының дами түсуін айта тұрып, тосынан оған маған бір текст жазып бер деп талап еттім. «Қане аға, көрейін, ол қандай тақырыпта болса болар еді», деді. «Мен кесете, әзір адамдарда жүйеден жігіттер де сыйластық жетіспей жүр. Сондықтан жігіттер жайында текст жаз. Саған сенем, сен жазаласың», дедім. Нұрболатты, «Болады аға, жазайын», деді. Сонымен арада көп өтпей ән текст жазылып болыпты. Нұрболат маған идарада отырғанымда алып барды. Мен текстті оқысам, ойлағанымдай болып жазылған екен. «Жарайсың інім, жүрегімнің түкпіріндегі үні тауыпсың», ыңылдай жөнелдім. Арада көп өтпей әнде сәтті шықты. Әнді атақты әншіміз Тілебалды Әбділбекке тапсырдым. Тілебалды да әнді қуана қабылдап, өз репертуарында 2005 жылы 10 айда Чинжан радио телединия жағынан оздырылған ән жарысына қатынастырды. Ән жарыста үздік ән сыйлығын иеленді. Талай мәрте радиода берілсе де кейін үзіліп қалды. Әзір Чинжан радио алтын қорында шығар. Әннің әуелгі нұсқасы да табылмай қалды. Бұған өкіндік. Десек те, әннің нотасы алғашқы басылымда қалғандықтан оны қайталай өңдеп, әзіргі жігіттерге орындатып, халықпен тілдестірдік. Ән ел ішінде өз орнын тауып, ауыздан ауызға тарқалып шырқалуда. Бұған өз басым ризалық білдіремін. Ән өлмейді. Сыйластық мәңгі жасайды. Рахмет сіздерге.
0: Енді төменде бұл әнді қайталай шырқап, тыңдармандардың жақсы бағасын алған танымалы әншілдеріңіз Алтынбек Байбосынұлы мен Ертай Еркебайұлының әнді орындаудан алған әсермен бірге бұл жігіттеріміздің орындауында Нұрболат Әбдіқадырұлының өлеңіне жазылған Әбдіжәлел Оразбайұлының «Жігіттер сыйласыңдар» әнін тыңдайсыздар.
2: Сәлем радио алдындағы қымбатты тыңдарман, мен Мұңылгүре ауданы ойын-сауық үйірмесіндегі әнші ұлдарыңыз Алтынбек Байбосынұлы боламын. Төменде Нұрболат Әбдіқадыр ағамыздың сөзіне жазылған Әбдіжәлел Оразбайұлының әні «Жігіттер сыйласыңдар» атты әннің орындаушысы ретінде өздеріңіздің назарларыңызда болғаныма айрықша қуаныштамын. Алдымен өзімнің жерлес ауылдас ағам, өнердегі ардақты ұстазымыз болған Нұрболат Әбдіқадырұлы ағамызға айрықша алғыс айтамын. Осындай керемет шығарманы маған сеніп тапсырып отырғанның өзі бір үлкен бақыт. Сосында мен де бұл әнге ересен жауапкершілікпен орындауға тырыстым. Бұл әннің тексті мен музыкасы өте қабысқан, тыңдар құлаққа жағымды. Сонымен қатар азаматтарды, жігіттерімізді береке бірлікке, татулыққа шақыратын, қоғамдық ықпалы аса жоғары болған керемет шығарма. Мен де шамамның келгенше орындадым. Аталған ән бұл күндері жұрттың сұранысына айналған керемет ән болып отыр. Соңында осындай жақсы шығарманы жарыққа шығарған ағаларымызға алғысым шексіз. Және де менің шырқауыммен Нұрболат ағаның ән тарихының баяны туралы мақаласы орталық радионың ән домбыра бағдарламасына жолдама алды. Мен тыңдармандарыма шынайы рахмет айтамын.

Мен Құлжа ауданы Қарағаш ауылы әділия орнының қызметкері Ертай Еркебайұлы боламын. Тыңдармандарға ұсынылып отырған «Жігіттер сыйласыңдар» атты әннің орындаушысы боламын. Бұл әннің текстін Нұрболат Әбдіқадыр ағамыз, әуенін Әбдіжәлел Оразбай ағамыз жазған екен. «Жігіттер сыйласыңдар» атты ән тексті мен әуені бір-біріне өте тығыз қабысқан, қоғамдық өмірдің бір қырын риясыз шындықты тілге тиек етіп отырып жырлаған көркем туынды. Мен осы әнді алғаш рет Алтынбек Байбосынұлының орындауында тыңдадым. Ән мәтіні мен әуеннің шеберлікпен қабысқан мелодиялық құрылымының сұлулығы, әрі ән мәтінінің мағыналылығы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін сөз құндылығы, ой тереңдігі, ән ритмінің жүрдек темпомен тыңдаушысын желпіндіріп ала жөнелетін артықшылықтарын айрықша атап өтпеу мүмкін емес. Мен әнді бірден тыңдап қатты ұнаттым. Ән авторлары бір-бірін толық түсінгендері сияқты орындаушы болған мен де бұл әнді жақсы түсініп, іштей танып, авторлардың рұқсат беруімен қайталай орындап тыңдармандарға ұсынып едік. Содан бері қарай сахналарда, қуанышты той думандарда сұраныспен көп мәрте орындалып, халықтың жүрек қалауымен қарсы алуына бөленіп келеді. Бірнешелеген текшелерде үзбей жариялап, оқырмандар мен тыңдармандарға әлсін әлі таратып келеді. Сөз соңында ақынға, сазгерге зор денсаулық, мол шығармашылық табыс тілеймін. Тыңдармандарыма рахмет айтамын.

0: Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға жоғардағы әннің музикасын жазған көрнекті композитор, күйші Зерттермен Әбдіжәлел Оразбайұлының Шоқтығы биік әні Жеңгей жан және Туған жерін арнап жазған Бестамақ атты күйді қандай оймен жазғандығы жайлы әңгімесі сыр болып шертіледі.
1: Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан сәлем. Әндерімнің ішінде мына Жеңгей жан деген әнім әзір ең көп таралымдардың бірі. Жеңгей жан әнін 1995 жылы өзімнің сүйікті жеңгем науқас болып жүрді. Бір барсам ауылға, едәуір қатты науқастанып қалған екен. Көңіл күйін көріп өзім қатты ыңғайсыздандым. Жеңгем тамаша адам еді. Барған сайын құрақ ұшып, өз қолындағы барын алдымызға тартыққан мол дастарқанын жайып күтуші еді. Енді сол жолы барғанымда да сол көңіл күйде болғанымен де жағдайы жар бермей қалғанын байқадым. Сонымен бұл кісіге арнап бір Жеңгей жан деген текст жаздым. Ондағы текстім өте қарапайым болды, бірақ ән жақсы шыққандай сезілді. Ата мен әженің алдында әлеммін. Аға мен жеңгеме көбеді әлегім, әлгі қайырмасы сол сияқты айтылып бастап бір ән жазған болдым. Осы кезде автономияда жаңа ән, жаңа туынды, жаңа адам деген ән байқауы болатын болып, соған туындыларды алдына жіберуді ұқтырған екен мәдениет назараты. Сонымен оған дайындық көрдік. Мен өзім екі әнді дайындадым. Біреуісі жаным шешем, және бірі осы жеңгей. Бірақ жеңгейдің сөзі анша көңіліме толмағандай болып жүргенде, тәлейіме Байқожа Меркітбайұлы деген кісі, мына облысымыздың орынбасар жужаң еді. Сол адам бір жерде кезігіп қалып, ой, сен жақсы әнін жазып жүрсің, туындыларың тамаша екен, маған бір ән жазып берсең бола ма? Мен өзі талай текстер жазып жүрмін, енді жарап жазса соны қарап көрші, үйге барып көрмейсің ба деді. Соны мақұл деп ол кісімен ілесіп үйіне бардым. Жазған ән текстерін көрдім. Екі тақырыптағы нәрсе көзіме бірден түсті. Бірі қара қосым деген бір жақсы текст бар екен. Оны жаңадан ән жазсам деп ойлап оны алдым. Енді бір Жеңгей жан деген бір текст тұр. Құзы жаңағы мен жазған алты буынды өлең ырғағыменен Жеңгей жан әуеніме дәл соғылғаны. Сонымен ой, мына әніңіз тұп тура ән деп шығып кетті әзір. Мына ән әзірдің өзінде шықты. Дайын әнге келе қалды. Мен бір әнім бар еді, соған түсе қалды деп едім. Онда айтшы деді. Сонымен Жеңгей жанды қоя бердім ғой. Келгенде шалғайдан, сипайтын маңдайдан, тек алған қамқор деп айталар қандай жан деп қоя бермедім. Ол жарайды, мынау арасында бір жақсы ән ғой деді. сонымен бұл әнді алдым да ертеңінде идраға барып сол жолғы ән жарысына қатынасады деп отырған бірнеше шабандоздарымыз бар еді. Парида деген осы әнді орындауға жарысқа барамын деп жүрген балаға осы текстті берді. Ол да сол текстіне бола қатты тырысып кірісті. Ән текстімен екеуі қауысып кеткенде өзі ана әншіге де сондай жағады екен. Сонымен жарысқа қатынасып, нәтижесінде бұл ән әзір

0: Әбдіжәлел Оразбайұлы өзінің «Екпінді жастар», «Бестамақ» атты күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы былайша тоқталды.
1: «Екпінді жастар» деген күйді шығарған. Ол біздің ауылымызда қалғашқы арындап түскен жігерімізді, сол кезде алып шыққан жүрегімізді, сезімімізді бейнелейді. Әрқандай бір жұмыста болса, атойлап алдыға шығатынымызды көрсететін бір күй еді. Сол «Екпінді жастар» болып ауылымызға түскенде шығарған. Сол жағдай, сол орта, сол бір кездегі жастардың қоғамның қажетіне қарай үйлескен бір екпінді күшті жазғам. Сіміне жағдайдың әсер етуі деген осы. Ал енді ана бес тамағымды қарап тұрсаң, ол менің сол темірлік деген анау қыстақтың, үлкен қыстақтың астындағы тұрған бес тамағы, ана таудан төмен қартай салмау болып түскен бес бел, белес, бел белең сай саласы өз көз алдымна күні кешегідей, күні бүгіндей тұрады тастарына шейін бел белестерінің барлығы. Өзімнің асыр салып ойнап ержеткен жерім десе де, сол жер бұрынғы менен салыстырғанда жер мен көктей парыққа бөленді, парықты болды. Өйткені бұрын ол жерді соқпалы там, қора қопсылар, жолдары ретке түспеген, көшелері де жақсы емес. Сондай темірлікте ирі-қиыр көшесі бар, тамдары жұпыны әуел мектептеріне шейін қарақта соқпа тамнан жасалған еді. Әзір заманауи құрылыстар, асфальт көшелері, көшеде еккен бәйтеректері көк түреген, бұрынғымен салыстырғанда асфальт пен жердей парқы бар, көрікті қыстақ болып кетті. Соны көргенде бес тамақ деген күйім шықты сол сезімнен. Ол күйді шертіп тұрсам, бес тамақтың бұрынғысы мен әзіргісі көз алдыма елестейді. Шығарма өсіп туындайды екен.
0: Әбдіжәлел Оразбайұлының күйі «Бес тамақ».

Енді тыңдауларыңызға Әбдіжәлел Оразбайұлының әндерінен концерт. Әшмата сөзін жазған Құралбек Оспанұлы, музыкасын жазған Әбдіжәлел Оразбайұлы, орындаған Марзия Әліпбекқызы.

әкелер. Сөзін жазған Мақсат Нұрғазин, музыкасын жазған Әбдіжәлел Оразбайұлы, орындаған Марзия Әліпбекқызы.

Қара қосым. Сөзін жазған Байғожа Меркітбай болы. Музикасын жазған Әбдіжәлел Оразбай болы. Орындаған Тілебалды Әбділбек болы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өз толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның баяша төлке баянайдарында Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы футбол арқылы күш ұйыстырып, жалпы халықтық футбол өрлеуін көтерді тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы футбол арқылы күш ұйыстырып, жалпы халықтық футбол өрлеуін көтерді. 5 айдың 16 күні Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында шамдар самаладай жарқырады. 2026 жылғы тілектестік сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының басталу дабылы осы арада қағылды. Тяньшаның түстігі мен терістігінен келген 14 команда, неше 10 мыңдаған футбол жанкүйері осы кештің думанын бірге асырды. Осы кезекте бүкіл Шинжан футбол шаттығының астарында 5 мыңға жуық футбол алаңынан құралған жасыл алаң картасы бар. Оған Шинжан футболының кәсіптік жарыстан негізгі сатыдағы қызу ынта ықыласқа дейінгі барлық әсерлі сезімі үн-түнсіз шоғырланған. 2025 жылдың соңына дейін Шинжанда футбол алаңы 4936 болып, алаңның ауданы 16,654,500 шаршы метрге жетті. Осы кең байтақ даладағы тығыз жасыл алаңдар Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын көктеткен құнарлы топырақ. Онанда маңыздысы Шинжан футболының тебінді ырғағының дәлелі. Таспақы жонында доп депті. Жарық шоғырлауыш шам Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына түскенде ең алдымен алаңның кәсіптік деңгейде болуын талап етті. Бұл ашылу салты өтетін Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығын сынаумен бірге бүкіл Шинжанға орналасқан 13 бөлімше жарыс өңіріндегі алаң сарайларды да сынайды. Былай қарағанда спортшылар тегіс алаңда жарысып жүргендей болғанымен іс жүзінде біздің футбол алаңымыз таспақаның жоны пішіндес. Бұл арнайы халықаралық футболшылар бірлестігінің өлшемі бойынша жасалған. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында Үрімжі Чұңчың Сұлу дене тәрбие басқару шекті серіктігі жұмыс қамтамасыздандыру бөлімінің директоры Чанкай жаңаланып болған көгалды нұсқап былай деді. Осы ретке жарысты өткізу үшін біз 2 айдың алдында алаңның дәрежесін жоғарылата бастадық. 120 тонна сапалы майда құмды топыраққа сіңіріп, шөптің тамырын жерді көлденең бағытта тор тәрізді ұстайтын еттік. Нәзік аспаптар арқылы футбол алаңын ортасы биік 4 жағы аласа, көл бөлігін шамамен 3.5 градус етіп тегістеп шықтық. Таспақаның жоны пішіндес бұл жоба жаңбыр жауғанда судың жылдам ығыстырылуына кепілдік етіп, футболдың жылдамдығы мен орбитасының орнықты болуына мүмкіндік жасайды. Мұндай кәсібилікке талпыну адамды таң қалдыратын қарқынмен бүкіл Шинжанда қатар жүргізілді. 2 айдың алдында Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын ұйымдастыру алқасы жарыс алаң сарайы бөлімінің орынбасар бастығы Джу Жыңхуй әрбір футбол алаңының үлкен экранына бас қатырумен болды. Үлкен экран жалғап тарату және жарысты тамашалау талабына үйлесуі керек. Алайда ішінара аймақ, облыс, қалаларда үлкен экран жоқ. Кейбіреуі көнерген, бірақ көпшілік күтіп отыра алмайды. Себебі экран Шинжан футболының терезесі. Барлық күшті жұмылдырып, мықты игеріп кемелдендіруіміз керек. Төкшілер алаңға кіріп, төк сымдарын орналастырды. Сөре дәнекерлерді экран орнатты. 2 ай ішінде барлық футбол алаңында толымды үлкен экрандар жарқырады. Юпырға ауданының дене тәрбие қимыл орталығы Қашқар командасының негізгі алаңы. Жарыс өлшеміне жету үшін жерлік орын 7,250,000 юан арнаулы қаржы қосып, дене тәрбие алаңының мінбесі, функциялық үй, суығыстыру, өрт сөндіру, өрттен сақтану құрылғылары, тіпті төрешілер қызмет кеңсесі сияқтылардың дәрежесін жаппай жоғарылатты. Жарыстың сәтті жүргізілуін қамтамасыз етуі көз алдағы міндет. Алайда біз жөнінен алғанда тіпті де маңыздысы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы орайынан пайдаланып, он неше жылдан астам уақыттан бері қолданыстағы осы футбол алаңының жүйелі жаңалануына мүмкіндік жасау. Бұл ұсынылым тек көз алдағы шаруа үшін ғана емес, оның да маңыздысы болашақта Бұқараны анағұрлым жоғары өлшемді дене шынықтыру орнына ие ету үшін болып табылады. Бұл Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының Юпырға ауданына әкелген нақты өзгерісі, деді Юпырға аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Ян Чунхун. Байынғолин облысы командасының негізгі алаңы Байын дене тәрбие алаңын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жалпы аумағы шамамен 7700 шаршы метр келетін 11 адамдық жасанды шымды футбол алаңын салудан, Іле командасының негізгі алаңы Құлжағалалық дене тәрбие орталығына 37 миллион 500 мың юань қаржы қосып, дене тәрбие орталығының құрылғыларының дәрежесін жаппай жоғарылатып, көрермендер орнын 8416-ға жеткізуге дейін. Онан екі кезек Атуш сауыты футбол ұсыныс шарысын сәтті өткізген Атуш қаласы футбол бақшасына дейінгі мұндай дәрежесін жоғарылату хикаялары бүкіл Шинжандағы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының бөлімше жарыс алаңдарында қатар жарыққа шығуда. Бір реткі ең жоғары деңгейдегі халықтық футбол жарысы Тяньшан алабындағы жарыс тамашалаушылардың ынта ықыласын қозғап қана қоймай, әсіресе күшті қозғалыс қуатындай жер-жердің дене тәрбие құрылғыларының деңгейін жоғарылатып, дәрежесін өсірудің, тісті дөңгелектердің жедел жұмыс жүргізуін ілгерілетті. Жұрттың футбол ынта ықыласын лаулатты. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының өрлеуі халықтық футболға ынта ықыласты жедел лаулатты. Кәсіби алаң сарайлар Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының думанын асырғанда, қала мен ауылдардағы неше мыңдаған әлеуметтік аумақ, мектеп және саудалық добалаңдары қарапайым адамдардың ең тіке шаттығын арқалады. Көрла Сылу Шиван футбол клубында жастар мен өрендердің жаттығуы енді ғана аяқтағанымен алаңдағы шамдар сөнбеген еді. Кешке қарай бұл жер 400-ге жуық ересек футбол әуескерлерінің шаттық сайран бағына айналды. Шипагерлер, оқытушылар, сақшылар, тілшілер, әр сала әр кәсіптегі адамдардың барлығы бар. Осы клубтың бас жаттықтырушысы Қайсар Қаһарман күлімсіреп былай деді: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы қыруар от ұшқынын тұтандырды. Ата-аналар балаларын ертіп жарыс көруге барады. Ата-аналар да қызметтен қайтқаннан кейін доп тепкісі келеді. Корлада апта соңында адамға лық толатын дәл осындай 8-9 футбол алаңы бар. Мұндай думанды жағдай Атуштағы Люйін Мың футбол клубында анағұрлым нақты көрініс берді. 2000 шаршы метр келетін, сондай-ақ баскетболдан бірге игіліктенетін алаңда жас жаттықтырушы Ершат Мұхтар алдын-ала келісу естелігін реттеумен қарбалас. Сенбі күні таңертеңнен кешке дейін 10 алаңға толық тапсырыс түсіп болды. Алдын-ала таласып келісуге тура келеді. Ол мынадай бір есеп көрсетті: сенбі жексенбі күндері осы алаңды жалдау ақысынан 2000 юаньға жуық кіріс кіреді. Атуш сауытының атағы аспандағаннан бастап осы 2 жылда футбол тебетіндер барған сайын көбейді. Көпшілік жаппай футбол тебеге ұйымдасып шаттыққа шомады. Ершат жоғары мектеп оқушысы, клубта қосымша қызмет істейді. Оқуы қарбалас болғандықтан ол осы кезекте Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына қатынаса алмады. Келер жылы оқу таусамын, мен сияқты футболға әуес кәсіптен сыртқы спортшылардың жоғары деңгейдегі жарысқа қатынасу орайына ие болуын үміт етемін. Қазірден бастап құлшына жаттығып, келер жылғы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына қатынасуға құлшынамын, деді ол. Қалалар мен ауыл қыстақтарда 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері спортты Шинжандағы әр ұлт бұқарасының тұрмысының бір бөлігіне айналдыруда. Үздіксіз кемелденген дене тәрбие негізді құрылғыларына сүйеніп, Шинжанның дене тәрбие алаңдарының саны үздіксіз артты. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл районда дене тәрбие алаңдарының жалпы саны 94900-ге жетіп, адам басына орта есеппен тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 2,188 шаршы метрден 3,101 шаршы метрге жоғарылап, тұңғыш рет 3 шаршы метрлік өткелден өтті. Мейлі қалада әлде ауыл қыстақта болсын, қол жетімді пайдалануға болатын, баптаушысы бар спорт алаңдары жұртшылықтың айналасынан көруге болатын көрініске айналды. Дене тәрбие ендігәрі тек жарыс немесе шынығуға емес, қайта әр ұлт бұқарасының күнделікті тұрмысы.

0: жұмысына еніп үлгірді. Жасыл алаң картасының өсу құпия цифры. 2025 жылдың соңына дейін автономиялы райондағы 4936 футбол алаңының ішінде 11 адамдық футбол алаңы 1549 болып, 31.38%. 7 адамдық футбол алаңы 1735 болып, 35.15%. 5 адамдық футбол алаңы 1624 болып, 32.19%. Жағажай футбол алаңы 28 болып, 0.57% еледі. 5000-ға жуық футбол алаңы бір күнде салына салған жоқ. Мұның терең қатпардағы құпия цифры халық арасындағы арындаған сұраныс пен дәлме-дәл пәрменді саясаттың қадамдастығында. Мектеп ауласы футболының жалпыластырылуы, жастар өрендерді футболға жаттықтыру жүйесінің кеңеюі жоғары сапалы футбол алаңына сұранысты үздіксіз жарыққа шығаруда. Сұранысты реалдыққа айналдыру жоғары деңгейде жобалаудың пәрменді тірегінен айырыла алмайды. Шинжан ежелден футбол қызметіне мән беріп келеді. Шинжан Уйғыр автономиялы районының футбол алаңы құрылғы құрылысы жобасында футбол алаңы құрылғы құрылысы маңызды халық тұрмысы инженериясы мен бүкіл Шинжанның футбол істері дамуындағы негіздік инженерия етілді. Былтыр 10 айда Шинжан футбол қызметі мәжілісі ашылып, футбол алаңы құрылғыларын жүргізуді басқару үлгісінде жаңалық ашу, қоғамдық футболды жалпыластырып дамыту айқын алға қойылды. Бұл футбол алаңы құрылысына айқын саясаттық беталысы және байлық қамтамасыздығын әзірледі. Жер-жердің юпырғауданы сияқты жарыс істерін жалғастыру үшін алаң сарайлардың дәрежесін ырықтылықпен жоғарылатуы, дәл саясаттың үндеуіне белсене үн қосу болып табылады. Ойдағыдай құру негіз, ойдағыдай пайдалану тетік. Шинжан футбол қызметі мәжілісінде белсенді алға басар футбол мәдениетінің мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға, жарыс алаңдарына енуін жебеу талап етілді. Корланың футбол клубтарында күндіз балалар жаттығу жасаса, түнде ересектерге қызмет өтейді. Атуш қаласындағы шағын футбол алаңдары апта соңында әр сала әр кәсіптегі футбол әуескерлерін қарсы алады. Бұл дәл футбол алаңынан жоғары өнімділікпен пайдаланудың, жалпы халықтық дене шынықтыруға қызмет етудің өнімді сынағы. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығының таспақы жоны пішіндес көгалынан бүкіл Шинжанның жер-жеріндегі шамдары самаладай самсыған шағын алаңдарға дейін, Шинжандағы 5000-ға таяу футбол алаңында қатты бөлшек торыған емес, онан да маңыздысы кемелді футбол экологиясы қалыптасты. Бұл арада кәсіптік жарыстар үлгілі түрде жебеліп, халық арасындағы ыстығын тақыласын белсене атсалысқан, әсіресе саясат пен жоба ұзақ болашақтық негіз қалаған. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысында әр реткі сайыс аяқтағаннан кейін футбол әуескерлері кешкі базарға барады. Футболдың әсерлі сезімімен қаланың түнгі думаны бір-бірімен қабысады. Осы топырақтағы жасыл алаң картасы жарыстың ысқырық үнімен кәсіптен сыртқы футбол әуескерлерінің шат күлкісі ішінде үздіксіз есейіп үмітке толуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен, өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қол фон жадылық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өзің үшін қуан тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әретікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Ия, қадірменді тыңдармандар, кезекте өркен ақберді ұлы аударған терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Тұрмыс пен қызметте мынадай дағдарысқа жолыққан ба едіңіз? Бір істі істегенде үнемі зейініңізді шоғырландыруға амалсыз қалып, істей бере телефонға қарағың келеді. Екінің бірінде өзіңді сомдауды ойға алғаныңызбен, алда-жалда біраз танымдылық сайыстарға, ми жұмсап ойланатын істерге жолыққанда, бел шешіп кірісуге тағат етпейсіз. Әр күні қарбалас әбігерленіп жүргендей болғаныңмен, ішкі дүниедегі қанағат пен құндылық сезіміңіз жұтайды да тұрады. Өзіңіздің алға басқаныңызбен өсіп жетілгеніңізді де сезіне алмайсыз. Бұл құбылыстар мәндік жақтан алғанда терең жұмыс қабілеті кемшіл болудың бейнеленуі. Терең жұмыс ұғымы Карл Непорттың «Терең жұмыс» деген кітабында ортаға қойылған. Бұл кедергісіз жағдайда ғана берілестеуге болатын кәсіпті қимылды меңзейді. Мұндай қимылдар жаңа құн жаратып, кәсіптік өнеріңді ұштайды. Көшіріп істеу қиын. Таяз жұмыс, терең жұмысқа салыстырмалы айтылған. Бұл танымдық талабы төмендеу, кәсіптік міндеттерді меңзейді. Жайшылықта кедерге ұшыраған жағдайда істеле береді. Мұндай жұмыстар әдетте онша көп жаңа құн жарата алмайды. Көшіріп істеу оңай. Жалпы алғанда әрқандай қайталамалы тәртіптік сипат алған, немесе көп ой жүгіртпей-ақ орындауға болатын атқарым міндеттер түгелдей таяз жұмысқа жатады. Ал өлшемді жауабы тұрақты әдісі жоқ.

Керлей түсінімен ойлану арқылы орындауға болатын істер терең тұрмыс саналады. Ғылым техниканың үрдіс дамуына байланысты терең жұмыс қабілеті барған сайын маңызды болып отыр. Өйткені құны төмен кәсіптік жұмыстар біртіндеп жасанды зердеге иек артады. Терең жұмыстың қиын болатын себебі үлкен мидың қасиетімен қатысты. Үлкен ми ең кіші кедергі күш қағидасына еріксіз бойсынады. Күрделі істерді бір жаққа қайырып қойып, әуелі қарапайым істерді бір жақты етеді. Сонымен қатар үлкен ми жаңаша елткіш сезімді қоздырады. Демек жаңадан елткен нәрселер назарымызды баурап, зейінімізді шашыратып жібереді. Олай болса, терең жұмыс қабілетін қалай жетілдіруге болады? Бұл жөнінде 4 түрлі ұсыныс алға қоямыз. Бірінші, зейін тізгінін меңгеріп, терең жұмыс қалыбын ұстану. Мұның бір әдісі IPP терминалын шығарып тастауың шарт. Осы арқылы құны төмен, оңай құмарланатын мазмұндардан аулақ жүресің. WeChat достық шеңберіне де аз жақында дегіміз келеді. Содан өзіңнің іш жүзіндік жағдайыңа қарай терең жұмыспен шұғылдануға ең үйлесетін уақытты тауып, оны орнықтырып алуыңыз қажет. Айталық ерте тұруға дағдыланған болсаңыз, мекемеңізге ертерек барып, әріптестерің әлі келмей тұрғанда, саябыр сәттен бір ауық ләззаттануыңызға болады. Екінші, нысананы зейін қоя жіндіктей таңдап, қарбаластық өндіргіш күш дейтін ұғымнан безу. Терең жұмыс қабілетін ұштаудағы тағы бір түйінге келсек, назарды нысанаға шоғырландырып істеуге болатын, бірақ сөзсіз істеуді қажет етпейтін істерден құтылып, тек саны аз төтенше маңызды нысанаға ден қою керек. Үшінші, ден қою қуатын ұштау. Мүбәдә үлкен миыңыз алағызып тұруға дағдыланса, танымдық сайыс ала келетін істерді қапелімде ден қоя тындыруың өте қиын. Мұндайда өзіңе елткіш ермек іздеп, байыз таппай қаласың. Мысалы, достық шеңберін қыдырасың, өсек аян көресің. Мұндай кезде осы аптықпалықты сөз жеңуге құлшынуың керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Қолфын жадылык макаланы аударган Тилек Сыманулу. Бүгүн жумустан түскөлү турганда серптестик эрекше бир уктуруу жеткизди. Эртең жумуска келгенде орта саты башчылардан тартып барлыгыбыздын колфуна келүүбүзге болмой деген. Кайшы келгендер болса, комакты айып тарттырып, агаттык жибергендерди жумустан чыгаратын болупту. Жумустан түсөтүн уакыт толуп кеткени менен кетүүгө асыккан эч ким болмады. Пишир-пишир әңгіме, алып қашпа сөздер толастар емес. Мына белгілемесі тым ғажап қой. Алдау мерекесіме дейін десең, бұл тамыз айы емес пе? Серіктестіктің бұлай істеуінің өзіндік қисыны бар шығар. Біреулер серіктестік нендей бір құпиясын жайып жібермесе егеді. Бұның байыбына барып болмадық қой. Сонда ертең қызметке келгенде қолфон әкелеміз бе қайтеміз. Құтты серіктестіктің шаңырағы ортасына түскендей абыр-сабыр. Ертесі таңертең жұмысқа келгенде, күзетші есік алдына орнатылған жаңа аспап арқылы тексеріп, 12 қолфонды қолға түсірді. Кейбіреулердің қолфоны дыбыссыз күйде, кейбіреулерінікі сөндірулі тұрғанымен бәрі де қырағы аспаптың сезгір жүйкесінен қашып құтылған жоқ. Күзетшіге қасатып, көз қысқан қыздар да болып еді. Оның да түк себебі болмады. Кейбіреулер серіктестіктен кетіп қалмақшы болды, бірақ оған да ерік берілмеді. Ол аз болғандай, 10 шақты адам жұмыстан кешігіп қалды. Олар әсілі келерінде қолфондарын ала шыққан екенде, соңынан серіктестіктің ұқтыруы естеріне түсіп, көңіл жақын қызмет естеріне үнхат жолдап көрсе, жауап қатқан еш кім болмапты. Ары-бері ойланған олар үйлеріне қайта барып, қолфондарын тастап келгендегісі екен. Бұлардың бесеуі ежелден кешігіп көрмеген орта саты басшылар болғанын қайтейін. Серіктестік түстен бұрынғы жарым күн бойы не жиын ашпады, не біреуді шақырып әңгімелеспеді, қолфон әкелдірмеудің себебіне де түсінік жасамады. Алайда осы аралықта 19 қызметкер түрлі себептермен рұқсат сұрады. Бұлардың ішіндегі жайсызданып тұрмын деп рұқсат сұраған 11 адамға түгелдей рұқсат берілді. Бекетке немесе әуежайға барып дос жарандарымды тосып аламын деп рұқсат сұраған 5 адамның біреуіне де рұқсат берілмеді. Түскі демалыста бір сыпырасы автокөлігіне тастап кеткен қолфондарын жасырын көріп келіпті. Қолфондарын тарттырып жібергендер мен ала келмегендер, иттің мияй, бұндай бақай қолықты мен неге ойламағам деп күні бойы бармағын тістеп жүрді. Түстен кейін рұқсат ала алмаған 6 қызметкер серіктестіктен қашып шығып кетті. Бұл күнгі қызметтен тамтық болмады, бәрі де салындысы суға кеткендей болды. Біреулер есепті қате істеді, біреуге бас десең құлақ деді, біреулер электронды хат сандықты ағат жолдап жіберді. Біреулердің сіркесі су көтермей қалды, біреулер ер әйел болып керкілдесіп жатты. Естісек осыған бола бодау бергендер де бар көрінеді. Махаббаттасып жүрген қыз жігіттерден бір жұбы түс шайысып, екі жұбы айырылысыпты. Үш дос ат кекілін кесіпті. Әупірімдеп жүріп жұмыстан түсер кезге іліндік айту. Серіктестік қызметкерлері шоғырында, бір апта ішінде қолфонсыз өткен бір күннен бір паршадан әсер жазып тапсырыңыздар деп ұқтырды. Жыл соңы болмай жатып ақ серіктестіктің қатысты бөлімдері қызметкерлердің кешірмесі негізінде аттарын жазып, шағын желілес фильм түсіріп, желіге шығарғаны сол еді. Торапта мақтау марапаттау деген қарша борады. Әлгі күні серіктестіктің белгілемесін атқарғандардың әр қайсына 5 муяннан, ауырып рұқсат алғандарға 3 муяннан ақша таратты. Өз бетімен серіктестіктен қашып кеткендерді жұмыстан босатқан жоқ. Жазып тапсырған әңгімелерінің қызғандылығына қарайда сыйлық тағайындап еді. Кейбіреуінікі белгілемені атқарғандардың алған ақшасынан да асып кетті. Бәрі де қуаныштары қойындарына сыймай, мәре сәребейіне мереке өткізіп жатқандай болдық. Бір талай уақыттан кейін басшыраның қызы әлгі тексеру мазмұнынан пайдаланып, қолфонның осы заманғы адамдар тұрмысындағы маңыздылығы туралы деген диссертация жазған екен, мәлім таши жағынан бірінші дәрежелі жасампаздық сипатты ғылыми еңбек болып сыйланыпты деген хабар таралды. Көпшілік бұлайғы жерде серіктестіктің бұлай істеуі заңға қайшы шығар, біздің жекелік құпиялығымызға қол сұққандық болмай ма десіп гугу етісті. Жұмыстан босаған бір қызметкер адвокат ұсыныс етіп, серіктестіктің бас жорасын сотқа беріпті дегенді де құлағымыз шалып қалды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: О, жаңен шеші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Өзің үшін қуан. Мақаланы аударған Таңдана Азат қызы. Кезінде менің бір досым болды. Ол маған сөйлегенде үнемі мына бір ауыз сөзбен бастаушы еді. Сенің досың ретінде. Кейін мен әр жолы онымен кезіккенімде, оның айтқан сөздері менің көңілімді назаландыратындығын байқадым. Мысалы, мен бір журналға мақала жариялаған едім. Ол бұл мақаланы көре сала маған былай деді. Сенің досың ретінде сенің ана журналда жариялаған мақалаңды көрдім. Бірақ бұл мақалаңды сен неге басқа журналда, тіпті де жоғары деңгейдегі белгілі журналда жарияламайсың? Кейін мен кітап шығара бастадым. Ол тағы сенің досың ретінде менде сөзсіз бір кітабың болуы керек деді. Мен оған қолтаңбам жазылған бір кітабымды бердім. Ол кітапты сипап тұрып, қалайша жай мұқабалы. Қазір жазушылардың шығарған кітабының барлығы қатты мұқабалы ғой. Оның сөзіне ыңғайсызданып қалдым да, амалсыздан ендігі жолы қатты мұқабалы кітап шығаруға талпынамын дедім. Кейбір журналдардың сыйлық бағалауына жолықса, жүлделі болғандардың есімі жарияланғаннан кейін, ол маған ерекше көңіл бөліп, телефон шалып, сенің досың ретінде мен бір сұрау қояйын, олар неге сені бағаламайды, сен қалайша таңдалмай қалдың дейді. Мен де сыйлық алып көргемін, әр жолы ала берсем де болмас деймін. Ол кейбіреулер әр жолы сыйлық алады. Сенің досың ретінде зығырданым қатты қайнады дейді. Бұл ойымның астан кестеңін шығарды. Әсілі менде басқалармен бақталасатын ниет жоқ еді. Бірақ оның осылай желіктіруінде мен бірте-бірте жәбірленгендей сезіндім. Ішімнен шынымен мені неге қалдырып қойды деп ойладым. Тағы бір жолы ол маған алдыңғы жолғы әңгіме мәжілісті телевизорда да таратты. Қарасам сенің көлеңкеңде көрінбейді. Олар сені не үшін ұсыныс етпеген? Оларды сен отыруға тестедің деді. Ол менің атаға абырой бәсекесінде орын алмағаным үшін менен арман назар аударады. Осы тектес істер көп толғаннан кейін мен одан біртіндеп бойымды аулаққа салдым. Өйткені ол қашанда өте жоғары өлшем қойып, маған сол өлшемге жеттейді. Досым менің жақсы болуымды үміт еткенін желеп еткенімен, бірақ мен сонша көп күш жұмсап не қыламын. Онсыз да менің тұрмысым жайбарақат, табиғи күйде. Мен шығармашылықты ұнатамын. Жазғандарымды біреулер ұнатса, ерекше қуанамын. Сыйлық ала алсам, әрине өте жақсы. Сыйлық ала алмасам да оқасы жоқ. Ал оның осы құратаққа тас кенедей жабысуынан, мені мазалауынан үнемі көңілсіз болдым. Кейін өзің үшін қуан деген мақала жаздым. Мақаламда дүниедегі барлық адамды насихаттап, барлығымыздың мынадай сенім орнатуымызды үміт еттім. Біз дүниеде адал өмір сүрсек, басқаларға зиян жеткізетін, қоғамға зиян жеткізетін іс істемесек болғаны. Атаға бұрой жағында таласудың қажеті жоқ. Өзіміз үшін қуана білуіміз керек. Мен сол мақалада екі мысал келтірдім. Мұның бірі мүгедек досым жөнінде. Ол кезде мен мүгедектер бірлестігі шығарған Көктем самалы журналына аздап мақала жазатынмын. Әлгі досым менен Көктем самалы журналының көп сандарын алыпты. Негізінен барлық санын толық оқыпты. Мен одан сен әдебиетке төтенше қызығасың. Оның үстіне Көктем самалы журналын ұнатып оқисың. Неге өзің бірер мақала жазбайсың? Сені таныстыруға көмектесейін деп сұрадым. Ол күліп, мен оқысам болды, журналға мақала шығарып қайтпекпін деді. Мен журналға мақала шығарсаң, көпшілік сені біледі ғой дедім. Ол маған бәрібір деген сыңаймен көпшілікке өзімді көрсетіп қайтемін, қазір жап жақсы жүрмін ғой деді. Мен оны сыртқа шығарып салғанда, оның мүгедектер арнаулы істететін электр сиклі бар екенін көрдім. Артқорындықта өзімен ұқсас мүгедек әйелі, сау денелі қыздарын құшақтап отыр екен. Бір отбасындағы үшеуінің беттері қып-қызыл. Олар Бейзин сейіл серуен бақшасынан серуендеп қайтып келе жатып, жолшыбай осыраға келіп, менен наурыз самалын алғалы келіпті. Ерлі-зайыпты екеуі игілік зауытында жұмыс істейді. Көп ақша таппағанымен олардың ішер ас киер киіміне жетеді. Ол бұған төтенше қуанады, өзі үшін қуанады. Мен оның бір ауыз сөзін есіме сақтап алдым. Мен емін-еркін жасап жатырмын. Біз ерекше қуаныштымыз. Енді бір мысалым біздің тұрғындар ғимаратында туылды. Ол кезде тұрғындар ғимаратының лифтіне лифт қызметкері келіп, лифттің айналымын меңгеруге жауапты болушы еді. Мен тұрған тұрғындар ғимаратының лифт қызметкері бір бойжеткен болатын. Өзі өте өңді. Лифтке шыққан тұрғындар үнемі қалжыңдап, сен әлгі бір кино жұлдызына ерекше ұқсайсың деп жататын. Бір жолы біреу әсіра сілтеп жіберіп, сен әлгі кино шолпанына осыншама ұқсайсың. Бұл арада лифт ашып тұрғанын қандай ездік. Сен егер әктер болсаң, сөзсіз одан тамақты шығасың депті.
Бұл сөздер айтылғаннан кейін лифт ашатын бойжеткенде еш кейімей қайта күлімсірей тойтарып, сіз қателесіп тұрсыз, мен оған ұқсамаймын, ол маған ұқсайды дегеніңіз үшін. Ол әншейін әктер ғана, ал мен деген бірегей лифт қызметкерімін деген екен. Сол кезде лифтте ол екеуі ғана емес, оның бұл сөзін естіген көпшіліктің барлығы күліп жіберіпті. Лифт ашатын бойжеткеннің жүзіне күлкі үйірілді, ол өзі үшін қуанды. Сол бір атаға бұрой үшін, өлшем үшін алжаспай, өзіңнің шынайы, көңілді жасағаның үшін қуан. Айталық, мен бір шығарма жазатын адам ретінде жазалмасам, біраз жазамын. Айталғанымша, біразын айтамын. Соның өзіне төтенше көңілдімін. Мен өзім үшін қуанамын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Сапа оқу ағарту алға қойылғалы 20 неше жыл болды. Белгілі ілгерлеушіліктерге қол жетті. Алайда жалпы алғанда өңірлердің бұл жағындағы нәтижесі біркелкі емес. Сайып келгенде мұнда моралды адам тәрбиелеу талабы түзіліс механизм жағынан толық тиянақтанбады. Оқу ағартудың жетекшілігі орта бастауыш мектептерде іс жүзінде емтихан нәтижесімен жоғарылап оқу мөлшеріне, ал жоғары мектептерде негізінен ғылыми зерттеу мақалаларын жазу жағында ғана бейнеленіп, морал тәрбиесінің, сапа тәрбиесінің болуға тиісті орны мен ғылыми бағалау жүйесі шын мәнінде орнамады. Міне бұлар сөз жоқ шешуге тиісті ескілікті ірі қиын мәселелер болып табылады. Емтихан нәтижесіне жоғарылап оқуға, дипломға, ғылыми мақалаға, қалпағына ғана қарайтын ескілікті дерттерді батыл жойып, оқу ағартуды бағалаудың жетекшілік ролі мәселесін түбегейлі шешіп, оқу ағартуды мүддешілдікке айналдыру нысайын өзгерту керек. Моралды адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті жан-жақты тиянақтандырып, адам тәрбиелеу тәсілі, мектеп басқару үлгісі, басқару түзілісі, қамтамасыз ету механизмі реформасын ілгерілетіп, оқушылардың тән саулығы мен жан саулығын жан-жақты жетілуін жебейтін баянды механизм орнату керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын түзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348-349 бет. Оқу ағарту түзіліс реформасын тереңдетудің мақсаты оқу ағарту сапасын жоғарылату. Реформаны жақсы оқытуды көздеу ұстай отырып, оқытушы оқулық, оқыту әдісін арқау ете отырып ілгерілетіп, оқытудың формасы алуан түрлі ұтымды тәсілмен әдісін қалыптастыру жөнде ізденіс жасап, сапа оқу ағартуда шынайы табыстарға қол жеткізу керек. Реформаны жақсы оқуды көздеу ұстай отырып, моралды мұратты болуды, ақыл парасатты молайтуды, сау денелі болуды, дарынды жетілдіруді, дарынды істетуді арқау ете отырып ілгерілетіп, жалпыға тиімді мектепке дейінгі білім берудің дамуын, қала мен ауылда міндетті оқу ағартудың бір тұлғаланып дамуын, жай орта мектептердің алуан түрлі өзіндік ерекшелігімен дамуын, жоғары дәрежелі оқу ағартудың мәндік дамуын жебеу. Кәсіптік оқу ағартудың сапасын жоғарылатып, оқу ағарту арқылы кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, ұлттық оқу

0: ағартудың, ерекше оқу ағартудың, біліктілікті жетілдірудің деңгейін жоғарылатып, барлық адамның жарамды, дарынды болып жетілуіне шарт жағдай әзірлеу керек. Жақсы басқаруды көзде ұстай отырып, оқу ағартуды заңмен басқаруға, оқу-оқытуды заңмен басқаруға, мектепті заңмен басқаруға табанды болып, мектеп басқару түзімін кемелдендіріп, мектепті қатаң басқару механизмін күшейтіп, оқу-ағартуды басқарудың түзімдік жүйесін үздіксіз ақаусыздандыру керек. Оқу-ағарту ісінің дамуына тұсау болатын түзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айының 10 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 350 бет. Оқу ағартудың экономикалық қоғамдық дамуға қызмет ету қуатын жоғарылату. Социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құру қажетіне негізделе отырып, жоғары мектептердің өңірлік орналасымын, пән құрылымын, мамандық ашуды реттеп және сапалыландырып, жоғары дәрежелі оқу ағартуды басқару тәсілін жақсартып, жоғары мектептердің орнын ғылыми тұрақтандырып, парықты дамуын жебеп, жаңалық ашу, шаруашылық құру тәрбиесін дарынды баулудың тұтас барысына сіңіріп, пән мамандықтарын ауқымдық реттеу механизмін орнатып және кемелдендіріп, бірегей, дашөй және маңдайалды пән құрылысын тездетіп, кәсіп, оқыту, зерттеу саласы бойынша сәйкесе жаңалық ашуды ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруға белсене атсалысып, жаңашыл, әмбебап, қолданбалы дарындыларды күш сала жетілдіру керек. Кәсіптік оқу-ағартуға айрықша мән беріп, өндіріс пен оқытуды тоғыстыруды бар күшпен ілгерілетіп, мораль мен техникалық өнер жағынан қатар жетілетін, қызмет пен оқу ұштастырылған адам тәрбиелеу механизмін ақаусыздандырып, әр кәсіп әр сала үшін сан миллиондаған жоғары сапалы кәсіптік жалынды қосынды толассыз жетілдіру. Кәсіптік мектептерден оқу тауысқан оқушылардың кәсіптік жақтан жетілуіне де кең өріс ашу керек. Икемді де ұтымды тиімді саясат шығарып, кәсіпорындардың кәсіптік білім беру жауапкершілігін үстіне алатын мәдениеттік ортасын қордаландырып, кәсіптік мектептер мен салалардың, кәсіпорындардың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеу керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын түзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айының 10 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 350-351 бет. Жаңа дәуірде партияның оқу ағарту бағытында еклендіріп, марксизмнің жетекші орнына табанды болып, жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясында еклендіріп, социалистік мектеп басқару беталысына табанды болып, моральды адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, оқу ағартудың халыққа қызмет етуіне, жұңғо коммунистік партиясының ел басқаруға қызмет етуіне, жұңғоша социалистік түзімді бекемдеуге және дамытуға қызмет етуіне, реформа жүргізіп есік ашуға және социалистік осы замандандыру құрылысына қызмет өтеуіне табанды болып, оқу ағартуды жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттырып, өндірістік еңбекпен және қоғамдық әмәлиятпен ұштастырып, оқу ағартуды осы замандандыруды жеделдетіп, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құрып, оқу ағартуды халық разы болатындай ойдағыдай басқарып, дәуірдің ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалай алатын жаңа адамдарын құлшына баулып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулу керек. Идея саяси сабағы, моральды адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті тиянақтандырудың шешуші сабағы. 2019 жылы 3 айдың 18 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 186 бет. Оқытушы оқу ағарту қызметіндегі тіректі күш. Жоғары сапалы оқытушы болғанда ғана жоғары сапалы оқу ағарту болады. Жақсы оқытушы болу үшін білім беріп адам тәрбиелейтін, оқу ағартуды қызу сүйетін табандылық, атақ абыройға салынбайтын табандылық болу, мұрат сенім болу, моральдық құлық болу, мығым білімі болу, мейірімді пейіл болу керек. Барша идея саяси назария сабағы оқытушылары саяси да берік, сүйіспеншілігі терең, ойлауы жаңаша, көз аясы кең, өзін қатаң тежейтін кісілік мінез құлығы дұрыс болу керек. Ұстаздық мораль, ұстаздық стиль құрылысы маңдайалды орынға қойып, қалың оқытушыларды аға буын оқу ағарту қызметкерлерінің тек қана қалтқысыз жүрекпен келіп титтейде қарымжы тілемейтін рухын жалғастырып және оны сәулелендіріп, оқу ағарту істеріне адал ниетпен, үлескерлік жүрекпен, мейірімді пейілмен атсалысуға жетектеу керек. Орта батыс бөліктегі даму кенже қалған өңірлердегі оқытушыларды бағыттамалы тәрбиелеу мен курстан дәлме-дәл жетілдіруді күшейтіп, ауыл қыстақ оқытушыларын қолдау жоспарын ішкерлей атқару керек. Бүкіл партияда, бүкіл қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты күш сала сәулелендіріп, таңдаулы дарынылар оқу ағартуға жарыса атсалысатын, барша оқытушылар өз дарынын күш сала игілейтін, жақсы оқытушылар үздіксіз жарыққа шығатын тамаша жағдайдың қалыптасуын ілгерілету керек. Саяси кеңес мемлекеттік 13-ші кезекті комитеті 4-ші мәжілісіне қатынасқан дәрі-дәрмек денсаулық сақтау саласындағы, оқу-ағарту саласындағы мүшелерге амандаса барғанда және біріккен группа жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2021 жылы 3-ші айдың 6-шы күні, Халық газеті 2021 жылы 3-ші айдың 7-шы күні. Оқу-ағарту оқыту реформасын тереңдетіп, мектеп тәрбиесінің негізгі шептігі ролын күшейтіп, мектептің оқыту сапасын жаппай жоғарылатып, аса ауыр болып отырған оқу ауыртпалығы мен мектеп сыртындағы курстық баулу ауыртпалығын шын мәнінде жеңілдетіп, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыдай жүргізу керек. Шәнші өлкесі Үйлин ауданында қызмет тексерген кезде сөйлеген сөзі 2021 жылы 9 айдың 13-ші 14-ші күні, Халық газеті 2021 жылы 9 айдың 16-ші күні. Оқу ағартуды халық разы болатындай жақсы басқару. Оқу ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Қандай адам баулу, қалай баулу, кім үшін баулу оқу ағартудағы түбірлі мәселе. Адам тәрбиелеудің түбірлі тетігі моральға баулу. Партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, моральды адам тәрбиелеу сынды түбірлі міндетті тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулу. Оқу ағартуды халықты өзі кете отырып дамытуға табанды болып, жоғар сапалы оқу ағарту жүйесін жедел орнатып, сапа оқу ағартуын дамытып, оқу ағарту әділдігін жебеу. Міндетті оқу ағартудың сапалы біркелкі дамуы мен қалауылдың бір тұлғалануын тездетіп, өңірлік оқу ағарту байлығын сапалы ыңғайлап, мектепке дейінгі тәрбиені ерекше оқу ағартуды жалпыға тиімдетіп дамытуды күшейтіп, орта мектеп сатысындағы мектептердің сансалалы дамуына табанды болып, оқушыларға барлық оқыту кезеңін қамтыған қаржылай көмек беру жүйесін кемелдендіру. Кәсіптік оқу ағартуда, жоғары дәрежелі оқу ағартуда, біліктілікті жетілдіруде сәйкесті жаңалық ашуды бір тұтас жоспарлап, кәсіптік техникалық оқу ағарту мен әдеттегі толық орта мектептер оқу ағартуының байланысын, өндіріспен оқытудың ұштасуын, ғылым техника мен оқу ағартудың тоғысуын ілгерілетіп, кәсіптік оқу ағартудың типтік орнын жоғарылату. Негіздік пәндер, жаңадан гүлденген пәндер, тоғыспалы пәндер құрылысын күшейтіп, жұңғоша ерекшелікке ие дүниежүзі бойынша бірегей дашөлерді және әбзалдылыққа ие пәндерді жедел ашу. Халық басқаруындағы оқу ағартуды дамытуға жетекшілік ету және оны арнаға түсіру. Мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру тебінін арттыру. Оқу ағарту саласындағы жалпылық реформаны тереңдетіп, оқулық құрылысы мен оны басқаруды күшейтіп, мектеп басқару жүйесін және оқу ағартуды бағалау жүйесін кемелдендіріп, мектеп, отбасы, қоғам болып адам тәрбиелеу механизмін ақаусыздандыру. Оқытушылық мораль, оқытушылық стиль құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы оқытушылар қосынын жетілдіріп, оқытушыларды құрметтейтін, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты асқақтату. Оқу ағартудың сипырлануын ілгерілетіп, жалпығалық өмір бойы үйренетін, үйренуге құлықты қоғам, үйренуге құлықты ірі ел құру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Ғылым техникада жаңалық ашу жүйесін кемелдендіру. Ғылым техника түзіліс реформасын сөз жоқ тереңдетіп, ғылым техникада жаңалық ашуға оралғы болатын барлық идеялық кедергілер мен түзімдік тұсауларды жойып, өкімет пен базардың қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, ғылым техника мен экономикалық қоғамдық дамудың ішкерлей тоғысуын жебеп, ғылым техниканың құдіретті болуынан шаруашылықтың құдіретті болуына, экономиканың құдіретті болуына, мемлекеттің құдіретті болуына жол ашу. Реформа арқылы жаңалық ашуға өміршеңдік қуат беру. Мемлекеттің жаңалық ашу жүйесін құруды және оны ақаусыздандыруды тездетіп, жаңалық ашу қайнарын түгелдей ашу керек. Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлем арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз етуге бұрылыс жасауды тездетейік. 2014 жылы 6 айының 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 115 бет. Ғылым техника дүзіліс реформасын ілгерілету барысында біз мына мәселеге, атап айтқанда еліміздің социалистік дүзімінің күшті шоғырландыра отырып, үлкен істерді тындыралуы біздің істеріміздің табысты болуының маңызды асылы екеніне назар аударуымыз керек. Еліміздің көптеген келелі ғылым техника жетістіктері осы асылға сүйену арқылы қолға келген. Бұдан айырылуға әсте болмайды. Базардың байлықты ыңғайлауда шешуші рол атқаруына мүмкіндік жасаумен қатар, өкіметтің ролында онан ары ойдағыдай сәулелендіріп, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, селбесіп жаңалық ашуды бар күшпен қанат жайдырып, күшті шоғырландыра отырып үлкен істерді тындырып, келелі озық негізгі істерді игеріп, дербес жаңалық ашудың құдіреті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлем арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз етуге бұрылыс жасау тездетейік. 2014 жылы 6 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 117 бет. Ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетуде дүзіліс механизмдік кедергілерді сөз жоқ жою керек. Қазір ғылым техника жетістіктерінің өндіргіш күшке айналуы сәтті болмау, іркіліссіз болмау мәселесі көрнекті болып отыр. Мұндағы бір маңызды кінәрат ғылыми зерттеу жетістіктерінің тұйықталған өзіндік айналымы біршама ауыр. Сөз жоқ экономикалық қоғамдық дамудың негізгі шайқас майданына бағыттап, шаруашылық тізбегін арқау ете отырып, жаңалық ашу желісін орналастырып, ғылым техникада жаңалық ашудағы оқшау арал құбылысын жою керек. Өндіруді, оқытуды, зерттеуді, қолдануды органикалы ұштастыруға тұсау болып отырған түзіліс механизмдік кедергілерді жоюға баса мән беріп, базардың жаңалық ашу байлығын ыңғайлауда шешуші рол атқаруын көрнектілендіріп, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын көрнектілендіріп, адам, қазына, зат сияқты түрлі жаңалық ашу факторларын кәсіпорындарға шоғырландыруды ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерінің реал өндіргіш күшке анағұрлым тез айналуына мүмкіндік жасау керек. 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетуді өзегі ете отырып, ғылым техника дүзілісі мен оған қатысты дүзіліс реформаларын ішкерлей жүргізуге жетекшілік ету керек. Әкімшілік шешімді ғылым техникалық ақыл кеңесте тірек ете отырып жасайтын ғылым техникалық шешім жасау механизмін орнатуды тездетіп, ғылым техникалық шешім жасауға кеңес беру жүйесін күшейтіп, жоғары деңгейлі ғылым техникалық ақыл парасат қамбасын құру керек. Келелі ғылым техника шешімдерін дүзімдендіруді тездетіп, тараулардың бастығы билеп төстейтін, ғылым техника мамандары қабаққа қарап іс істейтін, нақты өмір сүріп отырған мәселелерді ойдағыдай шешу керек. Ғылым техникада жаңалық ашу заңдылығына үйлесетін байлықтың ғайлау тәсілін кемелдендіріп, ғылым техника байлығын әкімшілік межесеппен қазына басқаруға арналған қарапайым әдіспен басқару сияқты мәселелерді шешіп, негіздік зерттеуді, стратегиялық жоғары техникаларды зерттеуді, әлеуметтік игілік сипатындық зерттеуді қолдау тәсілін сапалыландырып, ғылым техникада жаңалық ашу қимылдарының өнімділігін барынша арттыруға күш салу керек. Ғылыми зерттеу қаражатын пайдалану және басқару әдісіне күш сала реформа жүргізіп, және онда жаңалық ашып, адамның жасампаздық әрекеті қаржы үшін емес, қайта қаржы адамның жасампаздық әрекеті үшін қызмет етуі керек. Ғылым техникалық бағалау дүзімінде реформа жүргізіп, ғылым техникада жаңалық ашу сапасын, үлесін, нәтижесін бағдар еткен түрге бөліп бағалау жүйесін орнатып, ғылым техникада жаңалық ашу жетістіктерінің ғылыми құнын, техникалық құнын, экономикалық құнын, қоғамдық құнын, мәдениеттік құнын дұрыс бағалау керек. Дүние жүзі бойынша ғылым техника жағында құдіретті ел құрайық. 2016 жылы 5 айдың 30 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 119-120 бет. Дүниежүзі бойынша ғылым техника жағында құдіретті мемлекет құруда қалайда белгі сипатты ғылым техника жетістіктері болу керек. Стратегиялық бағдар мен нысаналық жетекшілікті күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашу жүйесі қабілетін күшейтіп, жоғары деңгейде бастамашылық етуге тірек болатын озық әбзалдылықты жедел қалыптастырып, түбірлі негізбен жалпы жағдайға қатысты ғылым мәселелерін зерттеу және орналастыруды күшейтіп, шешуші салаларға, алқымнан алатын жерлерге барынша күш салып, сайлауыт күштерді шоғырландырып, стратегиялық орналастырулар жасап, мүмкіндіктің барынша ертерек табысқа жетіп, еліміздің тұтас тұлғалық ғылым-техника деңгейінің ілесуден қатарласуға, көш бастауға қарай стратегиялық бұрылыс жасауын жүзеге асыруға құлшынып, маңызды ғылым-техника саласында көшбасшы, жаңадан гүлденген, алдыңғы лектегі тоғысқан салаларда өріс ашушы болып, анағұрлым көп бәсекелік әбзелділік жарату керек. Дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың биік өрісіне айналуға құлшынайық. 2018 жылы 5 айының 28 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 272 бет. Халықаралық ғылым-техника селбестігі үлкен ауқым. Біз әлемдік жаңалық ашу торабымен анағұрлым ырықты түрде тоғысып, есік ашу селбесу барысында ғылым-техникада жаңалық ашу қабілетімізді жоғарылатуымыз керек. Құрсаулауға қысым түсіруге ұшыраған сайын өзімізді тұмшалауымызға, өзімізді ауашалауымызға болмайды. Қайта анағұрлым ашық сиысымды, өзара тиімді, тең игілік денетін халықаралық ғылым-техника селбестігі стратегиясын атқаруымыз керек. Бір жағынан өз ісімізді ойдағыдай істеуге табанды болып, ғылым-техникада дербес жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, кейбір әбзелділікке ие салаларда артықшылығымызды сомдап, халықаралық селбестік негізін бекемдеу керек. Енді бір жағынан анағұрлым ашық ой желісі және шаралар арқылы халықаралық ғылым-техника ауыс түйісін селбестігін ілгерілету керек. Ғалымдармен әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айының 11 күні Си Цзиньпин жаңа даму сатысын игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 394-395 бетті. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Білім меншік құқығын қорғау жаңалық ашуды қорғағандық. Социалистік осы заманданға мемлекетті жаппай құру да, білім меншік құқығын қорғау қызметін сөз жоқ, анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Білім меншік құқығын қорғау қызметін жаппай күшейтіп, жаңалық ашу өміршеңдік күшін тасқындатып, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 11 айдың 30 күні, Іздену журналы 2021 жылғы 3 сан.
1: Үй досым, мына дулығанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Дулығаны сақтық үшін дейді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен, өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына арашашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әр қашан жар болады.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліминен күндізгі күйбен күйігі, жемесін түнді миыңды деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Жекелік парақша достар шеңбері жек адамның меңгеруіндегі алақандай ғана аумақ болғанымен, үнқат тізімдегінде өзіміз бар адамдардың еркін аралауына арналған кең кеңістік. Таяз ойға ерік берсек, бұл кеңістіктен сол адамның көңіл күйін, жүрген тұрғанын, қызығу әуесін, кеңінен толғанып тереңіне бойласақ, өмірге деген ұстанымын, дүниеге көзқарасын, таным мен нанымын байқай алу қиын емес. Адамдардың ойламы, әуесі және мәдениет сапасы әр алуан болғандықтан, жекелік парақшаға шығатын мазмұн да сан алуан. Ойлап көрейік шығаны. Күндізгі күйбеңді, сәтсіздікке жолығып, анадан мынадан сөз естіп, жүрегіміз жараланып, жанымыз жасыған жайттерді тәтті ұйқыға дізгін ұстатар түннің еншісіне беріп көрдік пе? Мен кезінде жекелік парақшама, дүниеде менен екеу бар. Бірі

күндік қарбаластықтан, құр сүлдер қалғанда тыныш түнді көне әдетіне басқан мен, және бірі тірлік үшін тырбынып, күндіз еркінен тыс дедектеп жүрген мен деп жазып едім. Көптеген достар өз қалдерінің де осылай екенін айтып, менімен ой ортақтасты. Барлығымызда осындай ойдамыз, хам күйдеміз деп лебіз қалдырыпты. Ойлап көрейікші. Күндіз мұрнымызға су жетпей, жан таласып жүріп, отбасымызға оралғанда мұрттай ұшсақ та, кей түндерді дөңбекшумен өткізетіндігіміз рас. Күндізгі қарбаластық дәтке қуат бөгіп тұрған көңіл күйіміз, неге қас қарая бере арнасынан асып, көңіл аспанымызға бұлт үйірлі қалады. Жауап мынау. Біз күндіз ата-анамыздың ұрпағы, жұмыс орнының қызметкері, баланың әке-шешесі, сүйгеніміздің асыл жары болсақ, титықтап барып жантайып, жастыққа бас қойған кезде ғана нағыз өзіміз боламыз. Кезінде ғаламтордан ашуға ерік берген кезде қош деме, мүлгіген түнді кесім жасама деген бір әдемі сөзді көргенім есіме оралады. Түн пердесін түсіріп, ұлар шу болған атырап тыныштыққа шомған шақтарда талай рет қате жұмыс дегенім естен қалай көтерілсін. Жатар алдында суды шермие сіміріп, екінші күні көзім домығып, қабағым салбыраған. Шегім шұрылдаған соң ас үйге баспалай кіріп, сіреп жеп, көрер таңды көзбен атырған. Түніре қарап тұрған түнде адамның нәзік жаны күйреуік күйге өтіп, сезімі сергелден жай кешетін түрі бар. Жатар алдында қол телефоныңнан ермек іздеп, басқалардың жекелік парақшасын қанша тінсең де, жарнамалаған өнім, көңілді бас қосу сияқтылардан басқа ештеңе таба алмай, күндізгі жұмыстарды ойламауға дәрменсіздік танытып, ой елегінен өткізуге мәжбүр боласың. Жиында мына сөзді айтып қалып едім, қызметтесім мен айтты деп ойладым екен. Толтырған кестемнің әне жері қате кетті мекен. Қарбаластап жүріп телефонды жаба салып едім, сол кісінің көңіліне келген шығар. Міне осындай қат-қабат ой ектеп, санаңды сан саққа алып қашады ау шіркін.

қызметтесім Кыуаң өзінің жуырдан бері жұмысын тап түйнақта істей алмай, анда-санда шиі шығып, шиі кейде жиі шығып, тұрмысының сүреңсізденіп, тірлігінің реңсізденіп жүргенін әңгімелеп, елге сетер сезілгенімен сенделіп жүрген бейнесінің күндіз өз емес екенін, түнге қарай айналғанда ғана нағыз бейнесін, шынайы табиғатын тауып алып жүргенін айтты. Басқалардың асығы неге алшысынан түсіп тұрады? Қанша құлшынып, жан сала жұмыс істесем де, басшылардың бас бармағын көре алмаймын. Санам сарғайып, көзім алайып, арқа етім арша, борба етім борша болып, өстіп өте беруді тек менің еншіме ғана берген бе деген ойлар жүйкесін жұқартып, атар таңды аласұрумен өткізуді әдетке айналдырған бұл бейбақ, шаралы көзі кіртиіп, сырықтай бой елмейіп, ертеңгі жұмысына құр сүлдері ғана барып жүріпті. Ессіз ойға ерік беріп, ұсақ түйек істерді теріп, тәтті ұйқының құтын қашырып, салмақты санаң тарыдай шашылып, таңды таңға жалғап, кірпік айқастырмай шыққанда дүние орнына келе қалды ма ғане. Бұлай істегенің ағзаларыңды бұзып, тірлігіңді үзіп тынары даусыз. Жазушы Бей Шоуминг тұрмыстың сүреңсіз шақтарын қалай өткізу керектігіне, құтты қысқы ұйқыға кеткен айуысап, тәтті ұйқыға бас қой деп жауап берсе, жазушы Ду Шаңчун былай депті: егер көңіліңнің әптер-тәптері шыққан кезде жылы көрпеге сүңгіп ұйқы соқ, бұл жан жарасын жазудың ең тамаша талғамы. Ұйқы жан жарасын жазудың тамаша тәбілеткасы. Бірдемеге ашулансаң, көңіл күйің нілдей бұзылса, бір ұйықтап тұрсаң, миың сергіп, көңіл бұлты сейіліп қалады. Жұмыс орны шығарып жерген Ли Мин буалдырланып тұрған болашағына бас қатырып, көрер таңды көзбен атырғандықтан, ертесі сүлкіні түсіп болбырап, аузының ебі қашып қолбырап, бетпе-бет емтиханда салындысы суға кетіп жүріпті. Жағдайы күн сайын төмендеп, жанына жабығу жанасалай берген соң, шипагерге барыпты. Шипагер: әр күні кешке жүгір, ақ тер қара тер болып үйіңе жетіп, басқаға мойын бұрмай қанып ұйықта депті. Шипагердің айтуын бір апта жалғастырған Ли Миннің жігері тасқындап, көңілі лепіріп, таңмен таласа тұрып, рухты жүретін болыпты. Ескермей өткізіп жіберуге болатын ұсақ түйек істерге

таскенеше жабысып, жараның аузын өзіміз тырнаймыз. Шаттыққа толы шақтар, немесе мұңналалы кездер болсын, барлығы өткеннің еншісіне тән. Көңілсіз жүрсең де, көңілді жүрсең де бір күн өтеді. Онда әйте өтер бір күнді, неге көңілді өткізуге құлшын басқа? Шаршадым, шалдықтым деп қолға алған жұмыстан орта жолда безуге келмейтіні сияқты. Жабықтым, жаурадым деп сол күніңе қош айта алмайсың. Қайтсек жөн? Әрине, алдымен дем алып, тыныстап алып, қайта жалғастыру керек. Санасы сандалмайтын, сағыныштан сарғаймайтын, қамықпайтын, жабықпайтын жан жоқ. Өткенгі кінә артып күйіктен соң, мұң нала келіп ектер. Ол сені қайғының құйына тарта береді. Біліп-білмей бата бересің, өмір керуеніне де қате ересің. Келмеске кеткен кешеден келіспестік іздеудің орнына, бүгіннен өнім ертеңнен енші алуға қамдан. Алатау ашаңнан келмей ұйқуға бас қоя алсаң, аз дегенде 80%-дан артық көңілсіздікті қуып саласың. Сергек кезіңде жұмыс тындыр, жабырқағанда кітап оқы, көңілсіз шақта музыка тыңда, жалғыз отырғанда өміріңді пайымда, қайғырғанда ұйықта. Ұйқы бейне ақ түсті бояу сияқты, жаныңа жұққан күйіні бояп, көңіліңді ағартар.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жайлау көркі. Сөзі Сабира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Жан жүрегім немерем, сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Думан Бейбітқан ұлы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл басшы Си Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28-жылдық орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-түйіс жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түзімдік жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Хабарымыздың бүгінгі қонағы 30 неше жыл негіз сатының емдеу денсаулық сақтау саласында жемісті еңбек еткен ең сүйікті ауылыстақ шипагері, мемлекеттік үздік партия мүшесі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінді көптеген даңқты атақтардың иегері, Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы районы шипаханасы партия ящикасының шуджиі, шипахананың меңгерушісі Жұматай Әубәкірұлы. Партия жіреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұматай шипагер, биыл басшы Си Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдығы. Осы 12 жылдан бері сіздер негіз сатта мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке ретінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеп, ауылдастарды бастап, биік-биік белестерді бағындырдыңыздар. Ендеше әуелі сөзімізді осынау 12 жылдық құлшыныстарыңызға, әсіресе сіздің негіз сатта 30 жылдай табандылықпен еңбек еткен қайсарлығыңызбен бірлестіре отырып әңгіме тегін ағытсақ.
1: Ел Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
2: Мен Іле облысы Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылық емханасының шипагері Жұматай Әубәкірұлы боламын. Мемлекеттік ұлттар ынтымағындағы үлгілі жеке, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ең сүйікті ауылдық шипагер ретінде мен мал шаруашылық райондарындағы 12 жылдан бергі әр тұқырасының бір ниет бір тілекте болып, қол ұстаса алға бастауының тұтас барысына куә болдым.

0: қараның даму өзгерісін ауылдастардың партияның бастауына ілесіп бақытты тұрмыс кешіріп келе жатқанын жанды күнделікті қарым-қатынастағы мейір жеткізетін ұсақ түйек істер маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының ежелден абстракт ұғым емес. Қайта күн сайын өзара көмектесумен мейір шапағаттың серік болуында бейнеленгендігін терең сезіндірді. 30-неше жылдан бері мен бастан аяқ Сахарадағы мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, бір жағынан малшылардың денсаулығын қорғайтын ауылдық шипагер болып, енді бір жағынан партияның саясатын үгіттеуді Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды міндет еттім. Жыл бойы Сахараға киіз үйге барып, малшылар түсіне алатын қарапайым тілмен халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, ұлттар ынтымағын хикаясын баяндап келемін. Мал шаруашылық райондардың емдеу, оқу-ағарту, ауыл-қыстақты гүлдендіру сияқты жақтарындағы орасан зор өзгерістерменен ұштастырып, ауылдастарға партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екенін ұғындырып келемін. Мен малшыларға үнемі былай деймін. Біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұстасуымыз керек.
1: 30-неше жылдан бері менің аралап диагноз қою барысында басқан жолым 200 мың километрден асты. Бұл жер шары экваторын 5 рет айланғанмен барабар. Осынау кезеңдерде мал шаруашылық өңірлерінде шипагер, дәрі-дәрмек, тапшы болудан сырт емдеу құрылғыларының үздіксіз кемелденуі қадамының тұтас барысында шынайы куә болдым. Әкемнің малшылар сенімін артатын шипагер болу тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, партияның шұғылалы саясатының Тяньшан тауының қарлы суындай шекара өңірдің байтақ даласын нәрлендіргенін тіпті де терең сезіндім. Бүгін мен төл кешірмелерімді шығар түйін етіп, көпшілікпен қайткенде жалпы мәжіліс рухын жетекші етіп, жаңа дәуір, жаңа жорыққа әр ұлт бұқарасына үздіксіз қызмет етуді талқылаймын. Бірінші, орасан зор өзгерістерге куә болып, дәуір толқынына саясаттың абзалдылығын толық сезіндім. Бағыма жарай негізгі сатының уәкілі ретінде Шинжаң ұйғыр автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынастым. Бас Шуджи Си Цзиньпин орталық уәкілдер ұйымын бастап, әр ұлт бұқарасымен бірге осы тарихи сәтті тойлады. Желбіреген бес жұлдызды қызыл туды көріп, мемлекет әнін бірлікте шырқаған сәттерімде мал шаруашылық райондарының неше он жылдықтан бергі орасан өзгерістерді еріксіз есім алдым. Осының бәрі партияның халыққа тиімділік жасау саясаты мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасының терең тамыр тартуының жемісі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетті 4-ші жалпы мәжілісінің шекара өңірдегі жалынды жанды әмілетті. Бұрын малшылар аласа там үйде тұратын, қыста жел соғып, жазда жаңбыр жауып, көшпенді тұрмыс кешіретін. Қазір қатар-қатар бейқұт үйлер бой көтеріп, орнықтану үйлерінің суы, электр жылуы толық. Былтыр қыста малшы қалғатай мені ертіп жаңа үйін аралатты. Жұматай шипагер, бұл үй қыста жылы, құбыр суы, телевизор да бар. Бұрын мұндай тұрмысқа жетеміз деп ойлап та көрмегенбіз, деді. Оқу-ағарту саласында өзгерістер де адамды қуантатындай. Бұрын мал шаруашылық райондарында балалар мектепке барғанда бірнеше километр тау жолымен жүретін. Мектептің құрылғылары қарапайым, көптеген балалар оқудан ерте қол үзетін. Қазір өлшемделген оқу ғимараты бой көтерді. Жабдықтар, кітапханалар толық. Екіні кешіру, бірді толықтау саясаты балалардың тегін оқуына әрі нәрлі түскі астан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Малшы бақыттың қызы Гүлі ішкі өлкедегі ташөге қабылданып, отбасындағы тұңғыш студент болды. Бақыт партияның абзал саясаты болмаса, қызымның даши оқитын орайда мүлде болмас еді. Сөз жоқ, баламның жақсы оқып, отанға қарымжы қайтаруына мүмкіндік жасауы деді. Мені ең әсерлендірген емдеу шарт жағдайының жақсаруы. Бүгінгі таңда Бозадыр шипаханасының құрылыс аумағы 1600 шаршы метрден астамға кеңейіп, озық жабдықтар септелді. Жалпы халықтың саламаттығын тексеру саясаты саламаттың қорғаныс қамалын онан ары бекемдей түсті. Мен әр жылы малшаруашылық түйіндеріне барып, тегін емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, емдеу арқылы халықтың тиімділік жасау саясатынан оқыраны игіліктендірдім. Малшылардың саламаттық танымы жоғарылады. Ендігі кіші кірім ауруларды емделу, үлкен ауруларды созбақтатып, дер кезінде көрсетпеу жайттер көрнекті жақсарды. Бұл осы орасан зор өзгерістер малшыларға партия орталық комитетінің қамқорлығымен мейірімінен шын сезіндірді. Сондай-ақ партия сөзіне құлақ асу, партияға ілесу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Мен үнемі малшыларға партияның саясаты бейне Тянь-Шань тауының қар суын сияқты, жүрегімізді нәрлендіріп, бақытты тұрмысқа кенелтті деп айтып келемін. Таяуда мен шікерлі үйреніп арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің малшаруашылық райондарының дамуын малшылардың тұрмысымен тығыз байланысты екенін терең сезіндім. Малшаруашылық райондары жөнінен алғанда жоғары сапалы даму малшылардың тұрмысын тіпті де жақсарту, ауыл қыстақты гүлдендіру, ортаны тіпті де көріктілендіру, құрылғыларды тіпті де кемелдендіру болып табылады. Соңғы жылдары көш жолының жақсару, аралап дегіміз қою, көші-қон су игілігі құрылғылары ауыз су қиын мәселелерді шешті. Малшылардың қоңыр сиыр бағымшылығы, қазақ қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптер арқылы кірісті арттырып, ауқаттанды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізі желі етіп, терезесі тең ынтымақты қарайласымды, жарасымды ұлт қатынасын бекемдеу баса дәріптелді. Бұл малшаруашылық өңірлерінде толық әйгіленді. Малшаруашылық районында қанзу, ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты көп ұлт қоныстанған көпшіліктің өзара көмектесіп бір үйлі жанда етене болған әңгімелері маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының абстракт ұғым емес, қайта күнделікті тұрмыстағы өзара көмектесу барысында бейнеленгендігін терең ұғындырды. Мен қызмет барысында бастан аяқ партияның саясатын дәуді Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды жауапкершілік етемін. 30 неше жылдан бері мен Сахарада киіз үйде халыққа тиімділік жасау саясатын олар оңай қабылдайтын қарапайым формада түсіндірдім. Ұлттар ынтымағы хикаясын баяндап келемін. Автономиялы районның 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда көрген білгендерімді малшыларға айтып беріп, оларға отанның гүлденіп көркейгендігін сезіндірдім. Мал шаруашылық райондарының өзгерісіменен ұштастырып, жалпы мәжілістің рухын түсіндіріп, емде оқу ағарту, ауыл қыстақты гүлдендіру сияқты салаларда нақты мысалдар арқылы малшыларға бақытты тұрмыстың партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екендігін ұғындырдым. Мен малшыларға үнемі біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір ниет, бір тілекпен тығыз ынтымақтасқанда ғана мекенімізді тіпті де жақсы көркейте аламыз дегенді үнемі айтып түсіндіріп, көкейлеріне ұялауына негізгі саты шипагерлер ретінде мен негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметінің малшылардың денсаулығын қамтамасыздандырудағы бірінші қорғаныс шебі екенін әбден аңғардым. Бұдан былай малшыларға емдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет етуге күш саламын.
2: Жұматай шипагер, міне біз бүгін Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Мынау жаңа дәуірдің жаңа жорығында жүнгі үлгісіндегі осы заманданған құдіретті ел құруда Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын тіпті де бекемдеу қажет. Сондықтан алдымызда тың сайыстар, тың талаптар бізді күтіп тұр деген сөз. Ендеше сіз осынау 12 жылды бағдар ете отырып, алдағы кезеңдерде қандай жұмыстарды істеуді оң санап отырсыз?
0: Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
1: Жаңа тарихи бастамада, жаңа нысана, жаңа міндет алдында мен жауапкершілігімнің ауыр, борышымның даңқты екенін терең сезіндім.
0: Әуелгі мақсатты жазбай, мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, партия мүшелерінің жауапкершілігі, шипагерлердің мейірімі арқылы әр ұлт бұқарасының амандығын қорғап, ұлттар ынтымағының күшін ұйыстырып, ауылдастармен бір ниетте ынтымақтаса, қол ұштаса, алға басып, ата мекенімді, анағұрлым жарасымды көркем етіп құрып шығуға күш саламын.
1: Мал шаруашылық районында 30 неше жыл тамыр тартқан негізгі саты шипагері ретінде партияның сөзіне бұл жұмай құлақ сасып, партияға ілесіп, мынадай төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеймін. Бірінші, аралап диагноз қою қызметін онан ары күшейтіп, денсаулық қорғаныс шебін бекемдеуге күш саламын. Мен аралап диагноз қою көлемін қиыр шет шалғайда жайлауларға дейін кеңейтіп, алып жүруге қолайлы емдеу жабдықтары мен үнемі қолданылатын дәрі-дәрмектерді көбейтіп, үнемі кезігетін көп туылатын және тосын туылатын шұғыл ауруларды дер кезінде бір жақты етуге күш саламын. Аурудың алдын алу, денсаулық қорғау білімдерін үгіттеу тебінін арттырып, денсаулық жөнінде лекция жасау, отбасыларын аралап түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы аурудың алдын алу білімдерімен ақаусыз тұрмыс тәсілін жалпыластырып, аурудан алдын ала сақтануға қарай бет алуға, бұрылыс жасауға жүзеге асырып, халықтың денсаулық сапасын жоғарылату қызметінің мал шаруашылық райондарына шынайы терең тамыр тартуына мүмкіндік жасаймын. Екінші, саясаттық үгіт лексияны күшейтіп, идеялық ортақ танымды ұйыстыруға күш саламын. Мен малшылар түсіне алатын қарапайым, ауыз екі тілмен құмарта тыңдап, құмарта көретін тәсілмен әр маусымда бір рет шоғырлы үгіт лексия ұйымдастырып, малшылардың әредігінде мереке мейрамдарынан пайдаланып, мал шаруашылық райондарының өзгерісі мен өз кешірмелерін ұштастырып, ауыл қыстақты гүлдендіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы сияқты саясаттарды түсіндіремін. Үгіт лексия күнделікті аралап диагноз қоюмен тоғыстырып, малшылармен бетпе-бет әңгімелесіп, жүрек сөзін тыңдап, сұрауларға жауап беріп, партия үнін мал шаруашылық райондарының түпкір-түпкіріне жеткіземін. Автономиялық район 70 жылдығының құттықтау қимылына қатынасқан кездегі көрген білгендерімді көпшілікпен ортасып, малшылардың мемлекеттің мұраттастығын, ұлттық мақтаныш сезімін күшейтіп, көрікті мекенді бірге құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырамын. Үшінші, дарындыларды тәрбиелеуге дем беріп, емдеу саласында теректілерді тәрбиелеуді күшейтемін. Мен негізгі саты емдеу дарындыларын тәрбиелеу жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап 30 неше жылдық клиникалық тәжірибені шипақанадағы жалпы шипагерлер мен ауыл қыстақ шипагерлеріне жан-жақтылы үйретіп, мерзім бойынша талқы ұйымдастырып, тұрақты мерзімде аралап диагноз қою оларды тәжірибе топтауына мүмкіндік жаратамын. Жоғары дәрежелі докторханалармен белсене сәйкесіп, жас шипагерлерге тіпті де көп білім асыру орайын жаратып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қосынының жалпы тұлғалық деңгейін жоғарылатуға атсалсамын. Мал шаруашылық түйіндерінде саламатты, аңғарлы адамдарды көптеп жетілдіріп, қарапайым шоғырлы құтқару білімдерімен үнемі кезігетін ауруларды бір жақты ету әдісін үйреніп, емдеу қызмет өтеу торабын құрып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қызмет өтеуін анағұрлым қамтамасыз етуге күш саламын. Төртінші, ұлттар ынтымағын жебеп, жарасымды мекенді бірге құруға ат салсамын. Мен көпірлік, дәнекерлік ролымды үздіксіз сәулелендіріп, малшыларға қызмет өтеу барысында ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеймін. Әр малшыларының өндірісіне, тұрмысына ырықтылықпен көңіл бөліп, іс жүзінде қиыншылықтарына шешуге көмектесемін. Әр малшыларының жақсы әңгімелерін, жақсы тәжірибелерін жинап, үгіт лексия барысында ортақтасып, ұлттардың өзара үйренуін, үлгі алуын жебеймін. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат орын құру қимылына белсене атсалысып, маңымдағы қызметкерлермен малчы бұқарасын басты. Әрі анардың дәніндей тығыз ұйысқан қойу рай қалыптастырып, ынтымақты жарасымды күлденген бай мал шаруашылық өңірін бірге құруға күш саламын. Жолдастар, Шинжаңның күлденіп көркеюіне орнықтылықты әрі бұқарасының қол ұстаса күрес жүргізуінің нәтижесі. Мал шаруашылық райондарының дамуы мен өзгеріс партияның абзал саясатының жетекшілігінің нәтижесі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетінің 4-шы жалпы мәжілісі бірге алға басу бет алысын көрсетіп, Чунгоша осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің аттанысқа келтіру бұйрығын түсірді. Чегра өңірге тамыр тартқан негізгі саты шипагерлерінің уәкілі ретінде мен әуелгі мақсатпен борышты бастан аяқ есте берік сақтап, Тяньшан қарағайындай қайсарлық пен мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, анардың дәндей тығыз ынтымақтасып, малшылардың денсаулығын ойдағыдай қорғап, партияның мер шапағатын шынай сүйіспеншілік пен көпшілікке жеткіземін. Мен партияның пәрменді басшылығында әрлік халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінде біздің сөз жоқ. Ынтымақты, жарасымды, күлденген бай, өркениетті алға басқан тыныш өмір шат-шадыман тіршілік кешірген, экологиясы тамаша, көркем Шинжан құрып, Чунгоша осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге шекара өңірдің күш-қуатын арнайтындығымызда кәміл сенемін.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік үздік партия мүшесі, ең сүйікті ауыл ұсақ шипагері, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінді даңқты атақтардың егері, негіз сатта 30 неше жыл жапалы еңбек етіп, ерен табысымен ел көзіне көрінген Жұматай Әубәкірұлымен өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Еңбегі бардың өнбегі бар деген ғой. Бұл күндері Жұматай еңбегі жыр болып жатталып, ән болып қалықтауда. Ендеше Жұматайға арналған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

Тарлан тарих, қилы хикая, үрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы.

бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Тіршіліктің бай мәні, аяулы әні» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Жылқылар ерте алдыға түсіп кеткен. Сиырлардың да бір тобы жылда барып жүрген жайлауының жолын біледі. Көштің алдына түсіп қайқая тартып барады. Ересек балалар қалған сиырларды жиып айдады. Ұсақтауымыз көшпен бірге. Атымыздың тізгінін мықтап ұстап, үзеңгіге аяғымызды шірей отырып, қорымды тастары көп, өрмен қиялардан тартылған жалғыз аяқ жолмен көштің артынан еріп келеміз. Жол күдір болғанымен, асуға қарағанда оңайлау көрінді. Сіңілім қорқақ еді. Оның атын әкем жетектеп алды. Көлденең бұлақ аталған үлкен сайдың оңтүстік жағындағы биік жотасынан түсіп, қарсы бетіне тағы қайқайып шыққанша қас қарайып кетті. Таңбозынан атқа мінген балалардың бәрі қалжыраған екен. Сіңілім де қаңқылдап, қашан жетеміз, шөлдедім, аяғым талды дей берген болатын. Менің мінген керғұнаным да болдырды. Керғұнан көктемде ғана үйретілген. Бір ай арқасынан түспегенге әбден жуасып қалыпты. Шаршамай тұрғанда балалармен бірге елітіп, шаққылай берсем, әкем тектеп, еңіске келгенде қатты желме, құнан тез қолау болады деген соң, қалыпты ғана жүріске салғанмын. Сонда да шаршап қалған құнан көлденең бұлақтың өрінен әрең шыққан болатын. Ушылық жайлауының кең алқабы кеш бата буалдырланып қана көрінеді. Тағы 2 шақырымда еңісте барып, сылдырап аққан өзеншеден өтіп, солға таман өрліп, қарағай етегі аталатын иықша жұртқа келдік. Кеш болып кетті. Ерден түсіп, үзеңгіден босаған аяғым орнықпай теңселіп барып түзелдім. Әйтеу ай көтеріліп, түйедегі жүктерді түсіруге себі тиіп жатқандай. Түнде үй тігуге, қос тігуге де келмейді. Әр отбасы да жүкті түсіріп, теңдерді шешіп, ашық далаға жатуға әзірленіп жатыр. Үлкендердің қанша арып шаршағанымен кәріміз жоқ. Шөлдедім, қарным ашты. Ұйықтаймын деген балалардың қатарына мен де қосылдым. Шешем жүктерді ыңғайлай жүріп бізге бір-бір шыны айран, аздаған жүгері талқанын сүтке бұлғап берді. Ұйқыларын келсе жата беріңдер деп ашық далаға текемет жайып төсек салды. Әке, қорқам, аю келе ме дедім, жан жағымыз ашық дала көрінген соң. Әкем, балам ұйықтай ғой, менен аюлар қорқады емес пе? Әзір қастарыңа барып жатамын деді. Әкемнің былтыр 2 аю соққанын білемін. Аюдың әкемнен қорқатынына сендім. Оны естіген басқа балалар да тынышталған ұқсайды. Қорқып қыңқылдаған сіңілім де уанып көрпеге басын тықты. Содан кейін ертеңінде сиыр түсті бірақ оянықпыз. Бұл күні де ауыл адамдары түгел қарбалас. Үй тігіп, отын әкеп, жер ошақ қазып, желі тартып, бұзауларды бөлек қайырып, малдарды түгендеп, әр үйдің шаңырағынан түтін бұрқырап жатты. Күн әбденен кейген шақта алда кеткен жылқыларды түгендеген жылқышылар келді. Бәрінің аты да өздері де әптен болдырып, еріндері тобарысып кетіпті. Тіпті кешегіден ары шаршағандар көрінеді. Шешем төр алдына көрпе салып, жастық қойып, саптаяққа айран құйып әкеме ұсынды. Әкем жантайып жатып, сусын ішіп бізге, «Келіңдер, балтырымды уқалап жіберіңдерші», деді. Сіңілім екеуміз бұрынғы әдеті бойынша әкемнің көсілген екі аяғын уқалап, бір жағынан еркелеп қоямыз. Кішкене бауырым бізден қызғанғандай келіп, мініп алды. Шай қайнағанша әкем шыр етіп ұйықтап кетті. Соны қуып бет-бетіне кеткен жылқыларды жинау оңайға түспепті. Жылқышылардың бәрі тәңірден кеткеннен ауыздарына дән салмаған екен. Шешеме, басқа үйірлерді күнгейдараға апарып жинадық. Бұғаштың үйірі табылмады. Екі шаға шығып кетті мекен, ол табылмаса болмайды. Үйірінде қыбыйға жөткелетін 6 бірдей дөнембесті бар еді. Әй әкесі, анау кәрі шарая қайғырдың тарттырған ай деді. Бұл күні бәрімізде мұрттай ұшыппыз, ұйқыға ерте бас қойдық.

Ертесі күн шайдай ашық болды. Бәріміз демалып, сергіп қалыппыз. Айналаның бәрі алуан гүл. Несін айтасыз? Жайлау жазирасы. Беттегі қарағайдан отын алдық, шайыр алдық. Бек қазып әкеліп отқа салып, көміп жеп, сүтке қайнатып жеп, жырғап қалдық. Ер адамдар тағы атқа мініп, алыстаған жылқыларды түгендеуге, жоқтарды табуға кеткен. Тілеуағай бірнеше күннен кейін көшпелі мектеп біздің ауылға келеді деген. Орта жайлауда қойшылар әтіретіне қарасты жерде оқытқан болады. Оқу басталғанша ойын қандыруды ойласақ, үлкендер де осы орайда балаларынан пайдаланып қалуды ойластырып жұмсай береді. Жұмыстың көбі коллектив меншікке тән міндеттеген. Жүн сабап, арқан жібесу, терилеу әтіретке тапсыратын құрт май алуға көмектесу. 51 басты керегесі жайылған кішілеу киіз үй болса да, көк жасаңның үстіне тігілгенде үйіміз кейін сарай сынды білінеді. Үлкендердің жұмысы кеш батқанша түгемейді. Арасында бір жұмысқа келсе алмаған ұрыс керіс те туылып жатады. Балалар жағының да төбелесіп қалуы жиі болғанымен, ойыннан туған өкпелесу дереу тарап кетеді де, таймен таншаларға мініп мәз болып, тағы бірге мал қайырмақтап кете беретінбіз. Балалардың үлкені болған соң шешемнің қайыруына көп түсемін. Шешемде әмір жоқ. Кешкі сауынды сауып жіберіп, сүтін пісіріп, ағырымшық жасады. Әкемде бүгін жоқ жылқыларды тауып көңілді келді. Шешем жаңа сүзілген ыпыстық ағырымшықтың үстіне сары май салып араластырып, ағылақ жасап алдымызға қойған болатын. Түңлікті жартылай ашып, үйдің ортасына жағылған кешкі оттың алауы жаурағанымызды басып, рахаттана қалыппыз. Шешем сіңілім екеуміздің төсегімізді жылқы терісі тулағының үстіне текемет салып қалыңдатып, жамылғы көрпеміздің сыртына үлкен сары тонды жауып, бас аяғымызды іргемізді қымтап тұрып, «Қағыспай тыныш жатыңдар, аяқтарыңды көрпеден шығармаңдар, күн суық екен, тоңып қаласыңдар» деп бұйырып, далаға шығып түңлік жапты. Жайлаудың күндізі жылы, түні суық болатын. Ескі түңлік тартуға келмей кідіріп жатқаны белгілі. Төсекте жатқан әкем, «Тарта түс, енді біраз тарт» деп бұйырады. «Бар жоғы осы енді қайтем, анау жыртығы созылып жүрмей жатыр» дейді шешем дауыстап. Артынан алдына қарай сырғыта тартылған түңлік шаңырақтан сәл асып, оң жақ туырлықтың төмендеу тұрған қарағасына бір сүйемдей жетпей ашық қалды. Дәл ашық қалған жерден толған ай толық көрініп тұр. Үйдің туырлықтары түгел ескі, тозған киіздер, ыс сіңіп қоңыр болып көрінетін. Туырлықтардың ұрадай жыртығына шешем үйдегі бар төсеніш киіздерді жапсырып жамап жататын. Сонда да әсіресе екі босағадағы туырлықтардың сүзіліп жартылып тұрған жері көп еді. Әкем мен шешемнің жыртық туырлықтарға неге қамығып тұрғаны назарымды аударған жоқ. Шешем қымтап қойғаннан кейін жылы төсекте жатқан маған әлгі түңліктің жетпей ашылып қалған арасынан айдың толық келбетін анық көру орайы келді. Бұрын байқамаған әдемілігін енді тіпті айқын көріп тұрғандаймын. Айдағы сұлулық баурап барады. Сонымен бірге туырлық жыртықтарынан аспаннан бір әдемі сәулелер түсіп тұрғаны да тамаша көрінеді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла жыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тіршіліктің бай мәні, аяул әні. Авторы Захара Нұрәділқызы. Сұлу дүние. Көкжиектен арттай алау шалқыған, күнеңкейіп ұясына қалқыған, қоңыр барқыт оранғанда қоңыр бел, қоңыр желмен жусан иісі аңқыған. Ай қарайды, әппақ ару аспанда, түн маужырап асыл перде асқанда, ынтығасың сымбатына сырына, жұлдыз самсып інжу меруерт шашқанда. Тамашала, шыт жаңа сол көрмені, көз тартады шоқ жұлдыздар өрнегі, әсемдеп тұр ғарыштан ау құш жолы, сияқтанып жеңешемнің өрмегі. Тоқымашы қыз жылайды мөлдіреп, күте-күте сиыршыны елжіреп, маған сұлу көрінеді түнгосы, шексіз әлем шыңырауы көлбіреп. Қараңғылық бүркеді деп жер бетін, тұмшаланған тұңғиықтай көрметім, алыстамай айналаңнан табасың, қара түннен сұлу дүние келбетін. Күміс шыңдар, көктің шымыр тіреуі, асқа ғайбын заңғарын да шіреуі, үн қосады құстарда жән жақтан, байғыз қыздың сұңқылда сәбіреуі. Жан біткеннің өзіне тән бітімі, ауылдардың түзу ұшқан түтіні, анда-санда әупілдеген әдемі, сонау тұстан естіледі үкіні. Аштық қинап, талықпайды өзегі, түн жамылып қасқыр түлкі кезеді, қылаяғы қыбырлаған қоңыздың өлтірмейтін өз мекені өзелі. Шаттан кейде, шеріңді де төкмейлі. Еш құдірет табиғаттан өтпейді, сағындырып сайда бұлақ сыңғыра әлі күнгі құлағымнан кетпейді. Көрікті үлкі, көз алдымда гүлдеген, сүйе алмайды сұлулықты күндеген, ақ қағазға жан сырымды жайып сап, жапа жалғыз сырласамын түнменен. Ертеменен есі берке самалы, еппен ғана тереземді қағады, күн күледі құшағына әлемді, сұлу дүние шоқтай жайнап жанады.

Қара торғай. Қара торғай, сен өзің бөлекшесің. Біздің қара торғайдан ерекшесің. Жорғалайсың ағаштар арасында, шыға алмайсың биіктеу терекешің. Біздің қара торғайдай шырламайсың. Жаң ортаңда жаңғыртып жарламайсың. Далбаң-далбаң ұшасың жер бетінде, көк жүзінде қалықтап зырламайсың. Керіліп бір кеудеңнен мұң шығармай, жүресіңде қоясың тұн шығардай. Алтай қысты өткізіп бізбен бірге, ауламызда түнейсің үн шығармай. Санап жүрдім, мен сені тілі жоққа. Тамашалы тартымды күні жоққа. Ақ бораммен алыспай сары аязбен, неге қайтып кетпейсің жылы жаққа? Іркпей айтып мазалы ойларымды. Кінәладым осылай торғайымды. Мүсіркедім өзімше жаным ашып, көрсетпе деп көзіме сор қайғыңды. Көктем соңы, жаздың бір басым еді. Алуан гүлдер жұпарын шашып еді. Тұрып қалдым селт етіп сері дауыс, тамаша бір әуенге басып еді. Мұндай өнер күттім бе құрғырыңнан. Жүрген екен шырқамай сыр бүгіп ән. Талықсыттау тамылжып жүрегімді, сайрағаны кем түспей бұлбұлыңнан. Алау таңнан әр үйге нұр ағылды. Көмейінен торғайдың сыр ағылды. Қыбыр етпей қиылып тұрмын қарап, әсемінен ала алмай құлағымды. Отың болса кеудеңде сезіне бер. Мынау өзі сап тұнық сезім өнер. Күту керек екен ау сабыр сақтап, әр нәрсенің орайлы кезі келер.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйікті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастық кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

тағы екеуі келді. Мен ыдысқа тағы дән салдым. Одан үшеуі жетті. Біз біреулері қарағайдыңынен төмен қарай ылдилады. Ұзын құйрықтарын бұлғаңдатып, ретімен терезеге қарай лап қоя жөңкілді. Сонан қолымдағы дәнді терезе ернеуіне жағалата шаша салдым. Терезе ернеуі жыпырлаған тиындарға толып кетті. Бұл лауфыңның сендерге дайындаған соңғы сыйлығы деп тиындарға күбірледім. Олар кішкене бастарын көтеріп тегіс маған қарағанда жүрегім сыздап, кеңсірігім ашып кетті. Кенет қарағайдың ар жағынан біреудің сұлбасы жалт етіп көрінгендей болды. Балапан қарағай болғандықтан қыздың толықсыған денесін тоса алмады. Мен қарағайға тесіле қарап тұрғанмын. Айтқандай бір талай уақыт тықыршып кідірген ол істің сабасына түскеніне көз жеткендей басын бері бұрғанда жанарымыз түйілісе қалды. Көздері алақ-жұлақ етіп өңелпетін үрей торлағандай көрінген ол кілт бұрылды да көгалдан шығып ары кетті. Алғаш көргендіктен менде қара торы келген бұл бойжеткенді сусан болар деп тұспалдадым. Соңғы бір айда кида шөсінде тіпті тұтас шағын қалашықта Лауфың дашенің үшінші жылдығында оқитын Сусан есімді оқушыға қырындап жүріпті деген пыш-пыш көліп кеткен еді. Өткен бір күні таңертең әлеуметтік жатаққананың тағам жайында таңғасымды ішіп отырғанымда ирландиялық драматург қарсы алдыма келіп жайғасты да көздерін жыпылықтатып «Әлгі туысың» деген кофе стаканын үстелге қойғаннан кейін қолдарын ары-бері ысқылап «Кішкене қызға қоразданған сықылды е? Кімді айтасыз? Ана спинозаларыңшы?» деген тиіннің құйрығындай қаба сақалын салалай ыржиып. Тамаққа тәбетім күрт тартпай қалған мен олардан кетіп қалғанмын. Сонан кейдашесінің ауласында сабақ мінбесінде бұл іс жөніндегі күбір-сыбыр кеңінен жайылды. Елдің көзбен көріп қолмен ұстағандай айтқандарымен келістіріп суреттеп бергендерін естігеннен кейін шамасы нендей сұмдық болғанын долбарлаған едім. Лауфың кеңсесінде қыз оқушыға қырындап отырғанда қыздың жігіті үстінен түсіп фотоға түсіріп алыпты. Суретте бетін бетіне тиістірген Лауфың қызды құшақтап тұр. Егер ол жалған құрастырылған сурет болмаса, суреттегі адам дәл Лауфың. Ол қатты қоразданып, ал қара торы қыз қымсынып қарсылық көрсетіп тұрған бейнеде. Сол сәтте оңтүстік Африка жазушысы Котзенің «Намыс» романы кілтесіме түсе кетті. Оның аударма нұсқасын оқыған едім. Әуелі неше күннің алдында ғана кітапханаға барып, Котзенің ағылшын тілінде сөз саптап, сөйлем құраған суреткерлігінен сусындайын деп төл нұсқасын әкелген болатынмын. «Намыс» романында ақ тәнді профессор Луридің негір студент қызға соқтыққаны. Жігітінің мұны мектепке пәш еткені. Лури профессордың кешірім сұрауы мен айыбын мойындаудан бас тартып, ашуда қызметінен кетіп тыныш болғаны баяндалатын еді. Мына сұмдықтың одан еш парқы жоқ сияқты. Бұл мезгілде Лауфың мектепте жер басып жүрген, түстен бұрын сабағы бар еді. Сөйтсе де ұялы телефонына хабарласып едім үйінде күн. Мен таңбозынан тынышым кетіп алаң боп тұрғанымды, қолайлы болса қанып шерлік шай ала баратынымды айттым. «Келе бер бауыр», деді Лауфың кәдуелге өнінде, «шүйіркелесейік». Бықтыратын шаймен қоса әлгі «Намыс» романын иық сомкама жеткіттім де тура тарттым. Лауфың сабақ мінбесіне шыққанда киетін бір стырысы көп костюмнан парықты жеңіл киімдермен отыр екен. Сондықтан қандай үйде тұрғанын ашылай алмадым. Ол басқа жұмысы болмағандықтан күні бойы үйден табжылмайтынын жеткізді. Суды да қайнатып қойыпты. Сомкамнан алдымен шайды, сонан романды алып шықтым. Кітапты үстелге қоя бергенімде ол бір жөткірініп алды да, «Сен де бәрін білген болдың ғой» деді. Үндемедім. Төтесінен қойылған сұраққа жөпілдемеде не дерімді білмедім. Ол оң қолының жуандау сұқ саусағы мен ортаңғы саусағын кітаптың мұқабасына тіреп, қатты басып, қозғап қалып еді, «Намыс» кітабы үстелінде 180 градус айланып кетті. «Оның кинофильмін де көргім» деді Лауфың. «Менікі Лури профессордікінен мүлде бөлек». Тілеген жерімнен шығып, сөзді өзі бастап кетті. Үйінде шай бықтыратын артық ауыз ыдыста жоқты. Бір стаканға шайды молырақ салып, қайнап тұрған суды құя салып демдейтінбіз. Мен соған кірістім. Менің әлгі Сусан деген қызбен ешқандай шатысым жоқ. Мен стаканның бетіне қалқып шыққан шайды үрлей бастадым. «Рас айтам, сенбейсің бе?» Оған сенуші едім. Оны мен тіл табысқаныма ғана емес, Америкада шөлері оқытушы мен оқушы арасындағы мұндай қатынасқа ерекше қатаң келеді. Ешқашанда кешірім жасамайды. Лауфың маған бас құраудан ілгеріде жұбайынан ажырасқаннан кейін де арын таза ұстағанын, әйел затына жақындап көрмегенін. Он неше жылда бірталай қыз келіншекпен танысқанын,
жұбайынан ажырасқаннан кейін әуелі біреумен үйлену, жұбайлық тұрмыс жайында сыр шертіскенін, бірақ философия барлық дертке ем тауып бере алмағанын, атақты Кантта жалғызбасты өткенін әңгімелеп бергенді. Әйелінен ажырасудан ілгері танысқан желектілерді түсінуге болар. Олар үйлі баранды бүріктігі өзінің жастық көктемін қалайша көзсіз қия қойсын. Ал бір-біріне іңкәрлігі қалмай бөлініп кеткеннен кейін шынтуайтына келгенде екеуі де көңілді жүрген. Сол өткелден өткен соң Лауфың бір мезет қайталай үйленудің қамын жасаған. Біреумен араласып, екеуі болашақ жоба жоспарларын жасап, қай кезде той жасауды мөлшерлеп те қойған. Алайда Лауфың кейін бұған дайын еместігін аңғарып, одан аттонына да қашқан. Сөз байласқан адамының үні шықса болды, өтірік естімеген кейіпке түсіп отырған. Одан телефон келсе қабылдамай дереу баса салған. Философиямен шұғылданушылар логиканы конкурстың құрал етсе керек. Ойлана келе ол мұның арты неге апарып соғарын түсінген. Одан шоши бастаған. Сол кезеңдегі бас құрауға келісу қателігін кім алдымен бастағаны белгісіз, әйте оның көңіліне қаяу түсіп, жаны жараланған. Ол мұң наласын Лауфыңға қаз қалпында жеткізген. Ол да профессор екен. Жаратылыстық ғылыммен айналысса керек, ойы ашық, жібі түзу секілді. Бір жолы таңертең ол Лауфыңның былығып жататын төсегінен тұрып, айнаның алдына барып отырып, таңғас суды ішкен соң қарамды өшірім, ендігәрі келмеймін депті. Әлгі сусан деген қызды көрсем болды, олым көз алдыма келетін деді. Лауфың ыстық стаканды екі қолына алма кезек өткізіп тұр.

әнеугіні ол құшағыма еніп жабыса кетті. Оны баламдай көріп басынан сипап жұбата бастадым. Сонан кейін аралық сақтайын деп шегіндірмекші болып едім, қолын тартпай тас кенеше қатты да қалды. Екеуміз де еркекпіз. Мұны жақсы түсінесің деп стаканын үстелге қойып сөзін ары жалғады. Денесі күйіп жанып, демінен жалын шығып тұр. Мен қайта өзімді ұстап алдым. Сол сәтте оның жігіті кеңсеге кіріп келді де, үсті-үстіге суретке түсірді. Інішек, мен расында ұятсыз қылыққа баспадым. Сандырақтасам жер жұссын. Қан тайғақ болады. Ғұлама Қант куәші бола алады.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір номер тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам,

0: аңшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебер болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату, жалпы беттік ілгерілетіліп, жоғары сапалы даму негізі бекемделді. Лисяң Чжэцзяңның Чжоушан, Нингбо қалаларында тексеру зерттеу жүргізді. Чжао Лэцзи Қазақстанда ресми достық сапарда болды. Орталық әскер істер комитеті армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару, бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шараны бастаратты. Саңмен басқарылатын жұңғы құрылысының жаңа жағдайын күш сала ашайық. Иран Оманмен Хормоз бұғазын басқару механизмі жөнінде келіссөз өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: нақтылы экономика бір ел экономикасының табан тірер тиянағы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп анық айтты: нақтылы экономиканы жоғалтуға болмайды. Нақтылы экономикадағы дәстүрлі кәсіптерді жоғалтуға болмайды. Ғылым техникада жаңалық жарату арқылы типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жерде жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі және кәсіп саласы өзгерісі тарихи орайы мықты игеріліп, экономиканы дамытудың күш салу түйінін нақтылы экономикаға аударуға табанды болып, дәстүрлі кәсіптерде жоғары деңгейге зейіндестіруге, жасылданған типке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылату ілгерілетіліп, жоғары сапалы дамудың негізі бекемделді. Биыл 3-ші айдың соңында еліміздің Чаңның 8 атты тұңғыш 7 тонналық ірі тұрпатты тасымал ұшқысыз ұшағы Хынанда тұңғыш рет сәтті ұшырылып, дүниежүзі бойынша қазірге дейін тұңғыш рет ұшырылған ең үлкен жүк тасымал ұшқысыз ұшағына айналды. Тұңғыш ұшу барысында Лоян өз тобы шекті жарна серіктігі зерттеп жасаған өз ұшқысыз ұшақтың орнықты ұшуын берік кепілмен қамдады. Өз өнеркәсіптің буыны деп аталады. Ол машина жабдықтарының өзекті негіздік бөлшектері. 2025 жылы 5 айда Басшысы Си Цзиньпин Лоян өз тобы шекті жарна серіктігінде қызметте сергенде былай деп баса дәріптеді: осы заманғы жасау кәсібі ғылым техниканың қуат істеуінен айырыла алмайды. Техникалық қамал алуды барынша күшейтіп, дербес жаңалық жарату даму жолымен жүру керек. Си Цзиньпин былай деді: жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда жасау кәсібін үздіксіз жақсы істеуде, жасау кәсібі техникасын өз қолымызда игеруіміз керек. Сіздерге үміт артылады. Басшысы нұсқаған беталысты бойлап, кәсіпорын технологиялық өндіріс барысын жаңаланған есептеу моделін үздіксіз сапаландыру арқылы өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатты. Кәсіпорынның жел электр тісті дөңгелек қорабы өз жасау зейіндестірген зауытының инженері Ян Фуин былай деді: біздің өзекті міндетіміз зейіндестірілген өндіріс желісін шын мәнінде жандандырып, зейіндестірілген өндіріс желісінің мәнерлеу өнімділігін онан ары жоғарылату. Бұрын 8 сағатта орындауға болатын өнімдерді ауыстыру барысын қазір тек 1-2 сағат ішінде ғана дәлме-дәл орындауға болады. Тапсырыстың арту қарқыны тікелей 20% жоғарылайды. Дәстүрлі кәсіптерді жаңалау, дәрежесін жоғарылату жаңа сапалы өндірушілерді дамытады. 2024 жылы 6 айда Басшысы Си Цзиньпин мемлекеттік ғылым техника жиналысында, мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында маңызды сөз сөйлеп, былай деп анық айтты: ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын тыңғылықты ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытуға дем беру керек. Си Цзиньпин былай деді: жаңа техникадан белсене пайдаланып, дәстүрлі кәсіп саласын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіп саласының жоғары деңгейленуін, зейіндесуін, жасылдануын ілгерілету керек. Еліміздің жоғары деңгей жетекші, ақыл-парасат қозғалтқыш, жасыл түс негізделген дәстүрлі кәсібінде жаңа басымдық арқылы қайта сомдау жүргізілуде. 5-ші айдың 27-ші күні түсте 12 күн 11 түн өткеннен кейін елімізде жасалған Айда Хуачың атты екінші ірі тұрпатты пошта тасымал кемесі кеменің 149 түрлі сынақ ретінде қатынау нысанын дәлелдегеннен кейін кеме жайға қайтып келді. Бұл Айда Хуачың атты кемені ең соңғы тапсырып беруге қарай нық қадам тасталғандығынан дерек береді. Жүнгу кеме тобы Вай Каучау кеме жасау тобы бас директорының орынбасары, елімізде жасалған әрі тұрпатты пошта тасымал кеме нысанының бас инженері Чин Чен Уэй былай деді. Екі пошта тасымал кемесін жасау арқылы серіктік зейіндестірілген кеме жасау бұлттық текшесін құрып, тұтас жүйені цифрланған стратегиялық орналастыруды іске асырып, жүйеден цифрландырып жобалау қамдау тізбегінің селбесік текшесін құрып шықты. Сондай-ақ ірі санды мәліметтерді негіз еткен тежараттық шешім жасауға да болады. Бұл жетістік жоғары сапалы дамуымызға жалпы тұлғалық жақтан тірек болды. Леонин Аншан Болат Арқан шекті жауапкершілік серіктігінің өндіріс цехында зейіндестірілген өндіріс желісінде барынша тез қарқынмен жұмыс жүргізілуде. Кәсіпорын дербес зерттеп жасаған ерекше қозғалтқыш Болат Арқан Шунгоның аспан көзі сияқты келелі инженерлерге сәтті істетілді. Леонин өлкелік өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі бастығының орынбасары Чыңен былай деді. 15-5 жылдық кезінде біз өнеркәсіп жүйесінің біршама кемелді болу абзалдылығын ойдағыдай сәулелендіріп, автомобиль, мұнай-химия өнеркәсібі, болат-темір металлургия сияқты дәстүрлі абзал кәсіптерді зейіндестіріп, өзгертіп, цифрландыруға бұрылыс жасауды, жасыл өнімділікті арттыруды барышпен ілгерілетіп, дәстүрлі кәсіптердің өзекті бәсекелік қуатын жалпы беттік жоғарылатуға күш саламыз. Қазір еліміздің болат-темір кәсібінде цифрлы техника кең көлемде қолданылып, бір топ зейіндестірілген зауыттар жаңадан құрылды. Автомобиль кәсібі

0: кезеңінде жаңа энергиялы автомобильдерден пайдаланып, секірмелі даму жүзеге асырылып, экспорт мөлшері дүние жүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Тоқымашылық кәсібімен жасанды зейін өзара ұштастырылып, бірнеше секундта 10 мыңнан астам өрнек үлгі қалыптастыра алатын өре жаратылды. Дәстүрлі кәсіптерде ғылым техникада жаңалық жарату түрегетіліп, тың тіршілік тынысына ие болып, өміршеңдік күш тасқындай түсуде. 15-ші 5 жылдық жоба программасында дәстүрлі кәсіптерді сапаландыру, дәрежесін жоғарылату жөнінде арнаулы орналастыру жасалды. Бел кен кәсібі, кеме жасау кәсібі сияқты кәсіптерде дүниежүзілік озық жасау кәсібі шоғыры жетілдіріліп, және құрылып, негіздік материал, өнеркәсіп негізгі машина сияқты түйінді салаларда шешуші, өзекті техникалардан қамалалу үздіксіз ілгерілетіліп, тіпті де көп дәстүрлі кәсіптерді шырт жаңадан түлету аяғалса жеделдей түсуде. Мемлекеттік даму және реформа комитеті кәсіп саласын дамыту меңгермесінің бастығы Фу Чиулин былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз дәстүрлі кәсіптерді сапаландыру, дәрежесін жоғарылату, жаңа қозғауш күшті жетілдіру жақтарында қызмет тебінін арттырамыз. Кәсіпорындардың цифрлы техникадан, жасыл техникадан пайдаланып, дәрежесін жоғарылатуына қолдау көрсетіп, түйінді кәсіптерде сапаны жоғарылатып, өзіндік құнды төмендетіп, көмір қышқыл газын пайда қылу мөлшерін төмендетуді ілгерілетіп, дәстүрлі кәсіптердің даму сапасын, даму жағдайын, даму бет-бейнесін үздіксіз сапаландыру, жаңалау жағына күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. ЖКПО орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чаң 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Жэцзян өлкесінің Чжоушан қаласында, Нингбо қаласында тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды басты дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің ірі ел запас жүйесін орнату жөніндегі маңызды байымдаулары мен нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, үкімет жетекшілік етуге, қоғам бірге құруға, көп негізді бірін-бірі толықтауға табанды болып, жалпылық тауарлар мен маңызды заттық материалдарды запас сақтауды реттеуді ойдағыдай істеп, стратегиялық қамтамасыздандыруда макролық тізгіндеуді және шұғыл қажетке төтеп беру функциясын күшейтіп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің төзімділігін үздіксіз жоғарылатып, тауар байлығын орналастыру тарабын жедел құрып, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауды сенімді кепілмен қамдау керек. Ли Чаң Чжоушан мемлекеттік мұнай запас базасына, жалпылық ауыл шаруашылық өнімдерін сақтау тасу базасына және Нингбо Дасия сауда мұнай запас нысанына барып, мұнай астық сияқты запас сақтау қызметі жөндегі мәліметті тыңдап, нысан құрылысының айналым жағдайын оғысты. Ли Чаң бұлай деп атап көрсетті. Сыртқы ортаның өзгерісі ала келген сын сайыстар алдында астық өндірісінің негізін қалау өте маңызды. Жалпылық тауарлар мен маңызды заттық материалдарды запас сақтауды ойдағыдай істеудің маңызы зор. Ғылыми жобалап орналастырып, көп түрлі негізгі тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, көп түрлі запас құрылғы құрылысын күш сала ілгерілетіп, запас сиімділігін онан ары кеңейту керек. Ғылыми зерттеуден қамалалу серпінін арттырып, запас сақтау мен басқару техникасын жаңалауды ілгерілетіп, информацияландыру, зерделендіру деңгейін жоғарылату керек. Түзіліс механизм реформасын тереңдетіп, стратегиялық запас сақтау, сауда запасы сияқтылардың сәйкесе жұмыс жүргізуін шебеп, ауыспалы пайдалану және базарды реттеу механизмін кемелдендіру керек. Жэцзян халықаралық жалпылық тауар сауда орталығында Ли Чаң жалпылық тауар байлығын орналастыру тарабы құрылысының аяғы алсын, сауда жағдайын егжей-тегжейлі ұсты. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жалпылық тауарларға шоғырлы қызмет өтеу текшесін күш сала құрып, көп түрлі тұтас тізбекті саудаға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, кесікті бұйым нағзат бірлесіп тижарат жүргізу жөнінде белсене ізден шысап, жалпылық тауарлардың бағасын қалыптастыру механизмінің халықаралық ықпалын күшейту керек. Ли Чаң Юнчжоу темір жолы, Чинтаң теңіз асты туннелінің Нингбо бөлігіне, Нингбо Чжоушан порты, Мишан порт районына барып, Жэцзянның қатынас зат айналымы жүйесі құрылысы жобасын тексеріп, жалпылық тауарларды тасымалдау мәнерлеу жағдайын ұғысты. Туннель құрылысы орнында Ли Чаң қазу жұмысын көзден кешірді, ол былай деді. Чинтаң теңіз асты туннелінің геологиялық шарт жағдайы күрделі. Ғылыми құрылыс жүргізуге, қауіпсіз құрылыс жүргізуге, жасыл құрылыс жүргізуге табанды болып, жаңа техника, жаңа жабдық сияқтыларды белсене қолданып, сапаны басқару меңгеруді құрылыстың тұтас барысына сіңіріп, сыннан өте алатын сара инженерияларды қалыптастыру керек. Нингбо Чжоушан порты, Мишан порт районында Ли Чаң тиеуш қорапты автоматты тиеу

0: түсіру жұмысын көріп, кемеге отырып, бір бөлім түйінді нысандарды көзден кешірді. Ол мыналарды атап көрсетті. Ningbo Zhoushan портының жалпылық басымдығы көрнекті. Ықпалы жасау шетектеу әсері күшті. Порт негізді құрылғылар құрылысын күшейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалды белсене дамытып, кемежай, құрлық порты, әуе порты, цифрлы сауда порты сынды төрт порттың бірлесе қимылдауын ішкерлей ілгерілетіп, цифрландырып, жаңалауда дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, ерекше уақыттағы ерекше жол линиясындағы заттарды автоматты зерделендіріп, тасымалдау жөнде ізденіс жасап, қабылдау жөнелту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, кемежай кәсібін зор күшпен дамытып, кәсіп тізбегін ұзартып, Ningbo Zhoushan портын дүние жүзіндегі маңдайалды қуатты порт етіп құрып шығу керек.
1: Өз хабарымыз. Қазақстан парламенті төмен палатасының бастығы Қошановтың ұсынысы бойынша мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулыди 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Қазақстанда ресми достық сапарда болды. Астана қаласында Қазақстан зонтуын Тоқаевпен кездесті. Парламент жоғары палатасының бастығы Әшімбаевпен, төмен палатасының бастығы Қошановпен жеке-жеке кеңес өткізді. Тоқаевпен кездескенде Джаулыди алдымен төраға Си Цзиньпиннің ықыласты сәлемі мен ізгі тілегін жеткізді. Джаулыди былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Зонтун мырзаның стратегиялық жетекшілігімен тікелей жоспарлауында жүгі Қазақстан қатынасы қарыштап дамып, мәңгілік жан жақты стратегиялық серіктестік деңгейіне көтерілді. Жүгі Қазақстанмен бірге бір-бірінің өзекті мүдесіне саятын мәселелерде өзара батыл қолдап, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ішкерлей ілгерілетуді. Жүгі Қазақстан мәдениет ауыс-түйісін бірге ойдағыдай өткізіп, екі ел халқының өзара түсінісуін етене болуын шебеуді. Көп жақты жүлгеде сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, екі елдің ортақ мүдесімен халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғауды қалайды. Тоқаев, Джаулыдиге төраға Си Цзиньпинге деген ықыласты сәлемі жеткізіп қоюды өтінді. Ол былай деді. 2013 жылы төраға Си Цзиньпин Қазақстанда сапарда болғанда жібек жолы экономикалық белдеуін құру дәріптемесін тұңғыш рет алға қойды. Қазақстан мен Жүнгоның бір белдеу бір жолды бірге құруында сүбелі табыстар қолға келді. Екі ел экономикасының бірін-бірі толықтау сипаты күшті. Әр саладағы селбестіктің көмес күші зор. Қазақстан бір Жүнгу принципіне табанды болып, төраға Си Цзиньпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және төртірі әлемдік дәріптемені қолдайды. Жүнгу әлемдік жөнге салуға белсене жетекшілік етіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға маңызды үлес қосты. Қазақстан мұны айрықша алғайды. Кездесуден кейін Джаулыди Тоқаев Зунтун ұсынған бірінші дәрежелі достық орденін қабылдады. Әшімбаев және Қошановпен жеке-жеке кеңескенде Джаулыди былай деді. Екі жақтың заң шығару құрылымдары екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай тиянақтандырып, әр дәрежелі достық барыс кезінде шиелетіп, қатысты заңды құжаттарды дер кезінде бекітіп және оған өзгеріс енгізіп, екі елдің нақтылы селбестігін заңдық кепілмен қамдау керек. Джаулыди Жүнгоның 15-ші 5 жылдық жоба программасы мен экологиялық орта заңнамасы, мемлекеттің даму жобасы саңы, ұлттар ынтымағы, алға басарлығын шебеу саңы сияқты жағдайлар таныстырып, екі елдің заң шығару құрылымдарының демократия заңмен басқару құрылыс сияқтыларды арқау ете отырып, тәжірибе ауыстыруға болатындығын білдірді. Әшімбаев былай деді. Жүнгу дүниежүзі орнықтылығының маңызды кепілдігіне және дүниежүзі экономикасының артуындағы құдіретті қозғалтқышқа айналды. Қазақстан екі жақтың экономика сауда қаржы қосу селбесігіне тамаша шарт жағдай жаратады. Қазақстан парламенті Жүнгу мемлекеттік халық құрылтайымен селбесті күшейтіп, заң шығару қызметінің тәжірибелерін ауыстыруды өзара үлгі алуды қалайды. Қошанов былай деді. Қазақстан Жүнгоның Тайвань, Синьцзян, Шанхай және Сизанға саятын мәселелердегі майданын батыл қолдайды. Қазақстан мен Жүнгоның қаржы қосуды қорғау жаңа келісімнің күшке ие болуы екі елдің қаржы қосу селбестігіне жаңа орай жаратады. Екі елдің заң шығару құрылымдарының достық барыс келісін шиелетіп, әр саладағы нақтылы селбестікке дем беруді қалаймыз. Сапар кезінде Джаулыди Астанада Жүнгу мұнай Орта Азия Ресей серіктігін көзден кешіріп, өзара тиімді селбесті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруды ілгерілетуде тың табыстарға қол жеткізуді үміт етті. Әрі Евроазия мемлекеттік тасшысының Лубан шеберханасын көзден кешіріп, гуманитарлық ауыс-түйісті шиелетіп, екі ел достығының халық райы негізін бекемдеуді баса дәріптеді.
0: Өз хабарымыз, Орталық әскери істер комитеті таяуда армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шараны басып таратты. Армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шарада Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясы ішкерлей дәйектендіріліп, жаңа дәуірдегі саяси жақтан армия құру жалпы жобасы жалпы беттік дәйектендіріліп, жаңа дәуірде партияны жалпы беттік қатаң басқарудың, армияны жалпы беттік қатаң басқарудың әмәлияттық тәжірибелерімен төзімдік жетістіктері қорытындыланып және қолданылып, идеялық стиль дұрыстауды өрістету, саяси оңау жаттығуды тереңдету жөніндегі орналастырулар, талаптар тиянақтандырылып, қатаң тәрбиелеу, қатаң басқару, қатаң бақылау сынды қатаң қағида нақты орнатылды. Армияда жоғары дәрежелі кадрларды тәрбиелеу, басқару бақылауды күшейту жөніндегі бірқанша шара жиыны 7 жақтағы 26 тармақтан құралады. Программаны тәртіпті сақтықты қатайту, ден қоя жоспарлау, негізгі басшыны қатаң басқару, жоғары арқылы төменге жетекшілік ету, жауапкершілікті қатайтуды шынайы игеріп, нақты тиянақтандырып, идея өзгерту саналылығы мен дәйектілігін күшейту, партикомның коллектив басшылығын күшейту, партия ішіндегі саяси тұрмыстың принциптік жауынгерлік сипатын күшейту, кадрларды партия басқаруға, ұйымдық жақтан адам таңдауға табанды болу, негізгі басшыларды бақылау басқаруды күшейту сияқты жақтардағы ереже түзімдерді күшейту. Қатаң үнемілік, тоғыспалы, ұласпалы тәрбиелеу, басқару, бақылауды міндет атқарып, оқу жүргізудің тұтас барысына, қызмет тұрмыстың әрқайсы жақтарына сіңіріп, жоғары дәрежелі кадрлар қосынын шыңдау ілгерілетіліп, командир жауынгерлерді шыт жаңа саяси бейнемен мемлекет қорғанысы және армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуге бастап, партия мен халық жүктеген тарихи ауыр міндетті арқалау.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 27-ші күні желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетуге қатысты жағдайларды таныстырды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті заң қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Хуан Уи былай деп таныстырды. Биылғы мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің жылдық заң шығару қызмет жоспары 15-ші 5 жылдық жоба программасының нысаналық міндеттері мен шараларының дәйекті тиянақтандырылуын тығыз арқа өтіп, жалғасты қаралатын 15 заң жобасын, 9 рет қаралатын 19 заң жобасын орналастырды. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту төзімі құрылысын жеделдету жағында қоғамды құтқару заңы, емделуді қамтамасыздандыру заңы, аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеу заңы, мемлекеттің өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу қызметкерлері заңы, өнеркәсіп жұмысшылар қосын құрылыс заңы жасалып, оқытушылар заңына, жол қатынас қауіпсіздігі заңына, қалалардағы қоражай басқару заңына өзгеріс енгізілді. Ең жоғары халық сот мекемесі сот алқасының орынбасар министр дәрежелі арнаулы мүшесі, екінші дәрежелі бас судья Лю Куйсян былай деді. Назарды жаңадан гүлденген кәсіп саласына шоғырландырып, цифрлы экономиканың жаңа кәсіп күйіне бағыттай отырып, жасанды зерде, санды мәлімет меншік құқығын әділиялық жақтан қорғауға саятын өлшемді құжаттар зерттеп жасалады. Санды мәлімет құқық қарастылығы, санды мәлімет саудасы, AI сияқты жақтардағы төрелік айту ережесі кемелдендіріліп, санды мәлімет факторының негіздік түзім жүйесін кемелдендіруге дем беріліп, цифрлы техника экономикасы мен нақтылы экономиканың ішкерлей тоғызуы жебеледі. Ең жоғары халық прокуратурасының орынбасар бас прокуроры, екінші дәрежелі прокурор Мяу Шыңмин былай деп таныстырды. Қазір ең жоғары халық прокуратурасы қатысты тараулармен бірге жетекші құжаттарды зерттеп жазып, түрліше тейіптегі дероларға кеңшілік ету мен қатаң атқарудың нақтылы заң атқару әділиялық өлшемін кемелдендіруді ілгерілетуде. Кеңшілік ету заңнан тыс қайырымдылық істеу емес, қатаңдықта заңнан тыс ауырлату емес. Қылмысының үлкен кішілігіне және сипатының ауыр жеңілдігіне қарай отырып, заң бойынша қатаң болуға тиістілерін қатаң жазалау, кеңшілік етуге тиістілеріне кеңшілік ету мен қатаң болуды ұштастыру, кеңшілік ету мен қатаң болуды лайықты қолдану, қылмысына қарай жазалау керек. Орталық саяси заң комитетінің орынбасар бас хатшысы Тың Тиго былай деп таныстырды. Қазір бүкіл ел бойынша аудан дәрежелі 2849 универсал басқару орталығы құрылып, аудан дәрежелі әкімшілік райондарды жаппай қамтуды жүзеге асырды. 2025 жылы 9 миллион 764 мың қайшылықпен даушарды заң бойынша шешу ілгерілетілді. Универсал басқару орталығын арнаға түсіру құрылысы жаппай тереңдетіліп, заң бойынша мәнді қайшылықпен даушарды шешудің маңызды негізгі тұғырына айналдырылып, халық бұқарасының әрбір арыз арманын заң бойынша бір жақтылы етуге мүмкіндік жасалады.
0: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синжаның Ақсу, Жаңсудың Сужоу қаласы назарды бұқараның мұң-мұқтажы мен кәсіпорынның дамуына шоғырландырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синжаның Ақсу қаласы үйрену арқылы істеуді жебеуге табанды болып, халық тілегіне құлақ асып, халықтың мұң-мұқтажын шешті. Жергілікті орын 12345 қызмет өтеу желісінен пайдаланып, бұқараның талап тілектерін жинақтаумен бірге әкімшілік қызмет өтеу шағын программасында халығына арнаулы айдарын бір уақытта желіге шығарып, бұқараның мұң-мұқтажын арман тілегін жазу, сурет, орын белгілеу қатарларды бір күнапқа басып тапсыруына қолайлық жасады. Қазір бұл арнаулы айдарда халық тұрмысына қатысты 9000-нан астам арыз арман жинақталып, бұларды бітіру мөлшері 98%-ден асты. Ақсу аймағы Ауат ауданының тұрғыны Минуар Тұрсын отбасын бастап ауылынан аудан қалашығына келіп жұмыс істейді. Олар желіде жергілікті орынның саясаттық жалға берілетін тұрғын үйін өтініш ету тілегін тапсырады. Қатысты тараулар сәйкесе қимылдайды. Көп өтпей олар жаңа жұмыстанған қауымға арнайы дайындалған шуақты тұражайды жалғалады. Минуар Тұрсын былай деді: «Бір аптаға жетпейтін уақытта баспана мәселесі шешілді. Үй ішінде су, электр жылумен қамдау және сымсыз торапта бар. Өте тамаша, үй шағын болғанымен іші жылулыққа толы». Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Ақсу назарды жаңа жұмыстанған қауымның ұқық мүдесін қамтамасыздандыру, қарттар мен балаларға қызмет өтеу сияқты халық тұрмысы саласындағы мәселелерге шоғырландырып, ішкелей тексеріп ортаға қойып, реттеу түзету, реттеу оңау тізімдігін орнатып, бір-бірлеп бітірді. Синжаң Ақсу аймақтық парткөм ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Уаң Жырың былай деді: «Келесі қадамда Ақсу аймағы дұрыс нәтиже көзқарасын үйрену тәрбиесін орнатып және әмәлиятта әйгілеп, бұқараның іш жүзіндік қиыншылығын талап тілегін шешумен ұштастырып, нысанаға қарай күш салып, қиындықтарды жеңіп, нақты шаралар арқылы бұқараның төл мүддесіне қатысты бір топ нақты істерді шешіп, әр ұлт бұқарасына үйрену тәрбиесі ала келген жаңа өзгерістерді, жаңа бейнелерді шынайы сезіндіреді». Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Жаңсу өлкесінің Сужоу қаласындағы партиялы кадрлар тексеріп зерттеу, әңгімелесу, желіде аңыз қайтару сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындар мен бұқараның қажетін белсене ұғысты. Қазір Сужоудың жаңадан гүлденген кәсіп саласының дамуы тез, әсіресе өнімдерді тексеру, куәландыру қажеті жедел артуда. Хал сұрау барысында бір бөлім кәсіпорындар жергілікті орынның тексеріп өлшеу қызмет өтеуінде нысан толық болмау, орналасу біркелкі болмау сияқты мәселелер орын теуіп, зерттеп ашу өндіріс өнділігіне ықпал жасағандығын аңсетті. Осы жағдайға меңзес, Сужоу бір жолда бітіру, тексеріп өлшеу текшесін үздіксіз құру негізінде таяуда Даму реформалау комитеті, базар бақылау басқару мекемесі сияқты тараулар бастамашы болып, текше кәсібін кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, 100-ден астам тексеру өлшеу қызмет өтеу нысанын шырт жаңалап желіге шығарды. Жаңсу Синан электр жабдықтарын басқару бөлімінің орынбасары меңгерушісі Чинлинг былай деді: «Жаңа энергиялы автомобильдеріміздің зерделі меңгергішін тексеру неше ондаған барысты қажет етеді. Біз қазір жергілікттенген өлшем тексеру қызмет өтеу арқылы уақытты барынша қысқартып, өнімдеріміздің базарда жедел елеу бәсекелі қуатын жоғарылаттық. Сужоу жоғары сапалы даму, сыртқа есік ашу, сауда ортасы сияқты салаларда дүп келген жаңа жағдай, жаңа мәселелерге назар аударып, үйрену тәрбиесінде тексеріп ортаға қойылған 200-ден астам мәселе тізімдігін орнатты. Қазір жедел зерттеп түзетуде». Жаңсу өлкесі Сужоу қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Чай Кэчан былай деді: «Біз басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкелей үйреніп дәйектендіріп, ішкелей үйрену, шынайы тексеру, шынайы түзету жағына күш салып, нақты өнділікке ұмтылып, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтардан сақтану және оны түзету қызмет механизмін ақаусыздандырып, жоғары сапалы дамуды жан-жақты бағалау жүйесін кемелдендіріп, партиялы кадрларды табандылықпен істіндіріп, шаруашылық құруға үйрену тәрбиесінің өнімділігін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты өнімділігіне айналдыруға бастаймыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 5 айдың 27 күні мынаны жариялады. 1 айдан 4 айға дейін бүкіл елдегі көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының жалпы пайда сомасы 2 триллион 435 миллиард 840 миллион юан болып, сәйкес мезгілдегіден 18.2% артып, 1 айдан 3 айға дейінгіден 2.7% тездеген. 1 айдан 4 айға дейін көлемнен жоғары жабдық жасау кәсібінің пайдасы ұқсас мезгілдегіден 15.4% артып, көлемнен жоғары барлық өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының 5.4% артуына түрткі болды. Көлемнен жоғары техникалы жасау кәсібінің пайдасы ұқсас мезгілдегіден 44.8% артып, көлемнен жоғары барлық өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасының 7.8% артуына түрткі болып, жетекшілік ролі үздіксіз көрнекленді. Сайди зерттеу орны өнеркәсіп экономикасын зерттеу орнының бастығы Гуанбин былай деп талдау жасады. Жартылай өткізгішке қатысты кәсіптердің жедел дамуы электрондық арнаулы материал жасау, оптикалық талшық жасау, фотоэлектрондық бөлшектерді жасау кәсібінің пайдасын жеке-жеке 601.7%, 347.6% және 51% артырды. Өнеркәсіп өндірісін автоматтандыруға, зерделендіруге қатысты кәсіптердің пайдасы біршама тез артты. Өнеркәсіпті меңгеру компьютері мен жүйесін жасау, сынақ машинасын жасау, өнеркәсіпті автоматты меңгеру жүйесі қондырғысын жасау кәсібінің пайдасы жеке-жеке 128.6%, 58.18%, 17.13% артты. 1 айдан 4 айға дейін көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының тижарат кірісінің пайда мөлшері 5.43% болып, 2023 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары өреге жетті.
0: Өз хабарымыз 5 айдың 22 күні сағат 19-дан 29 минут өткенде Сәнши өлкесі Чанжы қаласы Шиньюан ауданы Сәнши Тунжоу тобы Лиу Шиньюй көмір кәсібі шекті серіктігіне қарасты көмірген құдығы астында газ партлау шырғалаңы туылып ауыр өлім-жітім болды. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін Ли Сяң Зунри қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілемелер бойынша мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы, мемлекеттік энергия мекемесі, мемлекеттік кең қауіпсіздігін бақылау мекемесі және Сәнши өлкелік халық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасты. Сәнши Чанжы Сәнши Тунжоу тобы Лиу Шиньюй көмір кәсібі шекті серіктігінің 22 мамыр ерекше ауыр газ партлау шырғалаңына тексеру жүргізді. 5 айдың 27 күні кеште шырғалаң тексеру группасы бірінші жалпы мәжіліс ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрі Чан Чыңжуң мәжілісті басқарып, тексеру орналастыруын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар 22 мамыр ауыр газ партлау шырғалаңында қаза болғандарға орындарынан тұрып үнсіз аза білдірді. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Шырғалаңды тексеру группасы басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, шырғалаңды тексеруге құлшына кірісіп, ғылыми ыждағатты заң ереже шындықты іс жүзінен іздеу, нақты өнділікке мән беру және төртте ағаттық жібермеу принципі бойынша шырғалаңның себебін және қатысты жерді басқаруда, кәсіп саласын бақылау басқаруды және кәсіпорынның жауапкершілігін егжей-тегжейлі тексеріп, заң бойынша қатаң жазалау керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Ашты сабақ қабылдап, кен қауіпсіздігіндегі 8 тармақты қатаң шараның тиянақтану жағдайын жаппай қадағалап, түйінді кәсіп саласының өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға қайшы өндіріс тижарат құрылыс әрекеттеріне соққы беру және белгілемеге ережеге қайшы әрекеттерді жөнге салу түзетуді тебінді атқарып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, қауіпсіздік қауіп-қатерінің көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану және тежеу керек. Мәжіліске мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының барлық мүшелері, орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7/27 күні жаңа жорықтағы күрескерлер вәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кезесу мәжілісін өткізді. Көшпенділерді басқару саласынан келген 4 вәкіл мемлекет қақпасы шекарасының қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғап, жоғары деңгейде есік ашуға, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу негізгі тақырыбын арқау етіп, мемлекет қақпасы шекара өткелінен табжылмай, шекара өңірдің бірінші шебіне тамыр тартып, шекараттаған заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы беріп, шекарадан кіріп шығуды басқару қызмет өтеуін сапаландырып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуға дейін берген негізгі саты әмілиятымен күрес хикаялары баяндады. Жаңа дәуірдегі көшпенділерді басқару қосынның міндетін адалдықпен өтейтін, жауапкершілік арқалап үлес қосатын, міндетін ада ететін, жігерлене алға басатын дәуірлік келбетін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Шинжоу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер таяуда Шинжоу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, жер шарына қайтады. Дунфун қону алаңында 5-ші айдың 27-ші күні кеште ең соңғы тұтас жүйенің жалпылық жаттығуы орындалады. Қазір әрқайсы іздеу құтқару күштері дайын, жабдықтар толық, ауырайы біршама жақса, ғарышкерлердің оралуына шарт жағдай әзірленді.
1: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігі 7-ші айдың 27-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қатынас тасымал экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, тежері сипатты жүк тасымал мөлшері 18 миллиард 170 миллион тоннаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 3.16% артқан. Порттың зат қабылдау жөнелту мөлшері 5 миллиард 930 миллион тоннаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 3.11% артқан. Өңір аттаған жолаушы айналым мөлшері 23 миллиард 210 миллион адам рет болып, былтырғы оқсас мезгілдегіден 2.11% артқан.
0: Өз хабарымыз Шунгу акцияға қаржы қосу қор қоғамының жаңа санды мәліметінен қарағанда 4-ші айдың соңына дейін еліміздің әлеуметтік қор жалпы көлемі 39 триллион 360 миллиард юан болып, 3-ші айдың соңындағыдан шамамен 1 триллион 820 миллиард юан артып, көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткен.
1: Өз хабарымыз. Жапония парламенті кеңес палатасының жалпы мәжілісінде 5-ші айдың 27-ші күні мемлекет ақпар мекемесін құру заң жобасы дауысқа салынып мақұлданды. Жапония бұқарасы сол күні парламенттің сыртында жиналыс өткізіп, қатысты ақпар жүйесін құруға қарсы тұрып, Жапония үкіметінің халық тұрмысын елеп ескермей, соғыс дайындығын тездеткендігін сындады. Жапония халқынан бір адам былай деді. Бұлай істеулері соғысқа қарсы үнді басады. Меніңше олардың бұнысы Жапонияны соғысқа итермелеп, тарихты қайталатқызады. Жапония халқынан тағы бір адам былай деді. Біз мемлекет ақпар мекемесін құруларын тоқтатуды талап етеміз. Негізгі санға өзгеріс енгізуге және қырғындағыш қаруларды экспорт етуге салынған тиімді күшінен қалдыруға қарсы тұрамыз. Халықтың тұрмысын қамтамасыздандырмай, соғыс әзірлігін тездетуді ғана ойластырулары мені ызаға булықтырды.
0: Өз хабарымыз. Ақш зұңтуын Трамп 5-ші айдың 27-ші күні Ақсарайда өткізілген билік кеңсе мәжілісінде былай деді. Ақш пен Иран әлі келісімге келген жоқ. Ақш шақ бұған риза емес. Ақш мәнсәптісі сол күні медиаға Ақш мемлекет қорғаныс министрлігінің Иран территориясындағы соққылау нысаналары тізімдігін жасағандығын айтты. Иран ислам төңкерісті қорғаушылары қосыны теңіз армиясының мәнсәптісі былай деді. Ақш пен қайтадан соғысу мүмкіндігі аз болғанымен Иран қарулы күштері сақадай сайланды. Иран жақ 5-ші айдың 27-ші күні Оман мен Хормоз бұғазын басқару механизмі жөнінде келіссөз өткізіп жатқанын айтты. Трамп сол күні былай деді. Хормоз бұғазы ешқандай біреудің басқару көлемінде емес. Сондай-ақ осы жөнінде шығанақтағы одақтасы Оманға егер қағидаға бойсынбаса, соққыға ұшырайтындығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының мәлімдемешісі 5-ші айдың 27-ші күні былай деді. Израиль армиясы Ливан Тәңір партиясын пәрменді соққылады. Соққылау көлемі барынша кеңейді. Пакистанның зұңлия Шабаз 5-ші айдың 27-ші күні Иранның зұңтуңы Пезашкиямен телефонда сөйлесті. Екеуі екі жақ селбестігін күшейтудің қажеттілігін дәріптеді.
1: Өз хабарымыз. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас 5-ші айдың 27-ші күні мәлімдеме жариялап, өздерінің әскери басшысы Мұхаммед Ода және оның әйелі мен екі ұлының Израильдің 5-ші айдың 26-ші күні Газадағы бір тұрғындары ғимаратына әуеден жасаған шабуылында қаза болғандықтарын айтты. Палестин Қызыл Жаңа Ай қоғамының хабарына қарағанда, Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 5-ші айдың 27-ші күні кеште Газа өңірінің солтүстік бөлігіндегі Газа қаласындағы бір тұрғын үйге әуеден шабуыл жасап, бұдан аз дегенде 7 адам өліп, 18 адам жараланды. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы Хамастың екі жоғары дәрежелі мәнсәптісін атқылау нысанасы еткендіктерін айтты.
0: Өз хабарымыз, Уганда денсаулық сақтау министрлігі 5-ші айдың 27-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Көрші ел Конго Кимшасада Эбола індетінің үздіксіз асқынуына сондай-ақ екі елдің шекарасын аттап сапарлаушыларынан індет таралу қаупі күшеюіне байланысты. Осы күннен бастап Конго Кимшасамен арадағы шекараны уақытша жабуды әрі бір қыдыру шаралары қолданып, індеттен сақтану тізгіндеуді күшейтуді ұйғардық. Хабар аяқтады оққан дикторлар Күлжан Зарқынбекқызы мен Ерке Бламтанұлы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
6: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы.
0: Жақында Африканың бүгінай бөлек ерекшелігіне ие Чанбиси Мыскен атты ән ғаламторда жұрт назарына аударды. Бұл әннің әуені өте әсерлі, ритмі өте тамаша болып, торап әуескерлер жағынан дүние лоңқасы футбол жарысының арқау музыкасынан да тамаша екен деп алқауға ие болды. Торапта қойылу мөлшері 100 миллионнан асты. Бұл әннің танымалдығы артқан сайын Замбияда жұңғы түсті металл тобы қаржы қосып құрған Мыскеннің де атағы аспандады.
6: Таяуда қызметтен босаған Англияның бұрынғы денсаулық сақтау уәзірі Вес Стрейтин Еуропадан қол үзу апат сипатты қателік деп ашық айтты. Әрі Англияның болашақтағы тиянағы тағы да айналып келгенде Еуропа дегенді аңғартты. Бұл позиция тез арада ұласпалы дүмпу қозғады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғу Африка селбестігінің таңғажайып әуені дүние жүзіне зор ықпал жасады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Жақында Африканың бүгінайы бөлік ерекшелігіне ие Чанбиси Мыскен атты ән ғаламторда жұрт назарына аударды. Бұл әннің әуені өте әсерлі, ритмі өте тамаша болып, торап әуескерлер жағынан дүние лоңқасы футбол жарысының арқау музыкасынан да тамаша екен деп алқауға ие болды. Торапта қойылу мөлшері 100 миллионнан асты. Бұл әннің танымалдығы артқан сайын Замбияда жұңғы түсті металл тобы қаржы қосып қорған Мыскеннің де атағы аспандады. Оқысуға қарағанда Чанбиси Мыскені жырын Кен районының Жұңғы жақ орынбасар бас директоры Шүйләйсең AI технологиясы арқылы жаздырып шыққан. Бұл әнді Кен районының Замбиядағы қызметкерлерінен ұйымдасқан оркестр орындап, Чембиши мыс кені құрылысының дамуындағы қайсар рухпен даму тарихын әйгіледі. Чембиши мыс кені Замбия мыс белдеуі өлкесі Чембиши қалашығына орналасқан. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында ресми өндіріске қосылған, бастапқыда өнімділік пен техникалық кедергі сияқты факторларға ұшырап, 1986 жылы өндірістен тоқтаған. 1998 жылға келгенде Жүнгөтүстү металл тобы халықаралық мердігерлікке бәсекелесу арқылы жабылғанына 13 жыл болған осы кенді сатып алып, оны жалпы беттік техникалық жақтан қайта құрғаннан кейін ұзақ уақыт ұйқыда жатқан осы кен қайтадан жандана бастады. Өткен 20 неше жылда Жүнгөнің қосқан қаржысы 1 миллиард 600 миллион Америка долларынан аса, 578 миллион Америка долларындық бажы тапсырып, 6200-ден астам жұмыс орнын ыңғайла, осы араның негізді құрылғыларының оқу ағартуының, емдеуінің және әлеуметтік аумақтың дамуын жебеді. Жүнгө түсті металл тобы мыс кенін ашумен бірге Замбия Жүнгө экономика сауда селбестік районын, Чембиши бақша районы мен Лусака бақша районы сынды екі бақша районын қамтиды, қаржы қосып құрды. Бұл Жүнгөнің Африкада құрған тұңғыш шекара сыртындағы экономика сауда селбестік районы. 2025 жылға дейін осы экономика сауда селбестік районы баураған қаржы 2 миллиард 500 миллион Америка долларынан аса. 100-ге жуық кәсіпорын ірге тиеп, жергілікті орынға 10 мыңнан астам жұмыс орнын жаратып, баж тапсыру жалпы сомасы 1 миллиард Америка долларынан асып, Замбия экономикасының дамуын пәрменді ілгерілетіп, Замбия үкіметі жағынан үлгілі шетел қаржы қосушылары болып бағаланды. Сондай-ақ, Жүнгө мен Африканың өндіріс қуаты селбестігінің үлгі нысаны болды.
6: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Англияның Еуропа одағына қайта оралуы не үшін дау қозғады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Англияда Еуропадан қол үзудің дұрыс бұрыстығы жөніндегі талас тартыс 10 жылдан бері шын мәнінде тоқтап көрген жоқ. Мұндағы ең жаңа өзгеріс бұрын Еуропа одағына қайта оралуы көбінесе халық арасындағы, ғылым саласындағы және бір бөлім ақпарат құралдарының талқысында болды. Мұндай жағдайды негізгі саяси партиялар көбінесе саяси шектеменің себебінен осылай болып отыр деп қарады. Ал таяуда бұл тақырып Англия саясиының алдыңғы текшесіне шығарылып, жұмысшы партиясының ішкі ұқық бәсекесімен және Англияның сыртқы стратегиясымен қабаттасып кетті. Таяуда қызметтен босаған Англияның бұрынғы денсаулық сақтау уәзірі Вестердин Еуропадан қол үзу апат сипатты қателік деп ашық айтты. Әрі Англияның болашақтағы тиянағы тағы да айналып келгенде Еуропа дегенді аңғартты. Бұл позиция тез арада ұласпалы дүмпу қозғады. Еуропа одағына қайта оралу тақырыбы саясаттық айтысқан емес, жұмысшы партиясының көмескі ізбасарларының Лушиан әйгілейтін, сайлаушыларды қолға келтіретін саяси тақырыбына айналды. Стертиннің Еуропадан қол үзуді ашқысындауы Англияның экономикасындағы және Еуропамен байланысындағы реал қиыншылықтарға жауап қайтаруға емес. Оның өзінің көмескі бәсекелесуші әріптес ретінде мәселеге төтеп беруге тіпті де батылдығын, еуропашыл талаптарға тіпті де қатаң жауап қайтаралатындығын ашық аңғарту үшін болып табылады. Англия экономикасының қазіргі жағдайынан туындаған қысым талас тартысты асқындыратын көрнекті фактор деуге болады. Англия 2020 жылы Еуропа одағынан ресми қол үзгеннен кейін кәсіпорындардың кеден, бақылау басқару, адамдар ағылымы және қамдау тізбегі жағында көтерген өзіндік құн қысымы біртіндеп көрнектіленді. Мейлі жасау кәсібі, азық-түлік саудасы, финансты бақылап басқару, энергия қауіпсіздігі жағында болсын, әлде ғылыми зерттеу селбестігі саласында болсын, Англияның Еуропа жүйесінен айналып өтіп, дербес жұмыс жүргізе алуы қиын. Тағы бір немқұрайды қарауға болмайтын астарлы көрініс, Атлант мұхит аттаған қатынасқа салқын тигендігі болып табылады. Өткен бірнеше жылда Англия Еуропадан қол үзгеннен кейінгі жаһандану және ерекше Англия ақш қатынасы деген осы екі оттың арасынан өтетін жол табуға қарманды. Алайда шындық мынадай. Ақш жақ Америка Құрама Штатын алдымен ойластыруды барған сайын еліре дәріптеп, кеден бәжі таяғын қоқаңдатуын тоқтатпады. Тіпті одақтастарына берген қауіпсіздік уәдесіне қайшылық жасады. Сондықтан Еуропа одағының Англия жөнінен маңыздылығы қайтадан күшейді. Алайда Англияның елі ішінде Еуропаға қайта оралуды дәріптеген үндер тіпті де үдеп жарыққа шыққан күнде де нағыз Еуропа одағына қайта оралу үшін бас

0: өзгеше орналастыруды талап еткенін естерінен шығармайды. Оның да маңыздысы, Еуропадағы Англияның саясиының орнықты сенімді болу-болмауынан күмәнданады. Атап айтқанда, егер Англияның болашақтағы саяси партиясы таққа шыққаннан кейін бет алысты тағы да өзгертетін болса, Еуропадағы орасан зор саяси өзіндік құны арқылы оны қабылдауды қалай қояр ма? 10 жылдың алдында Еуропадан қол үзуге жалпы халықтық дауыс беруге елік құқық, шекара және мемлекетті гүлдендіру жөніндегі көптеген саяси қиялдар шырмалған болса, 10 жылдан кейін Англия тіпті де нақты, тіпті де қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Арту қайдан келеді? Қайткенде сауданың өзіндік құны төмендейді. Қауіпсіздікте кімге сүйену керек? Халықаралық ықпал күшті қалай сақтау керек деген сұраулар едел жедел туындады. Оның үстіне Англияның Еуропадағына қайта оралмауы әлі тұрақтанған жоқ болса да, бірақ Еуропадан қол үзгеннен кейінгі Англия мынадай бір фактті мойындауы керек. Еуропадан алысырақ болғанда мәселе азырақ болуы екіталай. Ал Еуропаға қайтадан жақындау әсте бірер ауыз ұран арқылы ғана жүзеге аспайды. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Күні еді Мақпал Мамырдың, сөзі Бағыныр Дүйсеналықызынікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

меруерт. Сөзі Асқар Асқатұлынікі. Музикасы Валиолла Садуақасұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі.

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Нұрболат Әбдіқадырұлы жазған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің тарихи баянымен таныс боласыздар. Нан қала құлжа, сенбі мен шексенбінің біреуі болу әптен. 2003 қой жылының жадыраған жаз айларының ашық бір күні. Кәнігі әретімше Қызыл Байрақ сауда сарайының қарсысындағы Синхуа кітапханасына кіріп, кітаптарға көз қыдыртып жүргем. Бір таныс жылы жүз қатар кеп, кітап алуға, сөреге бірге қол создық. Бұл кісі көрнекті композитор, сазгер, күйші, мәдениет қайраткері Оразбай ұлы Әбді Жәлел аға еді. Бір қалада жасап келеміз, жаңа кездесіп отырғамыз жоқ. Бірден амандық сұрастық та тезден шеркелесіп кеттік. Радионың ефірінен әуендері үнемі шырқалып, сахарадан да, сахнадан да әндер әуелеген Әптікеңдей өнердің өз адамын расында құрметтейтін едім. Әптікең маған хошамет көрсетті, бір ән өлең жазуымды өтінді, мені ақын деп бағалағаны. Бір түрлі аманат сияқтыдай алғаш тапсырыс түскенге айтарға болмаса, мен едәуір аптырап қалдым. Әптікеңе сыр бермей, үйез деген шылқыдай басымды шылғи бергенім есімде. Сізге қандай мазмұндағы мәтін керек еді? Жөпілдемеде аузыма түскен сөз осы еді. Әптікең түсіндірді. Жігіттердің ынтымақ аясына ұйуы керектігін, күнімдік үшін күлік жеп, құлқын үшін құлдырап кетпеуін, сондай бір жігіттердің тар жерде жалпы ұштамай, береке бірлікте, адамдығын, азаматтық арына тапсырып, жыдырықтай жұмылғаны жырлайтын өлең керек екен. Жазуға келісімді беруін берсем де, тұңғыш ән өлең жазу маған оңай болған жоқ. Сазгерлер өлеңдеріме өздері ән жазып жүр, бірақ жасыратыны не, ән қарнып расында арнаулы мәтін жазып көрмеген едім. Не керек басқаның бәрі жайына қалып қойып, талайға тек осы жайлы ғана іштей ойланумен жүрдім. Өлең еді дейін десем, ұқсамайтыны әуенге сұранған өзгеше мәтін дүниеге келмекші. Әптікеңнің ән жазатынына сенулімін, айтылған мәтін де ақыры жазылды. Қол фонда шолдағанға қазіргідей ол кезде үнхат атымен жоқ. Бармай хабарласа беруге қолайсыз, ән өлеңінің қағазға түскен нұсқасын сиясы кеппестен алдымен Әптікеңнің қолына тигізгенімде, байыпта оқып көріп бірден, ойымдағыны дәп басып жеткізіпсің інім, ендігі қалған тапсырма менікі, деп айрықша разы болған көңіл күймен өлеңімді алып қалғаны бар. Ол өлең былай өріліп еді. Жігіттер сыйласыңдар. Өзара сырашыңдар, жүрекке ұласыңдар. Зеңгірге құлаш ұрған, тұйғындар лашындар. Қырандар қаршығалар, бәрінде әнсің адал. Көңілден дария жасап, өмірден мән шығарар. Жанында ғажап от бар, тұлпарлар қазанаттар, жалғанда шағын жүрген арманды азаматтар. Үміттер қимасылдар, келеше ек асылдар, құрбылас құрдасың бар, жігіттер сыйласыңдар. Көп замай Әптікең бұған әдемі әуен шығарды. Өлең 2004 жылы Шинжан халық баспасынан шыққан «Сәулем маған шөлдесе» жинағыма енді. Ал мен болсам, бұл жаңаның радиодағы берілімін де уағында тыңдай алмаған екем. «Жігіттер сыйласыңдар» әні Шинжан халық радиостанциясы өткізген 4-ші езекті жаңандерді жинау бәсеке жарысында 2005 жылы қазан айында Шинжан радио телевизия қоғамы мен Шинжан халық радиостанциясы тарапынан шабыттандыру сыйлығын алғанын мен кейін естідім. Сазгердің айтуында сол кезде бұл әнді мемлекеттік 2-ші дәрежелі артист, жоғары дауысты әнші Тілебалды Әбділбекұлы орындап, ән радионың алтын қорында сақталған екен. Бардың қадырын уағында бағаламай, соңнан албарынды боп, шоғалған шоғымызды табылмай жүретін ғадетіміз. 1986 жылы Синьцзян Ұйғыр автономия районы бойынша өткізілген 3-ші кезекті Тяньшан әуені ән байқауында бұл әнші атағын жеңіп алған әнші ғана емес, сөзін Жұмақан Кәмілұлы жазып, туған жер мағарсын сияқты әндерді де дүниеге әкелген
Айтулы әнші сазгер Тілебалды Әбділбекұлы 2017 жылы 1 сәуір күні тұтқиылыстаған жүрек ауруынан 28 жасында мәңгілікке хош айтты. Туған жерінде дамыл тапты. Өмірге сәуірде келіп, сәуірде өмірден қайтты. Қаламгер Қасен Сатылқанов, сен едің шарықтаған ән шағала, нұр құйған әр жүрекке, әр санаға. Өзіңдей айбозынан айырылып қап, бір күнде көңіренді, құл жағала, деп шоқтады. Бірге оқыған сабақтасы Тұрлығожа Мұқанәлі ұлы, кемел шағында тосын бақилық болған тікендей абзал досын арнап шығарған орны толмас, өкініш атты күйін, өксітті. Сазгер өлеңдеріме ән шығардым десе ескермей, уақыттарды ескерусіз өткізгендердің бірі мен едім. Ән шығарған сазгер өз әуеніне өзі ие болады ғой деген ойдың жетегімен де елеусіз күйі біз жүре береміз. Иқуатмен сағындыратын құнытты сазгерді таусылып аңсайтын кездер келеді. Алтын кеніш дегеннің халықтың ішекеніне көзіңізді жеткізе түсесіз. Ендігі бір білгеніміз нағыз алтын қор ол халықтың арасы екен. Мәтінде мақамда жарыққа шығып 6 жылдан кейін аталған әнді

Әбдіжәлел аға Оразбайұлы өзі нотаға түсіріп кезінде «Іле кеші» газетінің 2009 жылғы 1 сәуір күнгі 1965 санының поэзия бетіне нотасымен мәтін қосып жариялады. Әбдікең мәдениет қайраткері, мемлекет дәрежелі үздік мәдениет қызметкері, сазгер, күйші, белгілі актер, мемлекеттік 2 дәрежелі композитор, зерттермен. Арман, Женгейшан, Қарақосым, жігіттер сыйласыңдар, өр Алтайдың ұлымын, әкелер, жан сәулем қатарлы, 80-нен артық әндердің, екпінді жастар, қанат қақты, бес тамақ, жасыл көл қатарлы жеке күйлердің авторы. Әбдікең аға жігіттер сыйласыңдар әнін айтуға қызығушы жастарға жігерлі рухта, ритмді нақтап, дәп басып, ажарлы да арынды, асқақ түрде екпіндете, батыл сеніммен, таза сезіммен орындау талабын қояды. Содан біз 2005 жылы автономия райондық жүлдеде шабыттандыру сыйлығын жеңіп алған әнші Тілебалды Әбділбекұлының орындауымен өлкелік радионың қорында қалған «Жігіттер сыйласыңдар» әніне табаны күректей 17 жылдан кейін, яғни 2022 жылға келгенде барып қозау салдық. Елдегі індер жағдайы толық ақырласа қоймаған кез болатын. Тілебалды Әбділбекұлы Тоғызтар ауданынан еді. Тікенге жерлес боп келетін, құрметті демалысқа шыққан соң, Құлшада тұрып жатқан Құдайбергенұлы Өмірұзақ ағаның үн хатына хабарластым. Өмең өкініш атты күйін сабақтас досы Тікен арнаған, Тұрлығожа Мұқаналыұлының өзіне жырат екенін айтып, Тікеннің отбасында әнінің дыбысты нұсқасының сақталғанын-сақталмағанын қозайтынын жеткізді. Кеңнің шеке архивінде бұрынырақта айтқан бір талай әндердің дыбысты нұсқалары бар екен де, кейінректе шырқаған «Жігіттер сыйласыңдар» сияқты тағы біраздаған әндердің әмпейсан нұсқалары сақталынбапты. Мұны естіп Әбдікең аға да өзінің сол кезде Тікеннің орындаған аталған осы әнінің әмпейсан нұсқасын айырым сақтап алмағанына әттеген айын айтып опынды. Және бір әншіге айтқыса қайтеді, әннің табиғатына сай әнші керек қой деді маған. 2023 жылдың сәуір айы, қыс өтіп көлбіреп көктем келген тамаша бір мезгіл. Мәтінін Балапан Омарұлы, мақамын Құрмет Қазы Тұқанұлы жазып, өртекестің маркасындай құтты әр ұлт тілінде шырқалып жүрген тұлпар мекен әнін нашына келтіре орындайтын Мұңғыл Күр аудандық ойын-сауық үйірмесінің үйірме бастығы белгілі әнші Байбосынұлы Алтынбек бауырма хабарластым. Сазгер бұрынғы нотасын аздап өңдеу енгізді. Алтынбек әрі сәрі болған жоқ. Мәтін мазмұнын біліп, сазгер әндеткен шайша мақамды тыңдап, нотасын көріп, бәрін бір мәрте көңілсізгісінен өткізіп алды да, бірден қуана қабылдап, жарайдаға, бұл әнді мен айтайын, деп, жігіттер сыйласыңдар әнін көңілді түрде өзінің шеке ән репертуарына қосатынына мақұлдығын жеткізді. Аранжировкасын Олжас Жеңсұлы жасады. Алтынбек әннің ішіне кіріп шегіне жеткізе шебер орындауымен ән мыңдаған оқырмандары бар «Самала», «Қаламгер», «Бір», «Ел арыс» сияқты әдеби өнер текшелерінде жарияланып, тыңдармандарына қайтадан жол алды. Алтекең бұл әнді қазір де мағыналы отырыстармен салихалы тойларда шырқайды. Арада 2 жыл өтті. 2024 жылы жапырақтар сарғайып, сағыныш тербеген сары күздің бір күні Әбдіжәлел аға маған телефон шалғады. Амандықтан соң іле-шала әлгі өзіміздің ортақ айтатын ән туралы әңгімемізге ойыстық. Алтынбек те, мен де аңдамаған екенбіз. Әнде 4 шумақтың бір шумағы айтылмай қапты. Екінші шумақ соңғы қайырма мен ұқсас екі рет қайталанып айтылыпты да, жанында ғажап от бар, тұлпарлар қазанаттар, жалғанды жақын жүрген арманды азаматтар деген үшінші шумағы қағыс қып қойыпты. Оны олда бізде қадағаламаппыз, енді де мұны Алтынбек қайта бір толықтап жаңадан орындамақ ниетте. Осы аралықта Құлжауданы Қарағаш ауылының әділе бөлімінде істейтін әнші Ертай Еркебай бауырым «Жігіттер сыйласыңдар» әніне қызығушылық танытып, дайын сүйемел музыкасын Әбдіжәлел ағадан алып, кәдуелгідей ішкі дайындықпен сәтті орындады.
Алтынбек пен Ертай орындаған «Жігіттер сыйласыңдар» әні бұл күндер Іле Тоғыспалы медиа орталығы қазақша ән бейбап радио қорында ауық-ауық шырқалып келеді. Аталған ән текшілерде тарап қана қоймай, жігіттерді берекеге мүгірісіз бастап, әлде қашан думанды орталардың сәніне айналған анық. «Жігіттер сыйласыңдар» әні ұлттар ынтымағының да жайнаған бір шоқ күлі. Жігерін жасытпай тасытып, әрекені армен, берекені бермен бастап, жігіттерді жылдар бойына ырысалды ынтымаққа шақыратын мұндай ән алысқа қанат қақса керек.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Нұрболат Әбдіқадырұлы жазған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің тарихи баяны. Енді осы әннің музыкасын жазған танымалы композитор, күйші, мәдениет қайраткер Әбдіжәлел Оразбайұлының ән жайлы әңгімесіне құлақтырыңыздер.
1: Сәлеметсіздер ме, аса құрметті тыңдарман қауым. Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан өздеріңізге қуанышты күндермен, жағымды үндермен, күлімсіреген жүзбен, мейірімді жүрекпен, ең жақсы тілекпен мәңгі бақытты бола беріңіздер деп тілек білдіремін. Қабыл алғайсыздар. Олай болса, бүгінгі сөзге тиек болған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің жарыққа келуі жайында композиторлық тұрғысынан аз лебіз білдіре кетейін. Шындығында көркемдер саласында ұзақ жыл қызмет істеп, сонша ән күй және шығармалар жазсам да, әйтеу көңілдің бір толмай қалған жері болып, соның бірі қысқа өмірдегі адамдар арасындағы сыйластық жайындағы әннің менен шыға алмай тұрғаны арман болып жүруші еді. Күндердің бірінде 2003 жылы Нұрболат Әбдіқадырұлы інімнің «Жарыққа ғашық осы адам» атты өлеңдер жинағы қолыма түсті. Өлеңдерін оқсам, ақын терең ойлы көреген жігіт көрінді. Мен аңсаған сыйластық жайлы ой түйінімді осы інім табар деген сенімен бір кездесіп тілдесуді арман еткен едім. Арада көп өтпей Шынқуа кітапханасынан кітап алайын деп барсам, іздегенге сұраған дегендей кітапхананың ішінде кездесе алдық. Амандастық, бір-бірімізбен тілдесіп сөйлестік. Мен інімнің шығармашылығының дами түсуін айта тұрып, тосынан оған маған бір текст жазып бер деп талап еттім. Қане аға көрейін, ол қандай тақырыпта болса болар еді, деді. Мен кесете, әзір адамдарда жүйеден жігіттер де сыйластық жетіспей жүр. Сондықтан жігіттер жайында текст жаз. Саған сенем, сен жазаласың, дедім. Нұрболатты, болады аға, жазайын, деді. Сонымен арада көп өтпей ән текст жазылып болыпты. Нұрболат маған идарада отырғанымда алып барды. Мен текстті оқсам, ойлағандай болып жазылған екен. Жарайсың інім, жүрегімнің түкпіріндегі үні тауыпсың, ыңылдай жөнелді. Арада көп өтпей әнде сәтті шықты. Әнді атақты әншіміз Тілебалды Әбділбекке тапсырдым. Тілебалды да әнді қуана қабылдап, өз репертуарында 2005 жылы 10 айда Чинжаң радио телединия жағынан оздырылған ән жарысына қатынастырды. Ән жарыста үздік ән сыйлығын иеленді. Талай мәрте радиода берілсе де кейін үзіліп қалды. Әзір Шинжаң радио алтын қорында шығар. Әннің әуелгі нұсқасы да табылмай қалды. Бұған өкіндік. Десе де, әннің нотасы алғашқы басылымда қалғандықтан оны қайталай өңдеп, әзіргі жігіттерге орындатып, халықпен тілдестірдік. Ән ел ішінде өз орнын тауып, ауыздан ауызға тарқалып шырқалуда. Бұған өз басым ризалық білдірем. Ән өлмейді. Сыйластық мәңгі жасайды. Рахмет сіздерге.
0: Енді төменде бұл әнді қайталай шырқап, тыңдармандардың жақсы бағасын алған танымалы әншілдеріңіз Алтынбек Байбосынұлы мен Ертай Еркебайұлының әнді орындаудан алған әсермен бірге бұл жігіттеріміздің орындауында Нұрболат Әбдіқадырұлының өлеңіне жазылған Әбдіжәлел Оразбайұлының «Жігіттер сыйласыңдар» әнін тыңдайсыздар.
2: Сәлем радио алдындағы қымбатты тыңдарман, мен Мұңылгүре ауданы ойынсақ үйірмесіндегі әнші ұлдарыңыз Алтынбек Байбосынұлы боламын. Төменде Нұрболат Әбдіқадыр ағамыздың сөзіне жазылған Әбдіжәлел Оразбайұлының әні «Жігіттер сыйласындар» атты әннің орындаушысы ретінде өздеріңіздің назарларыңызда болғаныма айрықша қуаныштамын. Алдымен өзімнің жерлес ауылдас ағам, өнердегі ардақты ұстазымыз болған Нұрболат Әбдіқадырұлы ағамызға айрықша алғыс айтамын. Осындай керемет шығарманы маған сеніп тапсырып отырғанның өзі бір үлкен бақыт. Сосында мен де бұл әнге ересен жауапкершілікпен орындауға тырыстым. Бұл әннің тексті мен музыкасы өте қабысқан, тыңдар құлаққа жағымды. Сонымен қатар азаматтарды, жігіттерімізді береке бірлікке, татулыққа шақыратын қоғамдық ықпалы аса жоғары болған керемет шығарма. Мен де шамамның келгенше орындадым. Аталған ән бұл күндері жұрттың сұранысына айналған керемет ән болып отыр. Соңында осындай жақсы шығарманы жарыққа шығарған ағаларымызға алғысым шексіз. Және де менің шырқауыммен Нұрбұлат ағаның ән тарихының баяны туралы мақаласы Орталық радионың ән домбыра бағдарламасына жолдама алды. Мен тыңдармандарыма шынайы рахмет айтамын.

құлжауданы қарағаш ауылы әділия орнының қызметкері Ертай Еркебайұлы боламын. Тыңдармандарға ұсынылып отырған «Жігіттер сыйласыңдар» атты әннің орындаушысы боламын. Бұл әннің текстін Нұрболат Әбдіқадыр ағамыз, әуенін Әбдіжәлел Оразбай ағамыз жазған екен. «Жігіттер сыйласыңдар» атты ән тексті мен әуені бір-біріне өте тығыз қабысқан, қоғамдық өмірдің бір қырын риясыз шындықты тілге тиек етіп отырып жырлаған көркем туынды. Мен осы әнді алғаш рет Алтынбек Байбосынұлының орындауында тыңдадым. Ән мәтіні мен әуеннің шеберлікпен қабысқан мелодиялық құрылымының сұлулығы, әрі ән мәтінінің мағыналылығы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін сөз құндылығы, ой тереңдігі, ән ритмінің жүрдек темпомен тыңдаушысын желпіндіріп ала жөнелетін артықшылықтарын айрықша атап өтпеу мүмкін емес. Мен әнді бірден тыңдап қатты ұнаттым. Ән авторлары бір-бірін толық түсінгендері сияқты орындаушы болған мен де бұл әнді жақсы түсініп, іштей танып, авторлардың рұқсат беруімен қайталай орындап тыңдармандарға ұсынып едік. Содан бері қарай сахналарда, қуанышты той-думандарда сұраныспен көп мәрте орындалып, халықтың жүрек қалауымен қарсы алуына бөленіп келеді. Бірнешелеген текшелерде үзбей жариялап, оқырмандар мен тыңдармандарға әлсін-әлі таратып келеді. Сөз соңында ақынға, сазгерге зор денсаулық, мол шығармашылық табыс тілеймін. Тыңдармандарыма рахмет айтамын.

0: Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға жоғардағы әннің музыкасын жазған көрнекті композитор, күйші, зерттермен Әбдіжәлел Оразбайұлының шоқтығы биік әні «Жеңгей жан» және «Туған жерін арнап» жазған «Бес тамақ» атты күйді қандай оймен жазғандығы жайлы әңгімесі сыр болып шертіледі.
1: Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан сәлем. Әндерімнің ішінде мына «Жеңгей жан» деген әнім әзір ең көп таралымдардың бірі. «Жеңгей жан» әнін 1995 жылы өзімнің сүйікті жеңгем науқас болып жүрді. Бір барсам ауылға, едәуір қатты науқастанып қалған екен. Көңіл күйін көріп өзім қатты ыңғайсыздандым. Жеңгем тамаша адам еді. Барған сайын құрақ ұшып, өз қолындағы барын алдымызға тартыққан мол дастарқанын жайып күтуші еді. Енді сол жолы барғанымда да сол көңіл күйде болғанымен де жағдайы жар бермей қалғанын байқадым. Сонымен бұл кісіге арнап бір «Жеңгей жан» деген текст жаздым. Ондағы текстім өте қарапайым болды, бірақ ән жақсы шыққандай сезілді. Ата мен әженің алдында әлеммін, аға мен жеңгеме көбеді әлегім, әлгі қайырмасы сол сияқты айтылып бастап бір ән жазған болдым. Осы кезде автономияда жаңа ән, жаңа туынды, жаңа адам деген ән байқауы болатын болып, соған туындыларды алдына жіберуді ұқтырған екен мәдениет назараты. Сонымен оған дайындық көрдік. Мен өзім екі әнді дайындадым. Біреусі «Жаным шешем» және бірі осы «Жеңгей». Бірақ «Жеңгейдің» сөзі анша көңіліме толмағандай болып жүргенде, тәлейіме Байғожа Меркітбайұлы деген кісі, мына облысымыздың орынбасар жужаң еді. Сол адам бір жерде кезігіп қалып, «Ой, сен жақсы ән жазып жүрсің, туындыларың тамаша екен. Маған бір ән жазып берсең бола ма? Мен өзі талай текстер жазып жүрмін. Енді жарап жазса соны қарап көрші. Үйге барып көрмейсің ба?» деді. Соны мақұл деп оқысымен ілесіп үйіне бардым. Жазған ән текстерін көрдім. Екі тақырыптағы нәрсе көзіме бірден түсті. Бірі «Қара қосым» деген бір жақсы текст бар екен. Оны жаңадан ән жазсам деп ойлап оны алдым. Енді бір «Жеңгей жан» деген бір текст тұр. Құды жаңағы мен жазған алты буынды өлең ырғағыменен «Жеңгей жан» әуеніме дәл соғылғаны. Сонымен «Ой, мұна әніңіз тұп тура ән» деп шығып кетті әзір. Мына ән әзірдің өзінде шықты. Дайын әнге келе қалды. Мен бір әнім бар еді, соған түсе қалды. Деп едім, онда айтшы деді. Сонымен «Жеңгей жанды» қоя бердім ғой. «Келгенде шалғайдан, сипайтын маңдайдан, тек алған қамқор деп, айталар қандай жан» деп қоя бермедім. «Ой, жарайды, мұна арасында бір жақсан қой» деді. Сонымен бұл әнді алдымда ертеңінде идраға барып, сол жолғы ән жарысына қатынасады деп отырған бірнеше шабандоздарымыз бар еді. Парида деген осы әнді орындауға жарысқа барамын деп жүрген балаға осы текстті бердім. Ол да сол текстіне бола қатты тырысып кірісті. Ән текстімен екеуі қабысып кеткенде өзі ана әншіге де сондай жағады екен. Сонымен жарысқа қатынасып, нәтижесінде бұл ән әзір

0: Әбдіжәлел Оразбайұлы өзінің «Екпінді жастар», «Бестамақ» атты күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы былайша тоқталды.
1: «Екпінді жастар» деген күйді шығарған. Ол біздің ауылымызда қалғашқы арында түскен жігерімізді, сол кезде алып шыққан жүрегімізді, сезімімізді бейнелейді. Әрқандай бір жұмыста болса, атойлап алдыға шығатынымызды көрсететін бір күй еді. Сол «Екпінді жастар» болып ауылымызда түскенде шығарған. Сол жағдай, сол орта, сол бір кездегі жастардың қоғамның қажетіне қарай үйлескен бір екпінді күшті жазғанмын. Міне жағдайдың әсер етуі деген осы. Ал енді ана «Бестамағымды» қарап тұрсаң, ол менің сол темірлік деген анау қыстақтың, үлкен қыстақтың астындағы тұрған «Бестамағы». Ана таудан төмен қаратай салмау болып түскен бес бел, белес, бел белең сай саласы өз көз алдымна күні кешегідей, күні бүгінде тұрады тастарына шейін бел белестерінің барлығы. Өзімнің асыр салып ойнап ержеткен жерім. Десе де сол жер бұрынғы менен салыстырғанда жер мен көктей парыққа бөленді, парықты болды. Өйткені бұрын о жерді соқпалы там, қора қопсылар, жолдары ретке түспеген, көшелері де жақсы емес. Сондай темірлікте ирихир көшесі бар, тамдары жұпыны әуел мектептеріне шейін қырақта соқпатамнан жасалған еді. Әзір заманауи құрылыстар, асфальт көшелері, көшедеккен бәйтеректері көктіреген, бұрынғымен салыстырғанда асфальт мен жердей парқы бар, көрікті қыстақ болып кетті. Соны көргенде «Бестамақ» деген күйім шықты. Сол сезімнен. Ол күйді шертіп тұрсам, «Бестамақтың» бұрынғысы мен әзіргісі көз алдыма елестейді. Шығарма өсіп туындайды екен.
0: Әбдіжәлел Оразбайұлының күйі «Бестамақ».

Енді тыңдауларыңызға Әбдіжәлел Оразбайұлының әндерінен концерт. Әшмата сөзін жазған Құралбек Оспанұлы, музыкасын жазған Әбдіжәлел Оразбайұлы, орындаған Марзия Әліпбекқызы.

әкелер. Сөзін жазған Мақсат Нұрғазин, музыкасын жазған Әбдіжәлел Оразбайұлы, орындаған Марзия Әліпбекқызы.

Қара қосым. Сөзін жазған Байғожа Меркітбай болы. Музыкасын жазған Әбдіжәлел Оразбай болы. Орындаған Тілебалды Әбділбек болы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өз толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыс

0: тұста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл басшы Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, Жұңхуа арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түзімдік жетістігі. Жұңхуа үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Хабарымыздың бүгінгі қонағы 30 неше жыл негіз сатының емдеу денсаулық сақтау саласында жемісті еңбек еткен ең сүйікті ауылыстық шипагері, мемлекеттік үздік партия мүшесі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінде көптеген даңқты атақтардың иегері, Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы районы шипаханасы партия ящикасының шуджиі, шипахананың меңгерушісі Жұматай Әубәкірұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұматай шипагер, биыл басшы Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдығы. Осы 12 жылдан бері сіздер негіз сатта мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке ретінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеп, ауылдастарды бастап, биік-биік белестерді бағындырдыңыздар. Ендеше әуелі сөзімізді осынау 12 жылдық құлшыныстарыңызға, әсіресе сіздің негіз сатта 30 жылдай табандылықпен еңбек еткен қайсарлығыңызбен бірлестіре отырып әңгіме тегін ағытсақ.
1: Ел Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
2: Мен Іле облысы Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылық емханасының шипагері Жұматай Әубәкірұлы боламын. Мемлекеттік ұлттар ынтымағындағы үлгілі жеке, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ең сүйікті ауылдық шипагер ретінде мен мал шаруашылық райондарындағы 12 жылдан бергі әр ұлт бұқарасының бір ниет, бір тілекте болып, қол ұстаса алға бастауының тұтас барысына куә болдым. Сахараның даму өзгерісін ауылдастардың партияның бастауына ілесіп, бақытты тұрмыс кешіріп, келе жатқан жанды күнделікті қарым-қатынастағы мейір жеткізетін ұсақ түйек істер маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының ежелден абстракт ұғым емес. Қайта күн сайын өзара көмектесумен мейір шапағаттың серік болуында бейнеленгендігін терең сезіндірді. 30 неше жылдан бері мен бастан аяқ Сахарадағы мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, бір жағынан малшылардың денсаулығын қорғайтын ауылдықстақ шипагер болып, енді бір жағынан партияның саясатын үгіттеуді Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды міндет еттім. Жыл бойы Сахараға киіз үйге барып, малшылар түсіне алатын қарапайым тілмен халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, ұлттар ынтымағын хикаясын баяндап келемін. Мал шаруашылық райондардың емдеу, оқу-ағарту, ауыл-қыстақты гүлдендіру сияқты жақтарындағы орасан зор өзгерістерменен ұштастырып, ауылдастарға партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әрл халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екенін ұғындырып келемін. Мен малшыларға үнемі былай деймін. Біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұстасуымыз керек.
1: 30 неше жылдан бері менің аралап диагноз қою барысында басқан жолым 200 мың километрден асты. Бұл жер шары экваторын 5 рет айланғанмен барабар. Осынау кезеңдерде мал шаруашылық өңірлерінде шипагер, дәрі-дәрмек, тапшы болудан сырт емдеу құрылғыларының үздіксіз кемелденуі қадамының тұтас барысында шынайы куә болдым. Әкемнің малшылар сенімін артатын шипагер болу тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, партияның шұғылалы саясатының Тянь-Шань тауының қарлы суындай шекара өңірдің байтақ даласын нәрлендіргенін тіпті де терең сезіндім. Бүгін мен төл кешірмелерімді шығар түйін етіп, көпшілікпен қайткенде жалпы мәжіліс рухын жетекші етіп, жаңа дәуір, жаңа жорыққа әрл бұқарасына үздіксіз қызмет етуді талқылаймын. Бірінші, орасан зор өзгерістерге куә болып, дәуір толқынына саясаттың абзалдылығын толық сезіндім. Бағыма жарай негізгі сатының уәкілі ретінде Шинжаң ұйғыр автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынастым. Бас шужи Си Цзиньпин орталық уәкілдер үйірмесін бастап, әрл бұқарасымен бірге осы тарихи сәтті тойлады. Желбіреген 5 жұлдызды қызыл туды көріп, мемлекет әнін бірлікте шырқаған сәттерімде мал шаруашылық райондарының неше 10 жылдықтан бергі орасан өзгерістерді еріксіз есім алдым. Осының бәрі партияның халыққа тиімділік жасау саясаты мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасының терең тамыр тартуының жемісі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетті 4-ші жалпы мәжілісінің шекара өңірдегі жанды әмілетті. Бұрын малшылар аласа там үйде тұратын, қыста жел соғып, жазда жаңбыр жауып, көшпенді тұрмыс кешіретін. Қазір қатар-қатар бейқұт үйлер бой көтеріп, орнықтану үйлерінің суы, электр жылуы толық. Былтыр қыста малшы қалғатай мені ертіп жаңа үйін аралатты. Жұматай шипагер, бұл үй қыста жылы, құбыр суы, телевизоры да бар. Бұрын мұндай тұрмысқа жетеміз деп ойлап та көрмегенбіз, деді. Оқу-ағарту саласында өзгерістер де адамды қуантатындай. Бұрын мал шаруашылық райондарында балалар мектепке барғанда бірнеше километр тау жолымен жүретін. Мектептің құрылғылары қарапайым, көптеген балалар оқудан ерте қол үзетін. Қазір өлшемделген оқу ғимараты бой көтерді. Жабдықтар, кітапханалар толық. Екіні кешіру, бірді толықтау саясаты балалардың тегін оқуына әрі нәрлі түскі астан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Малшы бақыттың қызы Күлі ішкі өлкедегі ташөге қабылданып, отбасындағы тұңғыш студент болды. Бақыт, партияның абзал саясаты болмаса, қызымның ташөге оқитын орайы да мүлде болмас еді. Сөз жоқ, баламның жақсы оқып, отанға
3: қарымжы қайтаруына мүмкіндік жасау деді. Мені ең әсерлендіргені емдеу шарт жағдайының жақсаруы. Бүгінгі таңда Бозадыр шипаханасының құрылыс аумағы 1600 шаршы метрден астамға кеңейіп, озық жабдықтар септелді. Жалпы халықтың саламаттығын тексеру саясаты саламаттың қорғаныс қамалын онан ары бекемдей түсті. Мен әр жылы малшаруашылық түйіндерінде барып, тегін емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, емдеу арқылы халықтың тиімділік жасау саясатынан бұқараны игіліктендірдім. Малшылардың саламаттық танымы жоғарылады. Ендігі кіші кірім ауруларды емделу, үлкен ауруларды созбақтатып, дер кезінде көрсетпеу жайттары көрнекті жақсарды. Бұл осы орасан зор өзгерістер малшыларға партия орталық комитетінің қамқорлығымен мейірімін шын сезіндірді. Сондай-ақ партия сөзіне құлақ асу, партияға ілесу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Мен үнемі малшыларға партияның саясаты бейне Тянь-Шань тауының қар суын сияқты жүрегімізді нәрлендіріп, бақытты тұрмысқа кенелтті деп айтып келемін. Таяуда мен шікерлі үйреніп арқылы Синжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің малшаруашылық райондарының дамуын малшылардың тұрмысымен тығыз байланысты екенін терең сезіндім. Малшаруашылық райондары жөнінен алғанда жоғары сапалы даму малшылардың тұрмысын тіпті де жақсарту, ауыл қыстақты гүлдендіру, ортаны тіпті де көріктілендіру, құрылғыларды тіпті де кемелдендіру болып табылады. Соңғы жылдары көш жолының жақсару, аралап дегіз қою, көші-қон су игілігі құрылғылары ауыз су қиын мәселелерді шешті. Малшылардың қоңыр сиыр бағымшылығы, қазақ қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптер арқылы кірісті арттырып, ауқаттанды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізі желі етіп, терезесі тең ынтымақты қарайласымды, жарасымды ұлт қатынасын бекемдеу баса дәріптелді. Бұл малшаруашылық өңірлерінде толық әйгіленді. Малшаруашылық районында қанзу, ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты көп ұлт қоныстанған көпшіліктің өзара көмектесіп, бір үйлі жанда ене болған әңгімелері маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының абстракт ұғым емес, қайта күнделікті тұрмыстағы өзара көмектесу барысында бейнеленгендігін терең ұғындырды. Мен қызмет барысында бастан аяқ партияның саясатын дәуді Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды жауапкершілік етемін. 30-неше жылдан бері мен Сахарада киіз үйде халыққа тиімділік жасау саясатын олар оңай қабылдайтын қарапайым формада түсіндірдім. Ұлттар ынтымағы хикаясын баяндап келемін. Автономиялы районның 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда көрген білгендерімді малшыларға айтып беріп, оларға отанның гүлденіп көркейгендігін сезіндірдім. Мал шаруашылық райондарының өзгерісіменен ұштастырып, жалпы мәжілістің рухын түсіндіріп, емде оқу ағарту, ауыл қыстақты гүлдендіру сияқты салаларда нақты мысалдар арқылы малшыларға бақытты тұрмыстың партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екендігін ұғындырдым. Мен малшыларға үнемі біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз, анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір ниет, бір тілекпен тығыз ынтымақтасқанда ғана мекенімізді тіпті де жақсы көркейте аламыз дегенді үнемі айтып түсіндіріп, көкейлеріне ұялауына негізгі саты шипагерлер ретінде мен негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметінің малшылардың денсаулығын қамтамасыздандырудағы бірінші қорғаныс шебі екенін әбден аңғардым. Бұдан былай малшыларға емдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет етуге күш саламын.
0: Жұматай шипагер, міне біз бүгін Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Мынау жаңа дәуірдің жаңа жорығында жүнгі үлгісіндегі осы заманданған құдіретті ел құруда Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын тіпті де бекемдеу қажет. Сондықтан алдымызда тың сайыстар, тың талаптар бізді күтіп тұр деген сөз. Ендеше сіз осынау 12 жылды бағдар ете отырып, алдағы кезеңдерде қандай жұмыстарды істеуді оң санап отырсыз?
1: Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
3: Жаңа тарихи бастамада, жаңа нысана, жаңа міндет алдында мен жауапкершілігімнің ауыр борышымның даңқты екенін терең сезіндім.
2: Әуелгі мақсатты жазбай, мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, партия мүшелерінің жауапкершілігі, шипагерлердің мейірімі арқылы әр ұлт бұқарасының амандығын қорғап, ұлттар ынтымағының күшін ұйыстырып, ауылдастармен бір ниетте ынтымақтаса, қол ұштаса, алға басып, ата мекенімді, анағұрлым жарасымды көркем етіп құрып шығуға күш саламын.
3: Мал шаруашылық районында 30 неше жыл тамыр тартқан негізгі саты шипагері ретінде партияның сөзіне бұлжымай құлақ сасып, партияға ілесіп, мынадай төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеймін. Бірінші, аралап диагноз қою қызметін онан ары күшейтіп, денсаулық қорған шебін бекемдеуге күш саламын. Мен аралап диагноз қою көлемін қиыр шет шалғайда жайлауларға дейін кеңейтіп, алып жүруге қолайлы емдеу жабдықтары мен үнемі қолданылатын дәрі-дәрмектерді көбейтіп, үнемі кезігетін көп туылатын және тосын туылатын шұғыл ауруларды дер кезінде бір жақты етуге күш саламын. Аурудың алдын алу, денсаулық қорғау білімдерін үгіттеу тебінін арттырып, денсаулық жөнінде лекция жасау, отбасыларын аралап түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы аурудың алдын алу білімдері менен ақаусыз тұрмыс тәсілін жалпыластырып, аурудан алдын ала сақтануға қарай бет алуға, бұрылыс жасауға жүзеге асырып, халықтың денсаулық сапасын жоғарылату қызметінің мал шаруашылық райондарына шынайы терең тамыр тартуына мүмкіндік жасаймын. Екінші, саясаттық үгіт лексияны күшейтіп, идеялық ортақ танымды ұйыстыруға күш саламын. Мен малшылар түсіне алатын қарапайым, ауыз екі тілмен құмарта тыңдап, құмарта көретін тәсілмен әр маусымда бір рет шоғырлы үгіт лексия ұйымдастырып, малшылардың әредігінде мереке мейрамдарынан пайдаланып, мал шаруашылық райондарының өзгерісі мен өз кешірмелерін ұштастырып, ауыл қыстақты күлдендіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы сияқты саясаттарды түсіндіремін. Үгіт лексия күнделікті аралап диагноз қоюмен тоғыстырып, малшылармен бетпе-бет әңгімелесіп, жүрек сөзін тыңдап, сұрауларға жауап беріп, партия үнін мал шаруашылық райондарының түпкір-түпкіріне жеткіземін. Автономиялы район 70 жылдығының құттықтау қимылына қатынасқан кездегі көрген білгендерімді көпшілікпен ортасып, малшылардың мемлекеттің мұраттастығын, ұлттық мақтаныш сезімін күшейтіп, көрікті мекенді бірге құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырамын. Үшінші, дарындыларды тәрбиелеуге дем беріп, емдеу саласында теректілерді тәрбиелеуді күшейтемін. Мен негізгі саты емдеу дарындыларын тәрбиелеу жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап, 30 неше жылдық клиникалық тәжірибені шипақанадағы жалпы шипагерлер мен ауыл қыстақ шипагерлеріне жан-жақтылы үйретіп, мерзім бойынша талқы ұйымдастырып, тұрақты мерзімде аралап диагноз қою оларды тәжірибе топтауына мүмкіндік жаратамын. Жоғары дәрежелі докторханалармен белсене сәйкесіп, жас шипагерлерге тіпті де көп білім асыру орайын жаратып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қосының жалпы тұлғалық деңгейін жоғарылатуға атсалсамын. Мал шаруашылық түйіндерінде саламатты, аңғарлы адам дарды көп деп жетілдіріп, қарапайым шоғырлы құтқару білімдері менен үнемі кезігетін ауруларды бір жақты ету әдісін үйреніп, емдеу қызмет өтеу торабын құрып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қызмет өтеуін анағұрлым қамтамасыз етуге күш саламын. Төртінші, ұлттар ынтымағын жебеп, жарасымды мекенді бірге құруға ат салсамын. Мен көпірлік дәнекерлік ролымды үздіксіз сәулелендіріп, малшыларға қызмет өтеу барысында ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеймін. Әр малшыларының өндірісіне, тұрмысына ырықтылықпен көңіл бөліп, іс жүзінде қиыншылықтарына шешуге көмектесемін. Әр малшыларының жақсы әңгімелерін, жақсы тәжірибелерін жинап, үгіт лексия барысында ортақтасып, ұлттардың өзара үйренуін, үлгі алуын жебеймін. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат орын құру қимылына белсене атсалысып, маңындағы қызметкерлермен малшы бұқарасын басты әр анардың дәніндей тығыз ұйысқан қою рай қалыптастырып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген бай мал шаруашылық өңірін бірге құруға күш саламын. Жолдастар, Синжанның гүлденіп көркеюіне орнықтылықты әр бұқарасының қол ұстаса күрес жүргізуінің нәтижесі. Мал шаруашылық райондарының дамуы мен өзгеріс партияның абзал саясатының жетекшілігінің нәтижесі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі бірге алға басу беталысын көрсетіп, Чунгоша осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің аттанысқа келтіру бұйрығын түсірді. Шегіра өңірге тамыр тартқан негізгі саты шипагерлерінің уәкілі ретінде мен әуелгі мақсатпен борышты бастан аяқ есте берік сақтап, Тянь-Шань қарағайындай қайсарлық пен мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, анардың дәндей тығыз ынтымақтас малшылардың денсаулығын ойдағыдай қорғап, партияның мер шапағатын шынай сүйіспеншілікпен көпшілікке жеткіземін. Мен партияның пәрменді басшылығында әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінде біздің сөз жоқ. Ынтымақты, жарасымды, гүлденген бай, өркениетті алға басқан тыныш өмір шат-шадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша көркем Синжан құрып, Чунгоша осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге шекара өңірдің күш-қуатын арнайтындығымызда кәміл сенемін.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік үздік партия мүшесі, ең сүйікті ауылсақ шипагері, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінді даңқты атақтардың егері, негіз сатта 30 неше жыл жапалы еңбек етіп, ерен табысымен ел көзіне көрінген Жұматай Әубәкірұлымен өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Еңбегі бардың өнбегі бар деген ғой. Бұл күндері Жұматай еңбегі жыр болып жатталып, ән болып қалықтауда. Ендеше Жұматайға арналған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Көрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Тіршіліктің бай мәні, аяулы әні» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Жылқылар ерте алдыға түсіп кеткен. Сиырлардың да бір тобы жылда барып жүрген жайлауының жолын біледі. Көштің алдына түсіп қайқая тартып барады. Ересек балалар қалған сиырларды жиып айдады. Ұсақтауымыз көшпен бірге. Атымыздың тізгінін мықтап ұстап, үзеңгіге аяғымызды шірей отырып, қорымды тастары көп, өрмен қиялардан тартылған жалғыз аяқ жолмен көштің артынан еріп келеміз. Жол күдір болғанымен асуға қарағанда оңайлау көрінді. Сіңілім қорқақ еді. Оның атын әкем жетектеп алды. Көлденең бұлақ аталған үлкен сайдың оңтүстік жағындағы биік жотасынан түсіп, қарсы бетіне тағы қайқайып шыққанша қас қарайып кетті. Таңбозынан атқа мінген балалардың бәрі қалжыраған екен. Сіңілім де қаңқылдап, қашан жетеміз, шөлдедім, аяғым талды дей берген болатын. Менің мінген керғұнаным да болдырды. Керғұнан көктемде ғана үйретілген. Бір ай арқасынан түспегенге әбден жуасып қалыпты. Шаршамай тұрғанда балалармен бірге елітіп, шаққылай берсем, әкем тек деп, еңіске келгенде қатты желме, құнан тез қолау болады деген соң, қалыпты ғана жүріске салғанмын. Сонда да шаршап қалған құнан көлденең бұлақтың өрінен әрең шыққан болатын. Ушылық жайлауының кең алқабы кеш бата буалдырланып қана көрінеді. Тағы екі шақырымда еңісте барып, сылдырап аққан өзеншеден өтіп, солға таман өрліп, қараға етегі аталатын иықша жұртқа келдік. Кеш болып кетті. Ерден түсіп, үзеңгіден босаған аяғым орнықпай теңселіп барып түзелдім. Әйтеу ай көтеріліп, түйедегі жүктерді түсіруге себі тиіп жатқандай. Түнде үй тігуге, қос тігуге де келмейді. Әр отбасы да жүкті түсіріп, теңдерді шешіп, ашық далаға жатуға әзірленіп жатыр. Үлкендердің қанша арып шаршағанымен кәріміз жоқ. Шөлдедім, қарным ашты. Ұйықтаймын деген балалардың қатарына мен де қосылдым. Шешем жүктерді ыңғайлай жүріп бізге бір-бір шыны айран, аздаған жүгері талқанын сүтке бұлғап берді. Ұйқыларың келсе жата беріңдер деп ашық далаға текемет шайып төсек салды. Әке, қорқам, аю келе ме дедім, жан жағымыз ашық дала көрінген соң. Әкем, балам ұйықтай ғой, менен аюлар қорқады емес пе, әзір қастарыңа барып жатамын деді. Әкемнің былтыр екі аю соққанын білемін, аюдың әкемнің қорқатынына сендім. Оны естіген басқа балалар да тынышталған ұқсайды. Қорқып қыңқылдаған сіңілім де уанып көрпеге басын тықты. Содан кейін ертеңінде сиыр түсті бірақ оянықпыз. Бұл күні де ауыл адамдары түгел қарбалас. Үй тігіп, отын әкеп, жер ошақ қазып, желі тартып, бұзауларды бөлек қайырып, малдарды түгендеп, әр үйдің шаңырағынан түтін бұрқырап жатты. Күн әбденен кейген шақта алда кеткен жылқыларды түгендеген жылқышылар келді. Бәрінің аты да өздері де әптен болдырып, еріндері тобарсып кетіпті. Тіпті кешегі

Әлмекеуіміз бұрынғы әдеті бойынша әкемнің көсілген екі аяғын уқалап, бір жағынан еркелеп қоямыз. Кішкене бауырым бізден қызғанғандай келіп мініп алды. Шай қайнағанша әкем шыр етіп ұйықтап кетті. Соны қуып бет-бетіне кеткен жылқыларды жинау оңайға түспепті. Жылқышылардың бәрі таңертең кеткеннен ауыздарына дән салмаған екен. Шешеме, басқа үйірлерді күнгейдараға апарып жинадық. Бұғаштың үйірі табылмады. Екі ашаға шығып кетті мекен, ол табылмаса болмайды. Үйірінде қыбыйға жөткелетін алты бірдей дөненбесті бар еді. Әй әкесі, анау кәрі шарая қайғырдың тарттырған ай деді. Бұл күні бәрімізде мұрттай ұшыппыз, ұйқыға ерте бас қойдық. Ертесі күн шайдай ашық болды, бәріміз демалып, сергіп қалыппыз. Айналаның бәрі алуан гүл, несін айтасыз, жайлау жазирасы. Беттегі қарағайдан отын алдық, шайыр алдық. Бек қазып әкеліп отқа салып, көміп жеп, сүтке қайнатып жеп, жырғап қалдық. Ер адамдар тағы атқа мініп, алыстаған жылқыларды түгендеуге, жоқтарды табуға кеткен. Тілеуағай бірнеше күннен кейін көшпелі мектеп біздің ауылға келеді деген. Орта жайлауда қойшылар әтіретіне қарасты жерде оқытқан болады. Оқу басталғанша ойынғандыруды ойласақ, үлкендер де осы орайда балаларынан пайдаланып қалуды ойластырып жұмсай береді. Жұмыстың көбі коллектив меншікке тән міндеттеген. Жүн сабап, арқан жібесу, терилеу әтіретке тапсыратын құрт май алуға көмектесу. 51 басты керегесі жайылған кішілеу киіз үй болса да, көк жасаңның үстіне тігілгенде үйіміз кейін сарай сынды білінеді. Үлкендердің жұмысы кеш батқанша түгемейді. Арасында бір жұмысқа келсе алмаған ұрыс-керіс те туылып жатады. Балалар жағының да төбелесіп қалуы жиі болғанымен, ойыннан туған өкпелесу дереу тарап кетеді де, таймен таншаларға мініп мәз болып, тағы бірге мал қайырмақтап кете беретінбіз. Балалардың үлкені болған соң шешемнің қайыруына көп түсемін. Шешемде әмір жоқ. Кешкі сауынды сауып жіберіп, сүтін пісіріп, ағырымшық жасады. Әкемде бүгін жоқ жылқыларды тауып көңілді келді. Шешем жаңа сүзілген ыпыстық ағырымшықтың үстіне сары май салып араластырып, ағылақ жасап алдымызға қойған болатын. Түңлікті жартылай ашып, үйдің ортасына жағылған кешкі оттың алауы жаурағанымызды басып, рахаттана қалыппыз. Шешем сіңілім екеуіміздің төсегімізді жылқы терісі тулағының үстіне текемет салып қалыңдатып, жамылғы көрпеміздің сыртына үлкен сары тонды жауып, бас аяғымызды іргемізді қымтап тұрып, «Қағыспай тыныш жатыңдар, аяқтарыңды көрпеден шығармаңдар, күн суық екен, тоңып қаласыңдар» деп бұйырып, далаға шығып түңлік жапты. Жайлаудың күндізі жылы, түні суық болатын. Ескі түңлік тартуға келмей кідіріп жатқаны белгілі. Төсекте жатқан әкем, «Тарта түс, енді біраз тарт» деп бұйырады. «Бар жоғы осы енді қайтем, анау жыртығы созылып жүрмей жатыр» дейді шешем дауыстап. Артынан алдына қарай сырғыта тартылған түңлік шаңырақтан сәл асып, оң жақ туырлықтың төмендеу тұрған қарағасына бір сүйемдей жетпей ашық қалды. Дәл ашық қалған жерден толған ай толық көрініп тұр. Үйдің туырлықтары түгел ескі, тозған киіздер, ыс сіңіп қоңыр болып көрінетін. Туырлықтардың ұрадай жыртығына шешем үйдегі бар төсеніш киіздерді жапсырып жамап жататын. Сонда да әсіресе екі босағадағы туырлықтардың сүзіліп жартылып тұрған жері көп еді. Әкем мен шешемнің жыртық туырлықтарға неге қамығып тұрғанын назарымды аударған жоқ. Шешем қымтап қойғаннан кейін жылы төсекте жатқан маған әлгі түңліктің жетпей ашылып қалған арасынан айдың толық келбетін анық көру орайы келді. Бұрын байқамаған әдемілігін енді тіпті айқын көріп тұрғандаймын. Айдағы сұлулық баурап барады. Сонымен бірге туырлық жыртықтарынан аспаннан бір әдемі сәулелер түсіп тұрғаны да тамаша көрінеді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тіршіліктің бай мәні, аяул әні. Авторы Захара Нұрәділқызы. Сұлу дүние. Көкжиектен арттай алау шалқыған, күнеңкейіп ұясына қалқыған, қоңыр барқыт оранғанда қоңыр бел, қоңыр желмен жусан иісі аңқыған. Ай қарайды, әппақ ару аспанда, түн маужырап асыл перде асқанда, ынтығасың сымбатына сырына, жұлдыз самсып інжу меруерт шашқанда. Тамашала, шыт жаңа сол көрмені, көз тартады шоқ жұлдыздар өрнегі, әсемдеп тұр ғарыштан ау құш жолы, сияқтанып жеңешемнің өрмегі. Тоқым ашы қыз жылайды мөлдіреп, күте-күте сиыршыны елжіреп, маған сұлу көрінеді түнгосы, шексіз әлем шыңырауы көлбіреп. Қараңғылық бүркөді деп жер бетін, тұмшаланған тұңғиықтай көрметім, алыстамай айналаңнан табасың, қара түннен сұлу дүние келбетін. Күміс шыңдар, көктің шымыр тіреуі, асқа ғайбын заңғарын да шіреуі, үн қосады құстары да жән жақтан, байғыз қыздың сұңқылда сәбіреуі. Жан біткеннің өзіне тән бітімі, ауылдардың түзу ұшқан түтіні, анда-санда әупілдеген әдемі, сонау тұстан естіледі үкіні. Аштық қинап, талықпайды өзегі, түн жамылып қасқыр түлкі кезеді, қылаяғы қыбырлаған қоңыздың өлтірмейтін өз мекені өзелі. Шаттан кейде, шеріңді де төкмейлі. Еш құдірет табиғаттан өтпейді. Сағындырып сайда бұлақ сыңғыра, әлі күнгі құлағымнан кетпейді. Көрікті үлкі, көз алдымда гүлдегін. Сүй алмайды сұлулықты күндегін. Ақ қағызға жан сырымды жайып сап, жапа жалғыз сырласамын түнменен. Ертеменен есі берке самалы. Еппен ғана тереземді қағады. Күн күледі құшағына әлемді. Сұлу дүние шоқтай жайнап жанады.

Қара торғай. Қара торғай, сен өзің бөлекшесің. Біздің қара торғайдан ерекшесің. Жорғалайсың ағаштар арасында, шыға алмайсың биіктеу терекешін. Біздің қара торғайдай шырламайсың. Жаңортаңда жаңғыртып жарламайсың. Далбаң-далбаң ұшасың жер бетінде, көк жүзінде қалықтап зырламайсың. Керіліп бір кеудеңнен мұң шығармай, жүресіңде қоясың тұн шығардай. Алтай қысты өткізіп бізбен бірге, ауламызда түнейсің үн шығармай. Санап жүрдім, мен сені тілі жоққа, тамашалы тартымды күні жоққа. Ақ бораммен алыспай сарайазбен, неге қайтып кетпейсің жылы жаққа? Іркпей айтып мазал ойларымды, кінәладым осылай торғайымды, мүсіркедім өзімше жаным ашып, көрсетпе деп көзіме сор қайғыңды. Көктем соңы, жаздың бір басым еді, алуан гүлдер жұпарын шашып еді. Тұрып қалдым селт етіп сері дауыс, тамаша бір әуенге басып еді. Мұндай өнер күттім бе құрғырыңнан. Жүрген екен шырқамай сыр бүгіп ән, талықсыттау тамылжып жүрегімді, сайрағаны кем түспей бұлбұлыңнан. Алау таңнан әр үйге нұр ағылды, көмейінен торғайдың сыр ағылды. Қыбыр етпей қиылып тұрмын қарап, әсемінен ала алмай құлағымды. Отың болса кеудеңде сезіне бер, мына өзі сап тұнық сезім өнер. Күту керек екен ау сабыр сақтап, әр нәрсенің орайлы кезі келер.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрымын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арналды фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйікті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Во, чоң ен шен ши, зі зі

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастық кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

тағы екеу келді. Мен ыдысқа тағы дән салдым. Одан үшеу жетті. Біз біреулері қарағайдыңынен төмен қарай ылдилады. Ұзын құйрықтарын бұлғаңдатып, ретімен терезеге қарай лап қоя жөңкілді. Сонан қолымдағы дәнді терезе ернеуіне жағалата шаша салдым. Терезе ернеуі жыпырлаған тиындарға толып кетті. Бұл лауфыңның сендерге дайындаған соңғы сыйлығы деп тиындарға күбірледім. Олар кішкене бастарын көтеріп тегіс маған қарағанда жүрегім сыздап, кеңсірігім ашып кетті. Кенет қарағайдың ар жағынан біреудің сұлбасы жалт етіп көрінгендей болды. Балапан қарағай болғандықтан қыздың толықсыған денесін тоса алмады. Мен қарағайға тесіле қарап тұрғанмын. Айтқандай бірталай уақыт тықыршып кідірген ол істің сабасына түскеніне көз жеткендей басын бері бұрғанда жанарымыз түйілісе қалды. Көздері алақ-жұлақ етіп өңілпетін үрей торлағандай көрінген ол кілт бұрылды да көгалдан шығып ары кетті. Алғаш көргендіктен менде қара торы келген бұл бой жеткенді сусан болар деп тұспалдадым. Соңғы бір айда кейдаш өсінде тіпті тұтас шағын қалашықта Лауфың дашенің үшінші жылдығында оқитын сусан есімді оқушыға қырындап жүріпті деген пыш-пыш көліп кеткен еді. Өткен бір күні таңертең әлеуметтік жатаққананың тағам жайында таңғасымды ішіп отырғанымда ирландиялық драматург қарсы алдыма келіп жайғасты да көздерін жыпылықтатып әлгі туысың деген кофе стаканын үстелге қойғаннан кейін қолдарын ары-бері ысқылап кішкене қызға қоразданған сықылды е кімді айтасыз ана спинозаларыңшы деген тиіннің құйрығындай қаба сақалын салалай ыржиып тамаққа тәбетім күрт тартпай қалған мен олардан кетіп қалғанмын. Сонан кейдашесінің ауласында сабақ мінбесінде бұл іс жөніндегі күбір сыбыр кеңінен жайылды. Елдің көзбен көріп қолмен ұстағандай айтқандары мен келістіріп суреттеп бергендерін естігеннен кейін шамасы нендей сұмдық болғанын долбарлаған едім. Лауфың кеңсесінде қыз оқушыға қырындап отырғанда қыздың жігіті үстінен түсіп фотоға түсіріп алыпты. Суретте бетін бетіне тиістірген Лауфың қызды құшақтап тұр. Егер ол жалған құрастырылған сурет болмаса, суреттегі адам дәл Лауфың. Ол қатты қоразданып, ал қара торы қыз қымсынып қарсылық көрсетіп тұрған бейнеде. Сол сәтте оңтүстік Африка жазушысы Котзенің Намыс романы кілт есіме түсе кетті. Оның аударма нұсқасын оқыған едім. Әуелі неше күннің алдында ғана кітапханаға барып, Котзенің ағылшын тілінде сөз саптап, сөйлем құраған суреткерлігінен сусындайын деп төл нұсқасын әкелген болатынмын. Намыс романында ақ тәнді профессор Луридің негір студент қызға соқтыққан. Жігітінің мұны мектепке пәш еткені. Лури профессордың кешірім сұрауы мен айыбын мойындаудан бас тартып, ашуда қызметінен кетіп тыныш болғаны баяндалатын еді. Мына сұмдықтың одан еш парқы жоқ сияқты. Бұл мезгілде Лауфың мектепте жер басып жүрген, түстен бұрын сабағы бар еді. Сөйтсе де ұялы телефонына хабарласып едім үйінде екен. Мен таңбозынан тынышым кетіп алаң боп тұрғанымды, қолайлы болса қанып шерлік шай ала баратынымды айттым. «Келе бер бауыр», деді Лауфың кәдуелге өнінде, «шүйіркелі сүйік». Бұқтыратын шаймен қоса әлгі Намыс романын иық сомкама жеткіттім де тура тарттым. Лауфың сабақ мінбесіне шыққанда киетін бір стырысы көп костюмнан парықты жеңіл киімдермен отыр екен. Сондықтан қандай үйде тұрғанын ашалай алмадым. Ол басқа жұмысы болмағандықтан күні бойы үйден тапжылмайтынын жеткізді. Суды да қайнатып қойыпты. Сомкамнан алдымен шайды, сонан романды алып шықтым. Кітапты үстелге қоя бергенімде ол бір жөткірініп алды да, «Сен де бәрін білген болдың ғой», деді. Үндемедім. Төтесінен қойылған сұраққа жөпілдемеде не дерімді білмедім. Ол оң қолының жуандау сұқ саусағы мен ортаңғы саусағын кітаптың мұқабасына тіреп, қатты басып, қозғап қалып еді, Намыс кітабы үстелінде 180 градус айланып кетті. Оның кинофильмін де көргем, деді Лауфың. Менікі Лури профессордікінен мүлде бөлек. Тілеген жерімнен шығып, сөзді өзі бастап кетті. Үйінде шай бықтыратын артық ауыз ыдыста жоқты. Бір стаканға шайды молырақ салып, қайнап тұрған суды құя салып демдейтінбіз. Мен соған кірістім. Менің әлгі сусан деген қызбен ешқандай шатысым жоқ. Мен стаканның бетіне қалқып шыққан шайды үрлей бастадым. Рас айтам, сенбейсің бе? Оған сенуші едім. Оны мен тіл табысқаныма ғана емес, Америкада шөлері оқытушы мен оқушы арасындағы мұндай қатынасқа ерекше қатаң келеді. Ешқашанда кешірім жасамайды. Лауфың маған бас құраудан ілгері де жұбайынан ажырасқаннан кейін де арын таза ұстағанын, әйел затына жақындап көрмегенін. Он неше жылда бірталай қыз келіншекпен танысқанын
жұбайынан ажырасқаннан кейін әуелі біреумен үйлену, жұбайлық тұрмыс жайында сыр шертіскенін, бірақ философия барлық дертке ем тауып бере алмағанын, атақты Кантта жалғызбасты өткенін әңгімелеп бергенді. Әйелінен ажырасудан ілгері танысқан желектілерді түсінуге болар. Олар үйлі баранды бүріктігі өзінің жастық көктемін қалайша көзсіз қия қойсын. Ал бір-біріне іңкәрлігі қалмай бөлініп кеткеннен кейін шынтуайтына келгенде екеуі де көңілді жүрген. Сол өткелден өткен соң Лауфың бір мезет қайталай үйленудің қамын жасаған. Біреумен араласып, екеуі болашақ жоба жоспарларын жасап, қай кезде той жасауды мөлшерлеп те қойған. Алайда Лауфың кейін бұған дайын еместігін аңғарып, одан аттонына да қашқан. Сөз байласқан адамының үні шықса болды, өтірік естімеген кейіпке түсіп отырған. Одан телефон келсе қабылдамай дереу баса салған. Философиямен шұғылданушылар логиканы конкурстың құрал етсе керек. Ойлана келе ол мұның арты неге апарып соғарын түсінген. Одан шоши бастаған. Сол кезеңдегі бас құрауға келісу қателігін кім алдымен бастағаны белгісіз, әйтеп оның көңіліне қаяу түсіп, жаны жараланған. Ол мұң наласын Лауфыңға қаз қалпында жеткізген. Ол да профессор екен. Жаратылыстық ғылыммен айналысса керек. Ойы ашық, жібі түзу секілді. Бір жолы таңертең ол Лауфыңның былығып жататын төсегінен тұрып, айнаның алдына барып отырып, таңға суды ішкен соң қарамды өшірім, ендігәрі келмеймін депті. Әлгі Сусан деген қызды көрсем болды, олым көз алдыма келетін деді. Лауфың ыстық стаканды екі қолына алма кезек өткізіп тұрып. Әнеугіні ол құшағыма еніп жабыса кетті. Оны баламдай көріп басынан сипап жұбата бастадым. Сонан кейін аралық сақтайын деп шегіндірмекші болып едім, қолын тартпай тас кенеше қатты да қалды. Екеуміз де еркекпіз. Мұны жақсы түсінесің деп стаканын үстелге қойып сөзін ары жалғады. Денесі күйіп жанып, демінен жалын шығып тұр. Мен қайта өзімді ұстап алдым. Сол сәтте оның жігіті кеңсеге кіріп келді де, үсті-үстіге суретке түсірді. Інішек, мен расында ұятсыз қылыққа баспадым. Сандырақтасам жер жұссын. Кант айғақ болады. Ғұлама Кант куәші бола алады.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір номер тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылады.

0: қозғалысы өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баян айдарында Улейчин қаласын іздеу тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяшат өлке баяны. Улейчин қаласын іздеу. Такламакан шөлінің солтүстік жиегінде, Бүгір ауданының шығыс оңтүстігіндегі ен даланың терең қойнауында Зоркүт байырғы қаласы жүйелі археологиялық қазуды бастан өткеріп, ақыры әсілгі бейнесі ашылды. Заманымыздан бұрынғы 60-шы жылы Батыс хан патшалығы Батыс өңірді бірлікке келтірді. Әрі Батыс өңір басқақтығын құрды. Бұл Шинжан өңірінің ресми жүнгі территориясына қосылғандығын көрсетеді. Көлемі кең осы байырғы қала ескі жұрты Батыс өңір басқақтығы тұрған Улейчин қаласының орнын іздеудегі, сонымен бірге хан патшалығы орталық билігінің Батыс өңірді өнімді басқарғандығын нақты сипаттаудағы маңызды ескерткіш есептеледі. 5-ші айдың 14-ші күні тілші ежелгі ескерткіштерді бойлай Шинжанға назар негізгі тақырыптық тілшілік ұжымымен бірге Бүгір ауданына келіп, археологиялық ескі жұрт орнына және Батыс өңір басқақтығы мұражайына кіріп, тапталған там жұрнақтарының арасында Жібек жолының өткенін еске алып, топырақтан қазып алынған мәдени мұралардан мемлекет естемелерін түсінді. Батыс өңір басқақтығының Бүгірдегі координатасын іздеу. Бүгір ауданының сыртында бітік өскен жыңғыл мен сарғайған қопағамысты кесіп өтсеңіз, Батыс өңір басқақтығы ескі жұрты шоғыры Зоркүт байырғы қаласы археологиялық ескі жұрт бақшасы деген әрі бойылған тас ескерткіш көзіңізге түседі. Қорғау сипатындағы ағаш шарбақ жолмен алға тартсаңыз, құм төбешік тәрізді ескі жұрт көрінеді. Бірге жүрген Батыс өңір басқақтығы мұражайының түсіндірушісі Әлфира Ғұламжан міне бұл Зоркүт байырғы қаласындағы ең маңызды тұғыр ескі жұрты деп таныстырды. Бұл арадан көптеген жоғары дәрежелі мәдени мұралар қазып алынды. Мұның ішінде жұрт назарын ең аударғаны қыштан жасалған 5 жұлдыз нақышы түсірілген билік таяғы. Ағаш